0: på, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag I Storbritannia med 38,1 varmegrader I Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og I ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen I CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen blant dem som kommer til å merke dette.
1: Kjører jo firmabil, det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt I Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med I dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring I Norge, og derfor så bør det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapingen etter kysten I innlandet, rundt omkring I landet.
4: For det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre at vårt alternativ og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Så Henrik Asheim, som første nestleder I Høyre reporter, var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes I tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene I Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong I vente for norske bønder. Produksjon av hvete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte I natt ut varsel om luftfare I de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøss, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk I Panama. USA har allerede drept over 200 personer I angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold I et firmalokale på Lindeberg I Oslo onsdag kveld.
2: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu I andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet I saken.
3: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse I fellesskap.
2: Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert I hendelsen.
3: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås og reporter var Rushdie Syed. Politiet I Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet I et væpnet ran mot et bibliotek I Sao Paulo I desember I fjor. Verkene ble funnet I en bolig I nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet I en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England er det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, er satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

How do you do, undrer Roxette. Hvordan går det? Og det samme undrer jo Nils Åge Nonstad her I studio. Håper du har det fint. 6:05 forteller klokka, og det tidlig morgen som har startet.

0: Can't Tame Her, sang Sara Larsen I dag klokka 5:13. Før det hørte vi Kim Rysta. Der var du et låta hans, og det Nils Åge Nonstad som står her I tidlig morgen studio. Og jeg håper ja, du opplever det som titelen på neste sang ut, for Bendik Kajander syng om alt sola skinn.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

sola skinn. Dette var Bendik Kajander, en låt med litt sol I der altså, I tidlig morgen. Og den neste låta her I tidlig morgen har en lang historie. For jeg temmelig sikker på at du kan nynne med på refrenget til The Lion Sleeps Tonight. Og husker du det ikke, så kommer det snart. Låten heter opprinnelig Mbube. Og ble skrevet I 1939 på språket Swahili. Men den flotte melodien og refrenget ble jo fort fanget opp, og fikk ny engelsk tekst og pop-innpakning. Og siden har jo flere band og artister brukt låta. For eksempel dukket den også opp I Disney-filmen Løvenes Herre. Men her I tidlig morgen det gruppa Tight Fit sin versjon fra 1982 som kommer.

Alan Walker inviterte Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og for det var det Anne-Grethe Preus, og sitte på trapp sang hun, og nå det Luli som synger oss fram til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøss, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk I Panama. USA har allerede drept over 200 personer I angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Sist uke innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen I Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile I det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak I flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Ine Eriksen Søreide debuterte I går kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
3: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til at de gjenkjennelige og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
0: I Afghanistan ble ordføreren I byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under tre uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept I samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. Tre dødsdømte menn ble henrettet I tre ulike amerikanske delstater I går, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene I Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. Politiet I Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet I et væpnet ran mot et bibliotek I São Paulo I desember I fjor. Verkene ble funnet I en bolig I nærheten av den brasilianske storbyen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, det deilig å starte dagen med litt Paul McCartney sammen med Stevie Wonder, Ebony and Ivory. 6:06 forteller klokka, og det tidlig morgen som jeg gjør ditt. Nils Hågen hos deg her I studio.

13 over halv 6 klokka I The Maroon 5 avrunde This Love Før det hørte vi Line Dybedal stille Het låta hennes Og Nils Åge Nonstad på plass her I Tidlig Morgen Studio Og nå det Kristin Mella Myhrvold Som neste artist ut En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo Med musikken sin Solid utdannet ved Norges musikkhøyskole hun Og overbevist musikkprodusentene her I P1 Til å ta inn denne låta på spillelistene våre Medisin

Det var New York og Edland I Telemark I Skjønforening. Det vil si det heimplassene til de to damene vi hørt, Ingeborg Bratland og Mariah Carey, para her I tidlig morgen. Og det Hillary Allison som skal synge for det nå, og for å plassere henne også, så hun opprinnelig fra Filippinene, men bor I Oslo.

en flott stemme. Hillary Allison var dette Fall Into Place, og du fikk den her I tidlig morgen, som tikker mot slutten da. Det Keen som blir siste musikalske gjest her. Så Nils og Nonstad skal si takk for laget, og minne deg om at etter nyheteren klokka 6, så kan du kose deg med morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene er talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet. Mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: fredagssendinga fra God morgen Møre og Romsdal I gang. John Waite starter hele med Missing You. God morgen, god morgen. Jeg heter Janne Britt og har med meg ho.
1: Silje.
0: Vi to vi skal være frem til klokka 9 VM, og du Silje, du skal holde orden på nyhetene. Og I natt så, ja, liten klassiker nesten det som har skjedd I natt.
1: Ja, kan man nesten si dessverre.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, nødetatene de måtte I natt rykke ut til en adresse I Ålesund sentrum etter å ha fått melding fra naboer om at de kunne høre en brannalarm. På adressa så fant de en beboer som hadde sovnet fra en pizza, nok som førte til røykutvikling. Og to personer de ble tatt med av ambulanse for å videre sjekke. Brannvesenet de har jobbet med utlufting på staden og politiet de opprettet en sak på hendingen.
0: Men det var godt, det gikk fint.
1: Ja, det gikk heldigvis bra.

Ja, taus der med tyven. Det er altså fredag 14. august I dag, og værvarslet som vi har fått tilsendt. Det skal blåse litt I dag, sørvest liten kuling på kysten, og I ettermiddag skal det minke til en bris, så skal det være for det meste skyet, sier meteorologene, men vi kommer ikke unna perioder med regnbyer, men det vi for så vidt veldig så greit vant til om dagen. Temperaturene, det slett ikke så verst det. Ut på Veiholmen, på Ona, Kristiansund og Sunndalsøra, der det 14 grader. Surnadal, Molde, Åndalsnes, Ålesund, Åheim og Hovdnjørstad, der det 15 grader. Og I Valdal det varmest med 16 grader. Så det en ganske sånn samkjørt på temperaturfronten din fredagsmorgen. Og du lyst til å supplere denne lista der, så det bare å gå inn I appen NRK Radio og sende inn hvis du lyst til det.

0: Stay With Me heter den. Bergsøybrua, det flyter brua mellom Gjemnes og Tingvoll, det en populær fiskeplass. Og da vår reporter Sandra Lid Klomsvik kjørte forbi der tidligere I veka, så var det mange som stod og fisket fra brua.
1: Ja, da står jeg her midt opp I trafikken ved Larsnes rasteplass og Bergsøysundbrua. Og rett ved kommunegrensa på Gjemnes, og her står jeg I lag med...
2: Vebjørn Andal.
1: Og du står her altså og fisker med datteren din. Hva heter du?
3: Margit Theoline.
1: Og hvor gammel du da?
3: 8,5 og skal bli 9 I år.
1: Ok, så spennende da. Og her står du og fisker med rosa fiskestang, den var jo veldig fin da. Får du noen fisk?
3: Vi har jo fått en her da.
1: Okay.
3: I bøtta her.
1: Se her ja, rett foran meg så ligger altså en fisk I en bøtte. Den var liksom blåfarget. Hva type fisk det?
3: Makrell.
1: Makrell, ja. Oi, oi, oi. Se på den. Det var ganske god størrelse på den også. Far fornøyd?
2: Ja da. Så lenge datteren fornøyd, så fornøyd.
1: Hva som fisketeknikken her da?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det bare å prøve.
1: Ja. Har du fisket mye?
2: Nei.
1: Og datteren, det første gang du ute og fisker?
3: Nei, jeg har vært flere ganger med pappa.
1: Ok, så du begynner å bli god på det da?
3: Jeg vet ikke helt, jeg begynner å bli bedre.
1: Hvem det var som tok denne makrellen da, var det du?
3: Ja.
1: Oi, steik. Ja, men da har du far litt å gå på da.
2: Ja, jeg legger litt etter, så nå må jeg prøve å få noe.
1: Har dere litt sånn konkurranse her, dere står?
2: Ja, og leder I hvert fall.
1: Ja, da det bare å stå på. Dette her en fin aktivitet I regnværet?
2: Ja da. Og så ikke skolen startet, så da må vi prøve å finne på noe. Så da ble det en tur hit I dag og prøve fiskeløkka.
1: Ja.
2: Den større med hoen var med.
1: Hvor lenge dere står sånn her da?
2: Nei, det til vi blir lei. Vi har stått et par timer nå, altså, for å se.
1: Hvordan det med din Vi hører jo trafikken I bakgrunnen her. Det litt støyete å stå sånn?
2: Vi glemmer den, vet du, når du fisker.
1: Fiskegleda det I hvert fall. Dere må ha masse lykke til, da.
3: Ja, det skal vi.
1: Da det bare å fortsette å trå.
3: Ja.
1: Ja. Har du noen tips til deg som lytter på?
3: Kanskje å prøve å finne en bra plass å fiske på, som man tror kanskje det fisk på.
1: Men dere jo ikke det eneste på broa her rundt oss, så står det I hvert fall 1, 2, ja, kanskje 5 stykker. Så det nå en populær fiskeplass dette her da?
3: Ja.
1: Hvor dere fra da?
3: Farstad.
1: Ok, så dere har tatt deg litt av runde da for å komme hit?
3: Ja.
1: Det langt å kjøre til Farstad?
2: En time cirka, ja. Så det ikke så langt.
1: Nei. Men fiskelykka ikke like stor der?
2: Ja, da vi har jo Atlanterhavsvenn rett at meg, så det kan jo hende bli en tur dit etterpå.
1: Ikke sant. Masse lykke til og god dag videre.
2: Takk like så.
0: Det var pappa Vebjørn Åndal og datteren Margit Theoline som fisket på Bergsøybrua. Og reporter Sandra Lid Kromsvik.

Sonny, Alban og Max der, I cried at the rape. Du har lest på Riksavisen, jeg tror jeg startet med VG, for en stor skogbrann ved kysten av Kroatia, der nær byen Omis. Over 1000 mennesker evakuert, blant de flere norske turister, og flere ble evakuert med båt, og VG snakket med Martin Rikstad, som måtte flykte fra hotellet I land med ungene sine, og fortelle at det var veldig skremmende og flammende, det omringet området veldig raskt, og rundt 150 brannfolk kjempet mot flammene, og man kan lese egentlig om dette I alle avisene som på nett akkurat nå. På TV 2, der handler det om sommerveier og turistbesøk, for vi mangler de ekstra gjestene som bruker å komme, og det veiret sin skyld, det sier Tilla Lien Larsen, som daglig leier ved Skårungen I Kabelvåget I Lofoten. Etter flere somre med sol og varme I Nord-Norge, så har det vært båter og kjøligere I år, og for turistbedriften I Lofoten med hotellrom og hytte og rorbue, så det en nedgang på 4,5% I juli sammenlignet med I fjor, og det første gang på 6 år at det nedgang der. Reiselivsbransjen I Nord-Norge merker nå at det dårlige sommerværet har rammet de mest spontane og norske turisterne. De redder seg av utenlandske turister, de står for en stadig større del av reiselivet I nord, og I juni så var halvparten av de kommersielle overnattingene I Nord-Norge var faktisk gjort av utenlandske gjester. Så vi nordmenn, vi litt mer kresne I forhold til veiret.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Martin Rikstad på ferie i Split med familien. De måtte evakuere og ble hentet av en politibåt.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Japan har minst 4 personer mistet livet etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Hva som skal skje med Norgespris etter nyttår er et av de store politiske spørsmålene denne høsten, og et som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka. Ingrid Liland i MDG mener Norgespris blir for dyrt.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billigsalt på strøm.
3: Samstundes sier en annen av regjeringens budsjettpartnere følgende.
4: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og er bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
3: Det var altså partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
0: Så reporter Tord Magnus Dyrkorn. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på meldingstjenesten X. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensa til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig så har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I Harstad ble en mann i 50-åra fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågrepet en mann i 20-åra, og de to skal kjenne hverandre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og i de lokale nyhetene, Silje, så vi hører ofte om at det mangler folk på bygda, men er det omvendt problemstilling på Folkestad?
6: Ja, for i mange bygdebarnehager så er det også for få barn, men på Folkestad i Volda så er det skjedd noe overraskende. Mange unge har rett og slett flyttet dit, og dermed så ble barnehagen full. For å få plass til alle så har barnehagen måttet tatt i bruk dagsenter for eldre og et klasserom på skolen. Da Guro Øksendal Henriksbø oppfylte drømmen om å kjøpe et småbruk, så var hun sikker på at det var rikelig med plass i barnehagen.
7: Det var egentlig veldig sjokkerende. Det var ikke det vi bekymret oss mest for når vi flyttet hit og skulle ha unge. Så vi var jo egentlig tenkte at ja, det er bare å søke, så får vi plass. Men det var ikke så enkelt.
6: Nedetaterne der rykte i natt ut til ei adresse i Ålesund sentrum etter å ha fått melding fra naboer om at de kunne høre en brannalarm. På adressa så fant de en beboer som hadde sovnet fra en pizza, noe som førte til røykutvikling. To personer ble tatt med av ambulanse for videre sjekk, og brannvesenet har jobbet med utlufting på staden, og politiet de opprettet ei sak på hendinga. Politiet de har også vært på en adresse i Ulsteinvik sentrum i natt, dette etter å ha fått melding om høy musikk og bass. Beboeren han fikk pålegg fra politiet om å respektere natteroa. Og så litt fotball til slutt for Ålesund-trener Kjetil Rekdal. Han mener melde om et revansjelystent OFK-lag før kampen mot Vålerenga på søndag. Det er bare noen veker siden OFK tapte 6-1 bortom mot Vålerenga, og siden har Sunnmøringene også havnet på nedrykksplass. Rekdal han håper laget snart kan begynne å vinne flere kamper.
8: Vi har tatt poeng i 10 av 16 kamper, og det er statistisk ganske bra for et nyopprykket lag. Men vi har for lite seire, og det må vi få rettet på utover høsten, så det begynner å haste litt.

Ja, Under My Umbrella, det kunne vel egentlig ikke passe særlig bedre det, Rihanna og Jay-Z. Det jo et lydspor til veier I dag, det. Meteorologen sendt et værvarsel som sier at det skal være skyet, og så det da regnbyet. Kuling på kysten, men det skal minke til bris. Jeg har akkurat hatt stor underholdning her, med å se på fire karer som har badet I Brosundet nå klokka 6:30 på morgenskvisten. Det så ut som det var ganske kaldt, det var I hvert fall veldig kjappe ned og opp, og temperaturene, det faktisk ikke noe kaldt å gå ut I dag, for det 14-15 grader, altså 14 grader det på Veiholmen, Ona, Kristiansund og Sunndalsøra, Sunnadal, Molde, Åndalsnes, Ålesund, Åheim og Hovden, der det 15, og I Valdal 16 grader, så det en fin temperatur dine fredagen her. Og ja, fredag, da det helg som står for tur, det nok sikkert noen som skal jobbe da, men mange har jo fri, og hva type du? Du typen som peiser helga full I planer, slik at du når søndagen kommer, så har du gjort en haug med ting som du visste på forhånd at du skulle gjøre? Eller du den typen som ikke vil ha noen planer I helga? Eller du en som liker å ja, ha en god mix? Det ligger alternativ ute I appen NRK Radio. Hvis du finner God morgen Møre og Romsdal-sendinga, så ser du en undersøking der. Gå nå gjerne inn og avgi din stemme, eller send meg nå gjerne en melding da. Hva du skal syssle med dine helger her.

Camilla North, som du er, heter den. Lokalavisene, og der startet jeg med NRK Møre og Romsdal si side på nett, for der handler det om moskus. Marit Hovde på 81 og ektemaken Anders, de var på blåbærtur på Gjenstad øst i Sunndal, da de oppdaget en moskusokse som var bare 45-50 meter unna. De fikk ikke panikk, de holdt seg helt rolige, og gikk videre i ro og fred. Men ekteparet varslet styresmaktene, og statsforvalteren ga fellingsløyve, og dette her er tredje moskusen som er blitt felt i Sunndal på noen få veker. Og moskusen han var nok på damejakt, for ifølge statens naturoppsyn så er det unge handdyr som ikke finnes i make før brunsten, de legger ut på vandring ned mot busetnad. Og moskusa, de kan være livsfarlige om de ikke får fred, og treffer du på en moskus, så skal du gjøre som Marit og Anders, trekke seg rolig tilbake og gi dyret god avstand. Marit, hun sier hun ikke ble redd. De leter ikke seg skremme, hun har sett moskus før, og hun skal ut på bærtur igjen. Bare de finner mer bær da, for det var vist ikke så voldsomt med bær. Tidens krav, der handler det om bedragerisaker, og det har vært en voldsom øke i disse sakene de siste tre årene, med mellom 600-700 saker bare første halvår. Det forteller Marius Haugland Martinsen, som er avsnittsleder for miljø- og økonomisk kriminalitet hos Møre og Romsdal politidistrikt. Få saker enda i retten, fordi pengene raskt vært kvitvasket gjennom flere ledd i utlandet, og enda opp i kryptovaluta. Og KI-genererte annonser, falske kjendisråd, blir mer og mer utbredt. KI gjør også at svindelforsøker blir mer troverdige og vanskelig å oppdage. Og han avkrefter myter om at det er eldre som blir lurte. Mange unge trykker på falske lenker, særlig kjærlighetssvindel er preget av skam, noe sier at mange lett være å melde fra også, men han oppmoder folk til å melde fra, selv om beløpet er lite. En skal være skeptisk, husk at mobilen er i lommebok, og om noe verker for godt til å være sant, ja, så er det som regel det.

Visste du at i 1925 så trådte Svalbardtraktaten i kraft, og Norge fikk suvereniteten over Svalbard og Bjørnøya? Norge har full styring over Svalbard, men ikke alene om å bruke øygruppa. Gjennom Svalbardtraktaten fikk Norge suvereniteten, men samtidig fikk over 40 andre land rett til å drive næring der. Det gjør at land som Russland har hatt sine egne samfunn på øyene i mange tiår. Svalbard skal være en fredelig og avvæpnet region. Traktaten slår fast at øygruppa aldri skal kunne brukes til krigsparter, og Norge har ikke lov til å bygge festninger eller militære baser der. Alle land som har signert avtalen har akkurat samme rett til å fiske, jakt og drive næring på øyene. Likevel må alle følge norske lov og regler, og Norge har også plikt til å ta vare på det sårbare naturmiljøet på øygruppa. Og selv om traktaten er over 100 år gammel, så skaper den fremdeles debatt, for særlig spørsmål om hvem som har rett til ressursene i havet rundt Svalbard. Det fører av og til spenning mellom Norge, EU og Russland.

det var det Randi og Line som sang. Det er klokka snart 7, og det blir en nyhet her på PN, men frem til det så skal du få følge av Maria Mena.

0: can tell, but when is it enough? When do I call my feelings on their glove?
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 7. I Kroatia så er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. De evakuerte er sendt til en idrettshall i en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Disse rekordhøye temperaturene er også Tyskland rammet av, og kraftig tørke der stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette er den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke så innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
2: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
3: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene,
1: sa reporter Marit Kolberg. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det som de kaller aksjon skolevei. De skal blant annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare er én på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna er under 15 år. Det er flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter.
4: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker. Så da må vi også rette fokuset mot den kjøretøygruppa og barn og unge i trafikken.
1: Også bilister skal sjekkes for fart, rus og sikring av barn i aksjon skolevei. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange er fortsatt savnet. I tillegg så er altså ødeleggelsene store. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og de lokale nyhetene, det skal Silje gi oss.
6: Eldreråd i Møre og Romsdal mener at eldre som feilaktig har betalt for tryggleiksalarma, må få pengene sine tilbake. Kristiansund er en av kommunene som har kravd slik egenbetaling. De stanser nå betalingen, og også Ålesund kommune gjort det samme. De som trenger slike alarmer for å få nødvendig tilsyn eller helse- og omsorgstjenester, skal være gratis for deg. Fylkesleder i eldrerådet Bengt Gustav Eriksson, han tror flere kommuner gjør samme feil som Kristiansund og Ålesund.
7: Fra et gitt tidspunkt så må man jo få tilbake det som er betalt, og det må jo være i tilfelle fra når klagen ble sendt inn, at man får tilbakebetalt. Men det må man jo ta opp i den kommunale forvaltningen i hver enkelt kommune.
6: Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Det skjer samtidig som norske ferger, hurtigbåter og ruteskip har kuttet utslippene med rundt 20% på 10 år. Rapporten den peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Hans Jakob Valnum, seniorforsker ved Vestlandsforsking, mener det vil bli lettere å få ned utslippene om skipene er mindre.
8: Det vi ser er at det er lettere for mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det er lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigrute, havlederskip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det er mer krevende for større skip da.
6: HFK sitt herrelag må begynne å vinne kamper utover høsten om de skal komme seg vekk fra nedrykksplassen i Eliteserien. Halvparten av kampene så langt er enda uavgjort. I tillegg så har de hatt 6 tap, og det blir det lite poeng av. Søndag er Vålerenga neste motstander for Kjetil Rekdal sitt lag. Sist de to lagene møttes så tapte HFK med 5 mål.
9: Vi har ikke holdt nullen i år, og vi har skåret mål i 14 av 16 kamper, så... Vi må fortsette å score mål, og så må vi løse den utfordringen som ligger der med kanskje heve effektiviteten litt fremover, og så må vi stenge alt litt bedre bakover. Det er liksom mest logiske svaret, og så jobber vi med disse tingene der på trening hver dag selvfølgelig.
6: Også Molde sitt herrelag spiller i helga, de tar imot Tromsø, medan Kristiansund de spiller borte mot Fredrikstad.

Ja, lett og ledig fra morgensul, eller er det bare min hette, den? Hvis du har lyst til å vite hva vær vi venter oss I dag, så skal du få vite det med meg nå. Ifølge meteorologene så blir det skyer og perioder med regnbyer. Det egentlig sånn det har vært de siste vekene. Og så skal det være liten kuling da på kysten, men det skal minke til bris I ett. Middag, sier prognosene. Og temperaturene, ja, absolutt alle våre målestasjoner, det ligger mellom 14 og 16 grader. Denne morgenkvisten her, og denne fredagen, som, ja, det ligger vel an til at det blir en litt grå helg. Men det trenger jo ikke stå I veien for å finne på ting, og da lurer jeg på, hva type du? Du den typen som liker å ha faste planer, som har en nesten en full timeplan I helgene, eller det typen som vil ha det helt tomt og gjøre det som feller seg inn og ta det I ditt tempo eller litt sånn som meg da, som må ha litt planer og så må han ha en del åpe ja, hva type du kjære lytter? Du finner en undersøking I appen NRK Radio finner frem til sendingen vår, så ligger der et par alternativ, det bare å krysse av på det du synes passer deg, og jeg ser det at blanke ark og litt planer, det de to som leder an, men det ingen som har krysset for at jo da, det har de. Nå kom der stemme også der på at folk liker å ha litt faste planer. Det fordeler seg litt likt, unntatt to stykker som skyter litt ifra her, ser jeg. Men bare gå inn og sende og avgi de stemme hvis du vil det, eller du kan sende meg melding da, om hva du skal styre med I helga. Altid kjekt å høre fra lytterne der ute. Vi skal få følge av Michael Bublé frem til at vi skal handle om barnehaga. Så skal vi ta oss en tur, en plass der det rett og slett har skjedd noe litt overraskende.

0: Ja, jeg sa vi skulle til en plass der det har oppstått noe uventet, for det er slik at mange barnehager på bygda, de sliter med å få unger. Men i Volda så har de fått et uventet problem. Det er blitt så populært å flytte til småbygdene at barnehagen på Folkestad, den ble full.
1: Rundt lunsjbordet på Folkestad barnehage sitter flere nye barn sammen med foreldrene sine. Guro Øksendal Henriksbø tror dotteren Signe Lovise kommer til å trives.
2: Jeg har jo fått godt inntrykk av alle som jobber her, og jeg ser jo hvordan de andre ungene koser seg, så jeg må bare bli vant med å være her.
1: Hun og samboeren Benjamin Bjørkedal følte drømmen og kjøpte et småbruk i bygda han kommer fra, Bjørkedalen. Det viste seg at mange andre i etableringsfasen har gjort det samme, og dermed ble barnehagen full.
3: Da, det var når vi flyttet hit, så var det det siste vi hadde tenkt på, at det kom til å være til full barnehage. Vi tenkte litt mer sånn at vi flyttet nå og visste at da var hun gud og gravid. Og tenkte at jeg håper nå at hun får noen å leke med.
4: Det er jo deilig med maten.
5: Nei, vi må ha våre ost og mye kjøttpålegg, vi har melk og kaviar og skinkost.
1: På det ølille kontoret sitter barnehagestyrer Kim Kato Kolseth og skriver handleliste. Barnetallet har doblet seg på 4 år, fra 12 til 24. For å få plass til alle har de måttet tatt i bruk både et dagsenter for eldre og et klasserom på skolen.
6: Det er jo veldig populært å bli på bygda. Og det ser jo på første tallet at folk trekker til bygda.
1: Det som skjer i Volda er slett ikke det normale. Det sier forsker Marianne Tønnesen ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
7: Det er i alle fall ikke det som er hovedbildet når vi ser på de store flyttetrendene i Norge. Da er hovedbildet at unge folk flytter fra små steder og til større byer eller større steder.
1: I barnehagen er også andre foreldre som har tatt samme valg som Benjamin og Guro. Karen Elise Liseth og samboeren har også kjøpt småbruk.
8: Begge vil ha plass rundt oss da. Ja. Stort hus og stort tomt og ikke så mange naboer tett på, men nå er det nå kommet veldig mange folk her da, så det er bare kjekt.
1: Du, hvor overraskende er det?
8: Jeg hadde ikke trodd det var full barnehage, for å si det sånn da.
3: Og her kommer det gjort forbi, og vi ser på deg, og ja.
1: Benjamin og familien er ferdig med barnehagedagen og tilbake på småbruket. Han er ikke i tvil om hvorfor unge vil bosette seg så landlig til.
3: Nei, jeg tror folk har lyst på å litt plass. Det å kunne slippe å være på utstilling, men å kunne styre med akkurat det en vil, ha litt mark, kunne ha litt dyr hvis en vil det.
1: Og paret vil gjøre sitt for å holde barnehagen full.
9: Ja, så nå har vi jo ei, og så får vi se hvor tid det skjer flere. Vi har jo lyst på, ja, i hvert fall en til, så får vi se.
0: Ja. Det sa Guro Øksendal Henriksbø, reporter på Folkestad. Det var Malin Kjelstali Korsnes.

Ja, Ella Lockert som stilte det spørsmålet, jeg ba om det finnes noe mer. Jeg har stilt spørsmålet til dere lyttere I dag om hva dere skal gjøre på I helga, om dere liker å ha faste plan, eller om dere liker å ha det helt åpent. Jeg ser det tikka inn med svar I undersøkinga som ligger ute I NRK-appen, bare gå inn der du også, så det lov å sende melding, det alltid kjekt. Jeg har fått melding fra en eller ei, det står ikke navn da, men dine helga blir det 60-årslag I morgen, og barnedåp på søndag blir veldig kjekt. Ja, det høres ut som en helg som blir veldig kjekk. Send en melding du også. Etter Armchair Oracles så det på tide med konkurranse dine fredagen, og I dag så skal dere få bry

0: Ja, hvem var det som sung der? Høres rotet ut, men rett vei, skal jeg love deg, det veldig fint. Men hvis du ikke klarer å kjenne igjen vokalen der, så går du inn i appen NRK Radio, finner send inn-knappen, og så sender du svaret med navnet ditt og adressa di. Og når du likevel er der inne, så kan du nok så fortelle om hva du skal gjøre på i helga, sånn som Gunn har gjort nå. Hun skal feire ettårsdag til hun Erika på lørdag. Gratulerer til hun Erika. Og så skal hun til Averøy, og så skal hun til Martin Sletta på Martinans dag, og så skal på hjortesafari. Det høres ut som en veldig innholdsrik helg, Gunn. Ha en riktig så fin helg. Hvis du har lyst til å gjøre så, Gunn, så går du inn i appen og sender meg melding, og så må du også sende svar på hvem det var som sang nettopp. Der ligger også denne appen til NRK Radio. Den er jo rikholdig og full av informasjon. Der er også en undersøking som lurer på hva du skal gjør i helga. Liker du å ha faste planer eller ei? Høres ut som om Gunn må trykke av for faste planer i alle fall.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
1: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull i
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mange evakuert fra voldsom skogbrann I Kroatia. Norske Martin havnet midt oppi det.
1: Det tatt ut av en katastrofefilm.
0: Norgespris eller ikke etter nyttår? Flere av budsjettkammeratene til regjeringen tviler.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste.
0: Og ikke alle steder at sommervær har svart helt til forventningene.
3: Jeg blir sur av dette været her. Den sommeren her har vært forferdelig.
0: Ja, du skal føre mer om Bergens mest værsjuke mann etter hvert. Nå først til Kroatia altså, for der beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut ved kysten Omis sør for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind ifølge lokale medier. Martin Rikstad på ferie sør for Split med familien og blant dem som måtte evakuere.
1: Plutselig var hotellet omringet av brann. Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis. Det var jo en del skriking og høying da vi kom inn til Omis, og de startet evakuering her også. Det var vel over 1000 som ble evakuert. Så folk sto jo ute I gaten I undertøy I en periode. Så vi nå på vei til et sånt shelter da I Split.
4: Hvor kraftig vil du beskrive denne brannen da?
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter I høyder. Jeg husker når vi var på politibåten så kunne jeg kjenne varmen fra brannen selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Reporter her, det var Runar Henriksen Gjørstad og reporter Kristine Ramberg Aasen. Du følger med på brannen. Hva du nå vet om situasjonen der?
5: Brannen den brøt ut I går kveld I Lokva og Rogoznica og spredte seg raskt til oversiden av kyst- og feriebyen Omis. Nå I morgentimene så vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv og slukkearbeidet utfordrende. Til Kroatias nyhetsbyrå så har brannsjefen I Omis sagt at brannmannskapet gjør alt for å forhindre spredning, men at det utfordrende, men brannfly nå sendt til stedet.
0: Og hvordan går det med folk som bor og ferierer I området?
5: Det siste tallet som vi vet at tusen evakuerte, men det kan være flere, og de blir da tatt imot på mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det skadde, men det ikke meldt om noen dødsfall, og I tillegg så det mange bygninger som ødelagt.
0: Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg Aasen, som altså følger med på brannen I Kroatia. Hva som skal skje med Norgespris etter nyttår, det et av de store politiske spørsmålene her hjemme denne høsten, og et som ble diskutert I går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka.
6: Hvem da din største motstander? Det Sylvi Listhaug, eller det Jonas Gahr Støre?
7: Det uten tvil Jonas Gahr Støre.
8: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I går I det som ble premiere hennes I partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partileierne møtte hverandre siden stortingsvalget I fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norgespris. Det var en av hovedbolkene I debatten. Men hva som skjer med han fortsatt I det blå. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norgespris kommer til å koste staten I år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker I Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere I sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringen sine budsjettpartnere til å steile.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billigsalt på strøm.
8: Sier partiet sin fungerende leier Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringen sine budsjettpartnere følgende.
9: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og bekymret. Fordi strømprisene de har doblet seg fra I fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så det oppe I 80 øre kilowattimen, og det helt uaktuelt.
8: Det var altså partileier I Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
0: Reportere Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomtic. Så til Gaza, for der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Og denne uka så demonstrerte desperate pasienter I gatene I Gaza by.
10: Solen steker over ruinen av Al-Shifa sykehuset I Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles I rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi, pasienten I Gaza, dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen, og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon I dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt I år bare 549 evakuert.
0: Sa reporter Anja Strøden. Politiet og Statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart I det de kaller aksjon skolevei. De skal sjekke blant annet om elsparkesyklen går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus I denne aksjonen, sier Adrian Hegge I utrykningspolitiet I Sør-Øst og Agde politidistrikter.
11: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
12: Ved skolestart I hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler I aksjon skolevei, forteller han.
11: De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: I tillegg så skal bilførere ved skoler sjekkes for fart, rus og sikring av barn I bil I denne aksjonen. Bergen har satt ny regnrekord. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør I starten av august. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet og later som at sola skinner og går på uteservering I Bergen selv om det 13 grader overskyet.
13: Pils og en fiskesuppe. Takk skal du ha, Kose.
14: På en uteservering I Bergen har Fred Risberg satt seg ned. Det 13 grader I lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
3: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det fint her I dag. Jeg later som dette her strålende. Jeg går med ull. Bare 8 grader hjemme hos meg I morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
14: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann, og I år har han god grunn til å klage.
3: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad I, men som har gått rundt og vært sur I hele sommer. Jeg blir sur av dette været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
14: De 11 første dagene I august I 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon I Bergen. Det ny rekord siden målingene startet 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
15: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da det litt lettere å klage når været dårlig.
14: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
15: Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer I år.
14: Men selv om sommerværet I Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg.
3: Jeg så glad I Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen I fint vær.
0: Reporter Ingeborg Børve Skjold. Ytterhøyre politiker Nigel Farage har vunnet tilbake plassen sin I det britiske underhuset I et suppleringsvalg. Han utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Men ingen andre seriøse partier stilte til valg her, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst I rekken, Count Beanface, en romfesen figur med søppelbøtte som hode. Anne Skårseth, ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring. NRK P3.
16: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Bendik føler sånn her, heter den. I morgen så står det en gjeng med veldig spreke folk på start på startstreken i Todalen. Deltakerne skal springe ikke mindre enn cirka 100 kilometer i spektakulær natur i Trollheimen. Og god morgen, løpslærer Mette Sæther Ormseth.
1: God morgen.
0: Du er med i Trollheimen Fjellsportsklubb som arrangerer dette her. Fortell litt om dette løpet, for det litt av et løp.
1: Ja, det litt av et løp. Det helt sikkert. Det jo spektakulært da, å få springe 10 mil i Trollheimen med cirka 3200 høydemeter. Så det her blir kjempebra. Det startet i Todalen, men så går det jo innover, og vi jo innom både Sunndal kommune og Oppdal kommune, og så tilbake igjen til Todalen da, før løpet ferdig.
0: Ja, og dette her det går jo innom, det jo et storslått landskap dette her.
1: Det det. Ja. Det kjempeflott. Vi skal ikke oppom de all høyeste toppene på dette løpet her, men jeg tror det blir krevende nok om vi skal holde oss i dalen innover i Trollheimen da.
0: Ja, altså snakket nettopp med meteorologen som da kunne si at det blir kaldere og det blir nedbør i helga. Jeg skjønner at været skaper litt problem for traséen.
1: Ja, det gjorde det, fordi at vi har jo planlagt at vi skal springe fra Todalen og innover mot Trollheimsøtta og over der, men så måtte vi over ei elv, og med den nedbørsmengden som har vært, eller er mildt nå da, så tog vi ikke sjansen på å gjennomføre det, så derfor så la vi om løpet. Så nå skal vi ikke innom den delen til Trollheimen, men vi innom mange av de samme plassene, så det både i Innerdalen og i Storlidalen, og ja, det blir mange flotte plasser å fære innom for løperen da. Mm. Men vi må tenke på sikkerheten, og med de nedbørsmengdene så tog vi ikke sjansen på å krysse elv uten uten å være bru da.
0: Ja, skjønner. Men på et slikt løp og med egentlig litt kaldt vær og nedbør, der er sånne her sjekkpunkt underveis, stasjoner underveis der løperne skal innom?
1: Ja, det det. Og vi også på Bårdsgarden i Storlidalen, der må de være innom innen 12 timer, hvis ikke så får de ikke fortsatt. Fordi at da tar vi ikke sjansen, for da blir det for sent, rett og slett. Mm. Så vi har noen sjekkpunkt, og vi har med Røde Kors, så også er jeg med og passer på det.
0: Vi hadde med deg som arrangerer Stranda Fjord Trail Race, som går av stablen også, startet

0: meldt seg av, men har fått sært plassens igjen, men slik som det ser ut nå, så det vel fem som ikke får til å stille, og som ikke har fått sært plassens igjen, så da blir det vel 55 da, så startet.
1: Da ønsker vi lykke til, Mette.
0: Jo, takk for det.
1: Så får vi håpe at det går fint, og at alle kommer seg trygt I mål, altså. Det Trollheimen, det skjer I morgen med Trollheimen Fjellsportsklubb som arrangør.

Det press nå der, komponiskap med Lissi. Klokka nærmer seg 8, det straks tid for nyheter her på NRK P1. Musikalfølgesvenn fram dit, Taylor Swift.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står I veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum I Leger uten grenser.
1: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere I dette området?
1: Israel har nektet Leger Uten Grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger Uten Grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, og at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Lindy Surum I Leger Uten Grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gaza-strippen I nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere evakuert på grunn av en voldsom skogbrand sør for Split I Kroatia. Mer enn 150 brandfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
3: Nå I morgentimene så vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet utfordrende. Det siste tallet som vi vet at tusen evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det skadde, men det ikke meldt om noen dødsfall. Og I tillegg så det mange bygninger som ødelagt.
0: Minst fire personer har mistet livet I Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Skybrudd I går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn I Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin I det britiske underhuset I suppleringsvalget I Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst I rekken Count Binface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I mange bygdebarnehager det få barn, men på Folkstad I Volda det skjedd noe overraskende. Mange unge har flyttet dit, og dermed ble barnehagen full. For å få plass til alle andre har barnehagen måttet ta I bruk alternative plasser. Ordfører Sølvi Dimmen fra Senterpartiet var ikke forberedt på utviklingen.
5: Ja, det litt overraskende, det må jeg si som politiker uten sånn slags... på en måte kjenne kapasiteten og alt sånt, så det jo det noe litt overraskende. Det jo ikke noe som forberedt oss på, for å si det sånn.
4: Eldre råd I Møre og Romsdal mener at eldre som feilaktig betalt for tryggleksalarmer må få pengene sine tilbake. Kristiansund en av kommunene som krevd egenbetaling. Også Ålesund kommune har gjort det samme. Begge har nå stoppet betalingen. Det skal være gratis for deg som trenger slike alarmer for å få nødvendig tilsyn eller helse- og omsorgstjenester. Fylkeslærer I eldrerådet Bengt Gustav Eriksson tror flere kommuner har gjort feil.
6: Fra et gitt tidspunkt så må man jo få tilbake det som betalt, og det må jo være I tilfelle fra når klagen ble sendt inn, at man får tilbakebetalt. Men det må man jo ta opp I den kommunale forvaltningen I hver enkelt kommune.
4: Salen av Henrik Melland til Lillestrøm har gitt AaFK rom til å fornye stallen for haustinnspurten I Eliteserien. Så langt har det likevel ikke blitt noen nye fjes å se på treningene til Kjetil Rekdal.
7: Det ikke sånn bare å selge og så kjøpe vilt. Vi har også spillere her som veldig unge og stort potensial I, som trenger å spille og trenger å utvikle seg. Så kanskje så skjer det noe, kanskje så skjer det ingenting. Det jo noen uker igjen, jeg tror det stenger 2. september I vinduet. Så vi har litt tid på oss, sånn sett. Men det klart det blir jo en kamp mindre for hver helg nå.
4: AaFK, de ligger helt I botten av tabellen I Eliteserien. Og det var nyheten de fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
8: Møre og Romsdal. Med Janne Britt Aasen på NRK P1.

0: Sister to All hette den. Ja, soppsesongen, den i full gang, men det kan jo være ganske vanskelig å vite hva en kan ete av det en finner. Sunnmøre Sopp- og Nyttevekstforening, der skal denne helgen starte med faste soppkontroller både i Ålesund og senere i Langevåg. God morgen, Lene Haugen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du kan faktisk kalle deg soppsakkyndig. Da du rett og slett ekspert.
1: Ja, da har vi gått et utdanningsløp gjennom Norges sopp- og nyttevekstforening, der vi har lært oss 150 sopper med forvekslingsarter og giftforløp, og så har vi vært oppe til en praktisk eksamen og fått den godkjent.
0: Ja, men da folk som går til kontroll hos deg i trygge hender, og nå starter dere også med faste dager med kontroll. Det stor etterspørsel?
1: Det det. Vi ser at det stor interesse nå for sopp og sanking. Det har økt mye de siste årene. Så vi opplever god oppslutning på turene nå, kurs og soppkontroller, og det stadig flere som ønsker å lære seg det her nå.
0: Ja, for det jo slik at dere har faste turer, blant annet på onsdager. Hvordan interesse?
1: Vi hadde første turen vår nå onsdag denne uka her, og det var så mange påmeldte at vi måtte utvide med en turleder til, så det var jo skikkelig pangstart.
0: Oi, og så det vel slik at den trenger kanskje ikke å gå så fryktelig langt når den skal sankes opp?
1: Nei, altså det å bli kjent i lokalskogen og lokalmiljøet sitt, det veldig gøy. Man trenger ikke gå over bekken og over vann, altså. Det mye kjekt å finne oss i skogen rett ved der du bor.
0: Ja, hva det høgsesong for akkurat nå da?
1: Det varierer litt mellom de skogstypene, men vi ser at det mye kantarell i skogen nå, og det jo den veldig mange ute etter. Men vi ser også at det her piggsopp og steinsopp, og det mye forskjellig.
0: Du sa det nå at vi ute etter kantarell, kanskje det jo denne som vi kjenner igjen og vant til å bruke. Men det mange andre godbiter der ute som du kan nevne?
1: Ja, piggsoppen jo en god sopp. Den bleike piggsoppen, og den også ganske enkel å lære seg og kjenne igjen. Så vil jo anbefale da, hvis den ikke kjenner soppverden så veldig godt, og enten melde seg på et kurs, og i alle fall å bli trygg da, på et par sopper, slik at man har noen man vet man kan, og så man trygg på at det riktig art.
0: Mm. Folk flinke å dele på godene når det kommer til sopp?
1: Det jo mye sopp i skogen, og det som fordelen med sopp at det kommer jo gjerne litt i flere runder utover sesongen, men jeg vil jo alltid anbefale å spise sopp fersk. Da den aller best. Og plukke det du har bruk for selv. Altså, det jo ingen grunn til å fylle fryseren hvis at du ikke spiser det det blir kastet. Så finn gleden i å sette igjen en sopp eller to til den som kommer etter deg, eller til neste tur.
0: Det var en fin oppmoding det, og til slutt, Lene, har du en favoritt? Sånn, hvis du kunne velge på øverste hylle?
1: Jeg synes jo steinsoppen veldig, veldig god.
0: Ja, ok.
1: Det han.
0: Og det må vi lære oss den også da, men det finnes vel også hjelpemiddel digitalt hvis den ikke har mulighet til å komme på kurs?
1: Ja, vi har jo også soppkontroll da. Ja. Fra førstkommende søndag så blir vi å finne inn på Ålesund museum. Der kommer vi til å ha utstilling av diverse sopper, men også kontroll. Så hvis en har vært ute i skogen og plukket sopp, og ønsker å få den kontrollert eller få vite hva det så står vi der fra klokka 3 til 5 i Borgund. Og så det neste søndag, da starter vi også med kontroller i Langevågen. Det blir annet hver søndag. Og så har Norges Sopp- og Nyttevekstforening en app som heter Digital Soppkontroll. Så den kan du, har du telefon i lomma og du står i skogen og lurer på hva du har funnet for noe, om det spiselig, så kan du ta bilder av soppen og sende det inn. Der sitter også godkjente soppsakkyndige og godkjenne soppene dine.
0: Du verden for et tilbud. Tusen takk skal du ha, Lene Haugen, og lykke til med sankinga da.
1: Jo, Takk for det. Været nå jo perfekt.
0: Ja, det det. Og hvis du lurer på om det finnes en forening der du bor, så kan du gå inn på Norges sopp- og nyttevekstforening og se om du finner en forening som er nær der du

Denne her er da på baklengs, men det er en sang som er veldig, veldig populær og blir spilt om igjen, og den blir spilt ikke minst på mange fester rundt forbi. Og det var jo da Tobias Sten med Hånd i hånd. Hør på dette her.

Ja, en stor, stor sommarhit dette der. Og vi har en vinner. Han heter Helge Fossheim, og han bor på Ørskog. Eller I Ørskog. Han kunne ikke være med på sendinga, men Helge, du skal få en premie I posten. Og han her Tobias Sten, da, han jo en fyr som har virkelig slått seg opp. Han heter egentlig Tobias Johannesen Stenersen. Country, sanger, låtskriver, gitarist fra Stord. Han synger på dialekt, og det tror jeg nok kanskje med på at han har blitt veldig, veldig populær. Han skriver personlige tekster om oppvekst, kjærlighet, skilsmisse, lengsel. Han har blitt en veldig folkekjær artist og vunnet priser for musikken sin. Og denne sommeren her så driver han og turnerer, ser jeg. Han har vel spilt veldig mange plasser. Han startet faktisk sitt eget countryband da han var bare 12 år. Så dette her en fyr som virkelig dedikert til det han styrer med. Tobias Sten, han rekner med ganske faste planer helgene. Da det mye musikk for han. Våre lyttere, de har svart at de liker å ha litt planer, holder det mest åpe. Det I hvert fall den som leder an I denne undersøkingen jeg har ute I appen NRK Radio til spørsmål om du liker å ha faste planer I helgene eller ei. Jeg ser 51% legger litt planer, og resten holder de åpe. Og så det noen som nest mest, de liker å ha helt blunke ark når helga nærmer seg.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I Kroatia så 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig etter at det har brutt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split, det melder lokale medier nå. Over 1000 beboere og turister evakuert til en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Gaza så har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza-by.
1: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert.
0: Så reporter Anja Strøen. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet og mange savnet. I tillegg så ødeleggelsene store. Det uklart hva som skjer med Norges pris på strøm etter nyttår. I høst så skal satsen fastsettes på nytt, og det kan ende med en økning. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det ikke blir lett for Støre å finne en løsning han får flertall for.
2: Norges pris blir en vanskelig sak for regjeringen å få gjennom. Det motstridende hensyn både til hvordan strømmarkedet og strømprisen men også ønsket om å faktisk hjelpe befolkningen. Og så det interessante signaler fra statsministeren om at vi kan ikke ta for gitt at Norgesprisen fortsetter på det nivået vi blitt vant med, på det nivået den ble innført som for å nærmest redde Arbeiderpartiets valgseier. Det ikke noe løftebrudd fra regjeringen på noe som helst måte, men det en sak som vil være vanskelig for statsministeren å selge inn hvis prisøkningen blir for stor.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og i de lokale nyhetene, Silje, så handler det om en pris.
4: Ja, for tekstilkunstner Sitzel Kolbjørnsen fra FOFE-stiftinga Kjell Holm sin kulturpris for 2026 på 300 000 kroner. Stiftinga heidrer 84-åringen for å ha fornyet norsk bildevev, og styrer de seg i grunngivningen si at hun gjennom et langt kunstnerliv har skapt verk som vil bli stående for ettertida.
5: God sommer på NRK P1.

0: Det var jeg der med den rike Iglesias. Visste du det at disse fine blomstrene og plantene som vi ser når vi ute, det rett og slett en del av de som ganske uønsket her, selv om de kan være riktig så fine. Mange hører ikke hjemme, han skulle ha blitt kvitt deg. God morgen, Tora Melbø Røstøl.
1: God morgen.
0: Du jobber hos statsforvalteren i Møre og Romsdal, og du reiser rett og slett rundt i fylket og kartlegger disse uønskede plantene, stemmer ikke det?
1: Ja, min arbeidsoppgave er å kartlegge tre typer blomstre, ja. Som jeg ikke vil ha i fylket.
0: Ja, hva type er det?
1: Det er rynkerose, og så er det kjempespringfrø, og så er det en som er samlet i en kategori, men egentlig to typer da. Og det er kjempebjørnesjeks og tromsepalme.
0: Ja, men nå har jeg sett det, la som dette her i Romsdals bustikke, så bildet av det, og du ute og ser på disse plantene og kartlegger. Det noe ganske fint å se på. Hva er problemet egentlig?
1: Problemet med disse her er at de er veldig gode på å spre seg, så de tar etter hvert over veldig store områder. Mm. Og da fortrenger de lokal vegetasjon og norske planter, og så er det kan oppleves som et problem da. Mm. For enkeltpersonene.
0: Ja, på hva måte?
1: Det er vanskelig å få vekk. De sprer seg, altså de kan ta over jordet, og de tar over hele veikanten. Mm. Ja, og så den ene, den er noe problematisk, fordi at du kan få brannskade hvis du får plantesafta til kjempebjørnesjeks eller tromsepalme på hua, og så får du sollys på hua, så kan du få brannskade.
0: Oi, sånn. Men hva som er verstingene av disse her til å sprede seg?
1: Det er vanskelig å si, men de har litt forskjellig spredningsmåte. Kjempespringfrø, den sprer seg bare med frø, så den heter springfrø, den slår ut frøa sine opp til 7 meter, og så lager den 4000 frø. Og kjempebjørnesjeks, den lager 40 000 til 50 000 frø.
0: Oi.
1: Og den sprer seg også med rot og stengelbiter. Så biter av planter kan jo skape en ny plante.
0: Oh, ja.
1: Og sånn er det jo med rynkerose. Da. Den sprer seg med nype. Det er mange som kjenner den som er nypebysk, skal lage syltetåen. Mm. Og disse nypen de kan overleve i saltvatten i opp til 40 veker, og så får de bruker jeg saltvattnet som spredningsvei, da. Og så i tillegg så kan jeg sprede seg med plantedeler der jo.
0: Dette her er planter som virkelig kan være vanskelig da å utrydde, og hvorfor har vi fått deg hit sånn, i første omgang?
1: Det er at vi har importert deg som prydplante, som jeg synes de er fine da. Og det er mange flere fremmedarter enn disse her tre, i Møre og Romsdal, men det er disse vi har midler til å bekjempe, da.
0: Ja, men på hva måte kan dere bekjempe det? Hvis du nå, når du er ferdig å kartlegge, så har jo du et dokument med plasser der det er, og hva gjør en så?
1: Det har vi avtale med noen entreprenører rundt om i fylket, litt forskjellig, til forskjellige plasser, og de behandler for oss, da. Så da, hvis det er store bestander, så må vi sprøyte, og kjempespringfrø, det er den ene av disse artene. Den er det mulig å luke da, på enkelte plasser, for den har veldig grunt rotsystem. Så den vil jeg oppfordre enkeltpersoner til å luke, for den har vi heller ikke midler til å bekjempe overalt i fylket.
0: Men hva gjør den når den har luket da? Hvis det sprer seg, så skal den brenne det, eller hva skal den gjøre?
1: Ja, helseskade leveres i plastsekker på gjenvinningsstasjonen. Mm. Men det viktigste er nå at det ikke sprer seg. Ja. Så hvis den luker, så skal ikke rota ligge i kontakt med jord eller vatten. Og så må du ikke luke det opp, og så ta det med til et rent område, kan du si da.
0: Ja, skjønner.
1: Da de heller vil ha luket disse her, og så lagt det på et område der det allerede finnes, på en stein eller, altså. Men helst skal det nå tas med, det riktigste er at det skal tas med i plastsekker til gjenvinningsstasjonen.
0: Men hvis folk nå er litt i tvil, men kanskje du reiser jo rundt i fylket, men du kan ikke være alle plasser på en gang. Hva skal folk gjøre hvis den mistenker at den har nok av dette her, og dette burde en varsle om?
1: Ja, nå er det så mange bra apper utover, så Jeg hadde ville, hvis jeg usikker på om jeg har en fremmed art, så hadde jeg ville brukt appen Artsorakel.
0: Artsorakel, ja. Ja.
1: Ja, da kan du bare ta bildet til plante, og så si en hva slags plante den tror det. Den laget av Artsdatabanken. Og så kan du legge det inn I en app som heter Artsobservasjoner. Det jo en nettside. Mm. Og da kommer det opp på Artskart. Så der jeg på kontoret inne og sjekket nye observasjoner. Vi får en varsling når folk legger den der.
0: Artsobservasjon, altså.
1: Ja, og da kommer det inn på Artskart, som denne kan hvem som helst være å se på.
0: Ja.
1: Hvis ikke det noe tips oss da.
0: Ja, det går vel fortsatt an å bare ringe også til statsforvalteren. Ja.
1: Det går an.
0: Tusen takk skal du ha, Tora Melbø Rødstøl. Da lærte vi litt der, og så må du ha god tur. Jeg rekner med du ute og kartlegger I dag også.
1: Ja, det jeg.
0: Du får ha en fin dag og en god helg.
1: Yes, du også. Ha det.
0: Ha det.

Piece of Paradise heter den. Det er snart på tide å oppsummere den undersøkingen som ligger ute i NRK-appen akkurat nå, om du er typen som liker å ha faste planer i helgen eller ei. Hvis dere har lyst til å gå inn og stemme, så har dere et par minutter på dere. Det er straks tid for nyheter her også. Frem til det, Marie Løvås. August heter denne her. Jeg kan avsløre såpass mye at de som er stemt til nå, de liker å legge litt planer, men holder resten åpe i helgen.

Asbjørn Ribe og de, jeg ser bare deg. Vi må oppsummere da, det fredag I dag, folkens. Jeg har spurt dere, du typen som liker faste planer I helgene eller ei? Og folkens, dere har svart som så, 54% liker å legge litt planer, men holder resten åpen, mens 23% skal ha helt blanke ark. 13% liker å gjøre minst mulig, og 10% må ha en plan. Hva enn du liker, så ha en riktig så fin helg da, folkens.

0: NRK Nyheter klokka 9. I Kroatia 36 mennesker skadde, 20 av dem alvorlig, etter en svært kraftig skogbrann nær kystbyen Split. Det melder lokale medium. Brannmannskapet har I flere timer kjempet mot flammene, og begynner nå å få kontroll. Martin Rikstad på ferie I Split med familien. De måtte evakuere og ble hentet I båt.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter I høyde. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Så til Japan, der minst 4 personer har mistet livet etter kraftig regn. Flere tusen mennesker værfaste på en av hovedflyplassene I hovedstaden Tokyo. En plutselig regnskur I går førte til strømbrott og utløste jordskredvarsel. I Harstad ble en mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader I natt. Mannen var medviten da ambulansen kjørte han bort, opplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågripet en mann I 20-årene. De to kjenner hverandre. Ytre høyre-politiker Nigel Farage vann tilbakeplassen sin I det britiske underhuset I suppleringsvalet I Clacton. Farage utløste ekstravalet da han trakk seg fra underhuset for omtrent en måned siden. Ingen andre seriøse parti stilte til val, så Farage stilte mot en samling partiløse tullekandidater. Fremst I rekka Count Binface, grev søppelkassefjes, en komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte på hovedet. Aldri før har det blitt så mye nedbør I Bergen I starten av august som I år. Fred Risberg en av de som har fått nok av det dårlige sommerværet. Han later som at sola skinner og går på utservering I Bergen, selv om det 13 grader og overskyet.
2: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det fint her I dag. Jeg later som dette her strålende. Jeg går med ull. Det var 8 grader hjemme hos meg I morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
3: De 11 første dagene I august I 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon I Bergen. Det ny rekord siden målingene startet I 1983.
4: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer I år.
0: Sa meteorologifullmektig Signe Alvarstein. Reporter Ingeborg Børvesjold. Fred må altså late som sola skiner I Bergen. Ronny og Tuva, kanskje dere kan by på litt varme I reiseradioen I dag?
5: Ja, men det akkurat det vi kan. Her later vi som sola skiner alltid. Og så tenker jeg at det lite ekstra sol I denne kjenningsmelodien.

0: er jo bare å klippe på seg.
1: Altså du tenker når du later som at det sol er sol, ja, men det døtter ned.
0: Og du går på uteservering, altså det er jo, i mars klarer vi å drikke utepils i 13 grader på en måte og regn.
1: Ja, så hvorfor ikke i august?
0: Hvorfor ikke i august? Det er bare å kjøre på, det er bare å kle på seg.
1: Men jeg må innrømme at jeg, den nyheten der, den traff meg litt, fordi i natt så våkna jeg i tredraget.
0: Å, gratulerer.
1: Og du vet sånn, når du våkner og tenker sånn, hvor mye er klokka? Åh, klokka er tre. Og så bare går det liksom tre sekunder, så bare, jeg kommer ikke til å få sove. Jeg kommer ikke til å få sove igjen. Jeg kjenner det i hele kroppen. Det er ikke noe trøtthet i meg. Nei. Og da tenkte jeg, først så fikk jeg nesten litt sånn panikk. Hvordan skal dette gå? Jeg skal ha reiseradion klokka ni, så jeg kommer til å være trøtt hele dagen. Mm. Men så kom jeg på en ting, og det er akkurat dette her, late som. Så blir jeg sånn, hver morgen jeg våkner, så er det eneste jeg vil, det er å få lov til å ligge litt lenger i senga.
0: Ja, at du kommer opp med en gang med et barn og full action.
1: Ja, ja. Og det er bare det å ligge i dyna og kjenne tærne inn til dyna, eller sånn der myke dynekanten, og det er liksom det beste som finnes. Og så gikk det opp for meg. Tre på natta.
0: Du har i alle fall 2,5 time der du kan gjøre akkurat det.
1: Ja, jeg må bare late som. Ja. Jeg må late som at det ikke er det at jeg har noia for at jeg ikke får sove. Jeg må late som at jeg nå bare har muligheten til å slappe helt av. Maksimal avslappning.
0: Ja, vi lukker øynene alle sammen og later som vi har all verdens tid i senga. Og til deg som har det i dag, nyt det. Nyt den friheten til å kunne ligge så lenge du vil, hvis du faktisk kan. Og så kan alle vi andre lukke øynene og tenke sånn, vi later som, og det er sol, og jeg er som Freddy Bergen. Samme kast verde, kle på deg, gå ut og nyte en utepils. Og velkommen til

0: Her var en mega hit. For en gøy låt å høre igjen. Skjegget med Angel i Reiseradion. Og en perfekt sommerlåt å starte dagen med. Enten du har fint eller dårlig vær, eller midt imellom. Alt sammen er velkomment. Og alt er en del av sommeren i Norge.
1: Ja, og dette er Reiseradion du hører på. Ronny og Tuva som sitter her. Vi fikk inn en melding for inboxen vår. Den er åpen, NRK Radio-appen. Og der det Øystein som har sendt en melding. Skriver, fader Ronny! Må ikke be meg om å lukke øynene når jeg er ute og kjører. Nei. Gikk nesten i grøfta her.
0: Nei.
1: Hilsen rørlegge gutta, Øystein. Ha en fisefin dag.
0: Ha en fisefin dag, Øystein, og takk for melding. Nei, du må, altså alle ting er med forbehold her i radioen. Så hvis jeg lukker øynene, så legger jeg jo automatisk inn at alle som er i bil eller andre plasser der man ikke kan lukke øynene, ikke må gjøre det. Men hvis du kan, så er det bare å gjøre det. Og da kan du lukke øynene og høre at nå kommer hun her. Stem, oi, ikke bare stemme til vår nydelige reporter Caroline, men hun har tydeligvis med seg noen. Caroline.
2: Hør på dette her, dere. I går så var jeg jo på Kongsberg i skaven, blåbærskaven, sammen med masse unger som hadde hengt opp hengekøyer i trærne, lagd seg leir. Jeg kan melde om at de har sovet godt og har det bra. Og nå har jeg flyttet meg til nydelig Frognerparken, strømmer inn med turister. Akkurat nå så har det flokka seg en gjeng med turister rundt oss, fordi at vi skal by på litt sånn sang og musikk, nemlig. Så her står jeg sammen med Jan Tore Saltnes, som er tenor i Nordic Tenors. God morgen.
3: Hallo, Caroline, fra Reiseradion. Hvordan går det med deg?
2: Veldig bra. Og han er ikke alene. Han har med seg sin virtuosveninde, den prisbelønte fiolinisten, som spiller både i operan og i kork, Diana Moisienkaite. God morgen, Diana. Og sammen utgjør de duoen musikalsk tapas. Og hvor er dere fra?
3: Vi er fra Holmestrand. Og vi har reist her til Frognerparken.
2: Ja, for å leke litt med meg.
3: For å leke litt med deg.
2: Ja,
3: for å
2: overraske turister med sang og spill. Og kanskje stemmer det helt på merke med hvor de kommer fra, ikke sant?
3: Tøvaljabe.
2: Så på denne måten høres vi litt senere.
0: Altså det kan jeg bare si med en gang at dette gleder jeg meg til. Caroline er med oss om ikke så alt for lenge i Reiseradion. Det er jo også Pernille Sørensen som kjemper besøkt oss om ikke så alt for lenge. Men først, det er faste postene og alt det der. Vi må inn og skippe møte og greier. Og aller først skal vi bruke et par minutter sammen med Ed Sheeran på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag, Tuva og Ronny her med deg. Og kos oss,
1: veldig bra. Jeg har fått sommerpulsen, ja altså. Every time.

0: Dette var Bad Habits om dårlige vaner, altså fra Ed Sheeran, som vi jo pratet om tidligere i veka, at har altså da skapt en egen fullverdig bar på eiendommen sin, som er åpen for vennene hans, så de kan bare komme dit og drikke øl og kose seg når de vil, og når det passer for han, så kan han da bare tusle ut av huset og inn I baren, og så kan han gå hjem igjen på ett minutt.
1: Altså, man kan jo anta at Ed Sheeran har en ganske hektisk kalender, I og med at han en av verdens største artister.
0: Det så, kan man anta.
1: Ja, så derfor så tenker jeg at det jo en luksuriøs, men også en måte å holde kontakten på, med gamle røttene på.
0: Det sant det.
1: Vi har inboxen åpen, og vi har fått en melding her som synes det koselig å høre på Reiseradioen, og I dag skal jeg innom den nye jobben min for første gang.
0: Nei!
1: Så nå har vi gått I gang med første kapittel I et nytt eventyr, og jeg har flyttet fra Sørlandet og helt opp til Vardø.
0: Oi!
1: Åh, så jeg må bare si masse lykke til.
0: Og takk for melding.
1: Ja.
0: Og så ser vi alle til Svein som sitter og gjør Reiseradioen og koser seg med AirPods'a sine på siste dag I ferien på Kreta. Ah. Han har hatt 14 dager der med temperaturer, så ja, der ligger jo godt opp på 27-32 grader da, og skriver god helg til oss alle sammen og legger på et smil I fjeset Svein da fra Kreta, så hyggelig.
1: Og så det Erik og Isabel som skriver god morgen, sitter I bilen på vei til København I anledning Ironman-konkurranse. Altså Ironman, ja, nå tenker
0: det,
1: jeg
0: Det sånn triathlon-kjør, ja.
1: Ja, det triathlon, ja.
0: Det nok springing og sykling og svømming sikkert, og full action og banker-kjør. Lykke til!
1: Ah.
0: Det der, at folk sånt, imponerer meg alltid. men jeg håper dere får en fin opplevelse, og at dere kommer godt ut av det, ta vare på hverandre, kos dere I København.
1: Ja, vil du høre distansene? Skal vi bare ta det raskt, liksom, så man kan bli slått I bakken her?
0: Selvfølgelig.
1: Ironman, en ekstrem langdistanse, et ekstremt langdistanse triathlon, der utøverne fullfører 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 40,2 kilometer løping.
0: Ja, så det altså, det et maraton til slutt, ja.
1: Uten pauser.
0: Lykke til!
1: Ass. Så det på tide med skippemøte da, selvfølgelig fast innslag her I Reiseradion. Ikke glem sjøvettregel nummer 3, som respekter vær og farvann. Været kan brått skifte karakter langs kysten om sommeren. Overnatter du og familien I båt I uthavn I sommer, så bør du være sikker på at båten forsvarlig forankret og fortøyd for natten. Og I dag så kan du også lære deg en sikker knute eller to når det arrangeres skippemøte.
0: Ja, det skjer 17.30 I dag, og det skjer på følgende plass. Ved redningsskøyta Jens By I Levanger, ved Inge Steinsland I Arendal, ved Elias I Stavanger og ved Ragnarstad Plateau I Skjærhalden. Alle disse plassene 17.30 I dag.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Ja, nydelig musikk fra Emma Steinbakken i radioen. I Reiseradioen, du fikk en for alltid type ting. Riktig god fredag førmiddag.
1: Ja, riktig god fredag førmiddag. Jeg må innrømme at jeg var litt opptatt, for jeg satt i inboxen vår og leste. Lille Teresa sendte oss en melding. Ha en fortreffelig fredag. Her er jeg ute i tjeneste for de eldre. Snart stenger de veien, for å glede, og vi gleder oss til Arctic Race, som starter fra Bø. Så det hørtes gøy ut.
0: Ja, ikke sant? Så det enda flere som skal ut og kjempe fysisk ja. I helga.
1: Det jo andre som skal kjempe fysisk også, men kanskje på andre måter. I form av barnebursdag.
0: Ja! Hei, Marte!
2: Hallo!
0: Hallo, god fredag! Hva driver du med I dag?
2: Nei, akkurat nå så har vi hevet bare sjokoladekaka I ovn, og nå skal vi fortsette på litt muffins, tenkte vi, for vi har planlagingsdag fra barnehagen, så da det hjemmedag.
0: Ikke sant? Og da det jo best å få baka litt, fordi dere har også en nært forestående bursdag.
2: Ja, Erle ble 4 år I sommer, midt I sommerferien, så da har vi bursdagsfeiring I morgen.
1: Ah, altså, det en av to programledere her som også har bursdag midt I sommerferien. Hvordan takler lille Erle det?
2: Du, jeg tror hun synes det greit, fordi da får hun bursdagsfeiring på dagen sin, og så feirer vi alltid når vi kommer hjem fra ferie.
1: Ja,
2: så da har hun, får hun 2 feiringer.
1: Ja. Jeg mener det, dette en litt kampsak for meg, det å ha bursdag midt på sommeren. Det høres litt kjedelig ut, men vet du hva? Du får, det nesten liksom, det flere måneder med potensiell bursdagfeiring, altså.
2: Det akkurat det. Jeg har bursdag selv og midt på sommeren, så jeg litt sånn, jeg vet hvordan det føles. Så da vi 2.
0: Da du ekstra opptatt av å ta vare på at det blir bursdagsfeiring også. Vet du bakom, ja. Hvem det som kommer på bursdagsfeiring I morgen da?
2: Altså, kommer på bursdagsfeiring? Du vet ikke. Nei, det bestemor og farfar og tanter og onkler og litt venner og familie, rett og slett.
1: Ja. Og I tillegg til sjokoladekake og muffins, skal det serveres noe I forkant der? Eller
0: forventer
1: det...
0: du meg?
1: Nei, jeg mente sånn, blir det pølser?
0: Og hva mer har du å by på utenfor sjokoladekake og muffins?
1: Har du bakt noe mer?
2: Nei, vi har pleid å grille pølser, men I år blir det ikke pølser, så derfor blir det heller litt is og litt sånn god saker.
0: Ikke sant.
2: Skal du sitte på fanget? Ja. Så en ivrig hjelper.
0: Ja, men det bra, og dere baker sammen, det veldig koselig. Måtte det bli en kjempefin... Gratulerer med dagen som var, Erle, og god bursdagsfeiring I morgen til dere begge 2, og hele gjengen.
2: Og Mikkel. Tusen takk.
0: Tusen takk.
2: Ha det.

0: Chris Holsten, bare når det regner på NRK P1 i Reiseradioen, hvor det nå er konkurransetid, spis øyra.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, for denne sommerkonkurransen, den har gått sommeren gjennom, og den er jo egentlig ganske enkel, Ronny.
0: Ja, en enkel oppskrift. Det er noen spørsmål, og så tar du forbokstaven på svaret du kommer til, og setter deg sammen til et løsningsord. Så får du et kryssord med tre rader nedover, og så skal du altså da dra et ord ut av forbokstaven i alle svaret som kommer. Vi skal gjøre det i dag, vi skal gjøre det i morgen, og vi skal gjøre det søndag. Vi har tre muligheter igjen for å vinne badetermometer og kjølebag i Reiseradion 2026.
2: Ja.
0: Og hvis du vil vinne, så må du gå inn i appen NRK Radio, finne frem til Reiseradion og sende melding til Reiseradion der, og så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne.
2: Og jeg tenker at vi bare kaster oss inn i første oppgave igjen. Da skal vi frem til navnet på en middelaldergruppering som i 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena. Og det var jo for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen fra banglerne.
0: Jeg har en viss fornemmelse.
2: Ja, i dag har denne gruppen også gitt navn til et tradisjonsrikt skiløp.
0: Der tenker du holde med hint.
2: Ja, du får ikke noe flere enn
0: det. Nei, det tenker jeg.
2: Vi skal til forbokstaven i gruppens navn. Og videre. Det er en musikkoppgave.

0: Ja, og her hørte dere Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest i 1966. Og den kom på tredjeplass. Det er slett ikke verst.
1: Nei, det er
0: slett
1: ikke verst.
0: Og spørsmålet er da, hva er forbokstaven i vokalistens fornavn? Så det er fornavnet vi skal ha tak i der. Og siste oppgave i dag, det er, da skal vi frem til kallenavnet på en mann. Og til fornavn så heter han egentlig Leif Einar. Han kommer fra Vestlandet og er 56 år. Tok du den allerede der, Ronny?
1: Ja.
0: Jeg elsker dette for Ronny. Han har jo ikke sett de oppgavene. Har ikke Ronny, det er jeg som sitter med oppgavene. Det er så gøy.
1: Unnskyld, det er ikke meg at jeg sitter. Men denne,
0: det er så gøy å se når du ser at Ronny så... Ja, der! Ja, jeg vet det. Ok, tilbake til oppgaven. Han er 56 år gammel og er blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og i fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han hadde bygd opp en stad. Stavkirke på sin egen campingplass. Hva er forbokstaven i hans kallenavn? Ja, da er det store spørsmålet. Hvilket ord er det du sitter igjen med? Send det inn til
1: Reiseradion.
0: Det er det programmet heter. Reiseradion. Tenk
1: det. Jeppe, NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så vi kan kontakte deg hvis du skulle vinne da. Badetermometer og kjølebag.
0: Ja, og så kan jeg bare legge til at jeg så i går, så var det en som var litt muggen fordi at det var badetermometer i premie. Som sa, det trenger ikke vi her hvor det er iskaldt og det har regnet hele sommeren. Og så kom jeg på i går, ja, men du kan jo få det, og så kan du måle gradene, og så kan du klage over gradene, og det tenker jeg egentlig kan gi litt glede i livet også.
1: Og absolutt.
0: Si sånn, her er det bare 10 grader.
1: Ja.
0: Det kan gi en god følelse det også.
1: Jeg får si, det er alltid positivt å måle temperatur.
0: Ja.
1: Temperaturmåling er en egenskap man liker å kunne ha. Alright, Whitney Houston i radioen.

0: For en låt, altså. How will I know Whitney Houston? Jeg føler at man har liksom hengt seg opp i de andre låtene til Whitney Houston, at man glemmer av og til at den her er kanskje den beste. Ja. Etter min mening da.
1: Helt enig, helt enig.
0: Nei, men skal vi se nå, om ikke hvis jeg drar opp en spak hos meg her, så plutselig entrer vi inn i en annen verden, eller en, ikke en parallell verden, men, men litt lenger. Jeg skal bare si, vi skal til vår herlige reporter Caroline. Hva skjer her da? Hallo?
2: Ja, det dere hører av bruse i bakgrunnen her, det er både turister, og så er det altså fontena i Vigelandsparken, som er liksom som en sånn bakgrunnsdus med hyggelige og interesserte turister som har bare strømmet ut av bussene, og som har kommet seg opp hit, og så har jeg jo med meg, ikke sant, Jan Tore Saltnes, som er tenor i Nordic Tenors, og hans Diana Moisien Kaite, som er en fiolinvirtuos. Alle disse her italienerne, de står nå her helt fjetra. Good morning, Italia!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, Italia!
3: Buongiorno!
2: Okay. Hello, what is your name?
3: My name is Filippo.
2: Oh, and you can speak a little English?
3: A little bit.
2: Yes,
3: okay. I'm the tour leader of a Sicilian group coming to enjoy this visit today in Oslo.
2: Oh, you like it in Oslo?
3: Yes, a lot. Even if we don't have the sun that we have in Sicily today.
2: Ah, oh, but the sun in Oslo is better than Sicily.
3: Okay. <Yeah. laughs> It's the same sun.
2: Yeah. Buongiorno.
4: Buongiorno. My name is Rosalba. I'm the tourist assistant of this group,
2: okay,
4: together with Filippo.
2: Do you love Norway, everyone?
4: Yes, of course. It's amazing.
2: Yes.
4: It's really different from our country.
2: You like the Norwegian food?
4: Yes, sure.
2: Yeah, of course. Du, nå skal jeg spørre Jan Tore, han kan jo litt italiensk, du som står her og småspiller litt.
5: Ja.
2: Hva er det viktigste når man skal snakke italiensk?
5: Ja, det viktigste det er å bruke hender, fordi at altså hvis du knebler, hvis du binder hendene til en italiener, ja, da er han helt stum.
2: Ja.
5: Okay. Så, bare se på håndbevegelsene mine nå.
2: Ja.
5: Il mio compleanno, il 24 gennaio. Sono ragazzo norvegese. Ikke sant? Så der bruker jeg hendene.
2: Hva sa du?
5: Jeg sa at bursdagen min, det 24. januar, og jeg en
1: norsk gutt.
5: Ja. Nei, det italiensk. Det en minuta.
2: Ja. Men du, kan du spille litt for folka, eller?
5: Ja.
2: Ja, ok. They are going to play for you.
6: Bella cosa, pizza grandiosa, e tagliatelle. Oh, cannelloni,
7: ma
6: cannelloni, pare bella.

0: Nei, dette var så nydelig. Oh, you have to be in Oslo. It's here is happening. Bare ute. Magnifico, magnifico. Kan du ikke ta en til? Ta den der Carosa da.
1: Ja, ja.
0: Ja, få høre.
2: Te voglio
0: bene. Nå kjenner jeg, nå blir jeg rørt. Det virkelig et rørende øye. Står altså denne gruppa med italienske turister og bare synger av hjertens lyst foran oss I reiseradion, og de filmer, og det noen som gråter litt. Ja, dette var fint, Jan Tore.
1: Ja, jeg blir helt rørt. Jeg føler at det I Italien, og det jo varme, og det nei, sol. Gleder meg. Vi må jo reise til Italia snart, Diana.
0: Bellissimo! Bellissimo! Reiseradion altså. Det blir ikke fine. Ciao.
3: Grazie mille.
4: Åh, det var fint. Fra Frognerparken der altså.
3: Fikk en liten tår I øyekroken selv, ja.
4: Og vi skal få mer av det etterpå. Vi skal tilbake til Caroline neste time.
3: Absolutt, og jeg kan bare si at jeg får det av neste låt også. For denne her, dette min barndom I sommerform på en måte.
5: Mange lever kun for penger Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig statusjag

0: Dasha og Austin på NRK P1. Deilig låt i radioen en fredag førmiddag på tampen av den såkalte skoleferien og sommerferien. Tre dager igjen med Reise Radio. Vi i helga også, så må jeg bare få lov til å si.
1: I aller høyeste grad.
0: Det bør bli med da også hvis du har lyst til det. Og vi har jo invitert en gjest i morgen av den grunn at vi må prate litt om brød og bakst. Fordi... Det er flere ting. Først var det jo i nyheten denne veka her at hvis vi skal i framtidens vær med styrtregn og tørke og sånn, så må vi kanskje bli mer glad i bygg. Det vil jeg høre mer om. Denne kornsorten bygg.
1: Ja, for den bruker vi ikke, i hvert fall ikke du og jeg, vi bruker ikke den så ofte.
0: Nei, og så hørte jeg på nyheten her tidligere i veka at jeg sa sånn, folk har blitt så glad i dette vetemelet, ikke sant? Og kveita sin gledelige luftighet. Byggen litt mer robust. Men er det bærekraftig brød bak kornene? Det skal jeg prate om i morgen. Og så har jo jeg og du, Tuva, vi fortalte jo i Reiseradio på mandag at søndag kveld så kunket altså fullstendig steikovnen vår.
1: Ja, og så har, det må jeg bare si, uka har vært relativt hektisk for min del, så jeg har ikke fått ringt service på den.
0: Nei.
1: Eller bedt om reparasjon da.
0: Og så pratet vi med Lea, vår lytter her på telefonen, som sa, jeg klarte meg uten steikovnen et år, og da fnyste du, Tuva, og sa sånn, det skal jeg jo klare, jeg skal jo klare kjempelig, så det, da ble det jo en slags utfordring å klare seg uten. Og det eneste vi kom på tidligere i veka som kom til å bli et problem, er jo at vi laget masse matpakker. Det hadde vært deilig å steke brød.
1: Ja, og det, for det er vi litt avhengige av å gjøre. Vi steker brød kanskje sånn to ganger i uka. Men det må jeg bare si, i går så hadde jeg laks i form på grillen. Det funket veldig bra. Og så har jeg lagd pai. Men brød føler jeg er det som er vanskeligst, for der er det de gradene og alle sånt. Det er kompliserte greier, føler jeg.
0: I morgen kommer det en herre som mange av dere kjenner til Reiseradioen, men som gjest for å prate om brød. Men han har sendt deg litt av utfordring i forkant. Kanskje mest til deg. La oss høre.
2: Hei, dette er André Løvås. Dere vet han dommeren i bakemesterskapet. Jeg jobber til daglig som baker i Oslo, og nå gleder jeg meg veldig til å komme på besøk i studio hos dere. Men inntil da så har jeg en utfordring til dere, for jeg hører at dere lever uten ovn og bare har en grill. Da har jeg en bestilling til dere, og det er å lage et brød til lørdagen, for da skal jeg ha ostekveld. Og hvis dere kunne lage et brød til meg, stekt på grillen,
1: nei,
2: da hadde jeg blitt fornøyd. Og det brødet må inneholde valnøtter, for det er godt til osten. Et brød, det skal være passe godt stekt, ikke brent, skal være luftig og fint, og ha en fin innkromme, som det heter. Jeg kaster den ballen til dere, og så gleder jeg meg til å se hva dere får til.
1: Hva er
2: innkromme? Lenge.
0: Ha det! André kommer oss i morgen, men hva er innkromme? Ja?
1: Hva er innkromme? Innkromme?
0: Han passer så bra til, du hører at han passer i bakemesterskapet, for han fryder seg over utfordringen til folk.
1: Ja, 100%. Og så kan jeg bare si en ting er, hvis vi skulle bakt og han på en måte, han bare skulle teste det, men hvis han skal ha det på lørdagskvelden
0: i morgen kveld, han skal ha ostekveld,
1: det blir jo press.
0: Ja, ja. Og det som er gøy, som mest i deg, fordi jeg skal videre på festival etter jobb i dag.
1: Nei, først, det hadde jeg jo glemt.
0: Først skal jeg bare ha litt reiseradio, og så mitt vanlige PM-program, og så mitt P3-musikkprogram, og så skal jeg på festival. Så jeg er ikke hjemme i dag, så det er du som må.
1: Så det er jeg som må ta denne oppgaven alene? Yes.
0: Men du er jo også den som har lyst til å prøve å leve uten steikovn.
1: Snakk om å kaste noen under bussen.
0: Ok. Dette blir kjempegøy.
1: Hva er det for det? Innkår?
0: God innkromme, ikke svidd.
1: Innkromme?
0: Og dette ostekvelden må inneholde valnøtte på grill, altså.
1: Å, herre min, innkromme.
0: Og skal André og du som hører på skal få høre hvordan det har gått i morgen, og så håper jeg å lære mer om brød i morgen da. Brød, korn, grilling av brød, og kanskje noe om bygg og fremtid. Det blir kjempegøy, jeg gleder meg.
1: Jeg klarer ikke å google det engang.
0: Innkromme.
1: Kommer forslag, mener du innrømme?
0: Mener du innrømme? Innkromme, det er noen der ute som vet det. Det er innboksen vår, det skjer noen ting der.
1: Ja, hjelp oss da.
0: Simmermann akkurat nå i Reiseradion på NRK P1 og låta som heter Riper i lakken. God fredag da, du.

0: Zimmermann. Riper i lakken på NRK P1 i Reiseradion. Par oppklaringer før for Louis Armstrong skal få ta oss til nyhetene. Krumma på brødet.
1: Ja, innkrumme ble det diskutert her i forkant, for jeg vet ikke hva det er når det kommer til brød, men Marianne, hun vet, hun har sendt oss melding. Innkrumme er innmaten i brødet, ja. Og så kaller hun det for loffestoffet.
0: Ja, men jeg skjønner akkurat hva du mener.
1: Loffestoffet.
0: Loffestoffet.
1: Veldig koselig ord, loffestoffet.
0: Ja, så Britt også sendte melding om at det er liksom det mjuke inni.
1: Ja.
0: Ja, loffestoffet.
1: Steinar også sendte oss melding og skrevet: Tuva, har du ikke en god nabo med stekeovn for akkurat denne anledningen? Men Steinar, det er jo gøy å lære seg noe nytt også da.
0: Ja.
1: For det er så mange i inboxen som skriver at det å bake brød på grillen funker helt nydelig.
0: Ja.
1: Så jeg er, altså, det legger jo selvfølgelig lista høyt da, for hvis jeg kommer i morgen med et brød som er skikkelig dårlig. Men jeg
0: skjønner, fikk... Så er det ikke grillen sin skyld. men det, så, ja, til deg som skrev sånn, hva er vitsen med å klare seg uten steik om? Er det ikke gøy å prøve da?
1: Jo!
0: Jeg blir jo kjempenysgjerrig. Jeg har lyst til å smake grillet brød. Det er jo så spennende.
1: Helt enig.
0: Snu heller det å få ødelagte husholdningsartikler til noe gøyalt. La oss prøve da, se hvor lenge vi klarer oss uten den steikovnen. Jeg synes det er litt morsomt.
1: Ja.
0: Som sagt, straks nyheter. Pernille Sørensen er gjest. Vi skal tilbake til Frognerparken og reporter Caroline der. Det gleder vi oss veldig til. I løpet av neste timen da av Reiseradion. Men frem mot det så skal vi altså da nyte nydelige toner nå på radioen fra Louis Armstrong. Du skal få hans What a Wonderful World. Og så skal Julie komme og gi deg oppdatering på nyhetene etterpå da. Og hvis du vil si hallo, så er inboxen vår åpen. Og den er åpen i appen NRK Radio. Det er bare å klikke seg inn der og sende melding til Reiseradion der, så finner du oss. Ok, nå skal vi
1: Nå er det bare å flyte med.
0: God fredag da.

0: Louis Armstrong. What a wonderful world på NRK P1. Klokka 10. Det på tide med nyheter. Julie Brende Helle på plass, og du får siste nytt om skogbrand I Kroatia.
1: 7 personer kritisk skadde. De 7 innlagde på sykehus, melder lokale medium. Skogbranden har herjet I turistområdet Omis, ikke langt fra kystbyen Split. Reporter Kristine Ramberg Åsen forteller mer.
2: Totalt 36 skadde, og av de så 7 kritiske skadde. Det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv I flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det etterslukningsarbeid, og så det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
1: Utenriksdepartementet har sendt melding til nordmenn I Kroatia, og bereisende holder seg oppdaterte og følger råd fra styresmaktene. Russland har angripet en jernbanestasjon I havnebyen Ismail sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur I krigen. Enda et fotballforbund trekker støtta til Gianni Infantino, som president I det internasjonale fotballforbundet FIFA. New Zealands fotballforbund mener også at uavhengig gransking må til for å gjenopprette tilliten til FIFA. Flere andre land har gått imot Infantino, etter at det ble kjent at FIFA hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Politiet og Statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart. De skal mellom annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det har vært brukt hjelm når barna under 15 år. Det sier Adrian Hegge I utrykningspolitiet I Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
4: Ved skolestart I hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler I aksjon skolevei, forteller han.
3: De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
1: I tillegg skal bilførere ved skole sjekkes for fart, rus og sikring av barn I bil I skolevei, aksjonsskolevei. Så kjør pent og pass på farta, også I reiseradioen Tuva og Ronny.
0: Vi skal passe godt på farta, og vi skal legge ned og ta det rolig I reiseradioen. Takk til Julie, hun tilbake gjennom en times tid med flere nyheter. Nå fortsetter vi.

0: fordi, men det er god oppfordring. Kjør forsiktig, folkens. Kjør pent.
1: Og bruk hjelm.
0: Og ikke rå å kjøre på disse elsparkesyklene. Det kommer til å gå ordentlig galt, altså.
1: Ja, ja, vi har jo en sykkelvei rett ved der hvor vi bor. Og i det siste så har jeg tenkt på at nå er jo syklene, en del av syklene er jo blitt så store. Det er jo sånn lastesykler og sånn, det er veldig populært der hvor vi bor. At nå er de liksom, nå fremstår det som minst like farlig som biler. Og det går altså i 100 km i timen, føler jeg.
0: Bank og kjør.
1: Så man må både passe på når man sitter på sykkelen, passe på de rundt deg, og ikke minst bruke hjelm selv, så er du på den trygge siden. Ja. Vi har snakket litt om innkromme på brødet.
0: Ja, innkromme, ja.
1: Ja, det er første, kanskje tredje gangen jeg har sagt det i mitt liv.
0: Ja.
1: Og det var det noe som jeg nevnte, loffestoff. Og det kommer jo selvfølgelig fra diktet Tale for loffen av Jan Erik Vold, husker du det?
0: Ja!
1: Kommer til 1968, så er det jo lenge før vi ble født, men jeg husker jeg hadde det som sånn der...
0: Særoppgave, nei, ikke særoppgave.
1: Ja, ja, men på skolen, hvor vi skulle analysere det.
0: Analysere diktet om loffestoff og detaljer til loffen.
1: Ja, så det var der ordet kommer fra da, mest sannsynlig.
0: Ja, da vet vi det. Da vet vi det at vi har loffestoffets opprinnelse der, og loffestoff eller ei, dette her er Reiseradioen i en liten time til på NRK P1. Vi håper du har lyst til å være med oss straks med besøk av Pernille Sørensen. Og aller først med en sommerklassiker av rang.

0: Og applausen runga. Du har jo bodd I Spania, kan ikke du uttale
1: Åja, nei, jeg sier ikke
0: Kom igjen, kom igjen
1: Nei, dette for mye press for meg, Ronny
0: nei, kom, bare, altså, bare, si, bare si låttitelen
1: Jeg ser ikke herfra Nei, jeg tør ikke, jeg blir flau okay. Aesu Tepego
0: Veldig bra, veldig bra Du har jo tross alt bodd I Madrid, du har jo lært spansk
1: jeg bodde I Madrid I 6 måneder Og har fått mye kritikk fra flere hold Fordi jeg aldri lærte meg spansk mens jeg bodde der Så derfor så ligger det en tung, tung skam I meg Når jeg skal prøve å snakke spansk Men uansett, la oss gå videre Du hører på Reiseradio Jeg ble ekte flau, ekte flau Du hører på Reiseradion Og for mange så vi jo på vei inn I liksom, altså vi på vei inn I siste helga I potensiell sommerferie for en del mennesker. Og så har vi fått en melding fra Kjell Einar som skriver første sommeren hvor jeg ikke skal tilbake på jobb etter ferien fordi jeg blitt på blitt pensjonist litt på overtid. Og herlig da å lytte på Reiseradion uten å måtte tvinge seg opp. Og det jeg tenkte det når det øyeblikket hvor du bare ja. Nå kan jeg sove så lenge jeg vil.
0: Men det veldig spennende å gå inn I ferien, og så kommer du ut på andre siden, og så varer ferien på en måte for alltid, for resten av ditt liv varer ferien. Det jo en veldig spennende tanke. Jeg håper du nyter den godt. Ja. Og at det vel, det, jeg antar at det velfortjent avslapping og lange, deilige morgninger etter et hektisk yrkesliv. Så det høres deilig ut.
1: Ja, for det jo noe med det da, at pensjonisttilværelsen, den velfortjent. Ja. Det den. Vi har også fått en melding fra Marina, som har et slags dilemma, Ronny.
0: Ok.
1: Hei, Tuva og Ronny. Jeg trenger hjelp fra dere. Jeg sliter med å bestemme meg for hva jeg skal gjøre I helga. Skal jeg være hjemme I regnværet? Dra på hytta på kysten, hvor det enda mer regn? Eller skal jeg rett og slett rømme til Sverige på hyttetur, hvor det også regn? PS har regnet hver dag I hele sommer.
0: Oi, ja, ikke sant. Ja, men da slipper du I hvert fall ikke unna det, da.
1: Nei, så regn blir uansett.
0: Ja, men altså, jeg jo litt sånn, altså, hvis du har muligheten, det ikke alltid deilig å ta seg en tur til Sverige, da? Kjempegøy. Ja. Naboland, annen kultur, helt andre nye input, liksom.
1: Ja, altså, jeg må bare si at jeg synes det og selv jeg som faktisk litt svensk også, ikke overraskende gøy å reise til Sverige, hvor jeg blir sånn, de andre penger, ja. Det osten
0: annerledes. Veiskilt og annen farge.
1: Ja, og du kan kjøpe inn, ikke sant, du kan jo planlegge halvåret som kommer, kjøp inn noe kjøtt som du putter I fryseren, ja. Altså her nei, vet du hva, Marina, dra til Sverige selv om det regn der også
0: ja. Regnet annerledes I Sverige det bare å kjøre på ja. Straks I Reiseradion får vi Pernille Sørensen på besøk akkurat nå spiller vi fantastisk ny norsk musikk, her Mai

oppdatering fra NRK Møre og Romsdal. Treifjordtunnelen er stengt på Riksvei 70 mellom Bergsøya og Kristiansund. Taket på et vogntog har tatt opp i høydemarkeringen på det sørlige tunnelutløpet, melder Statens vegvesen, og det er uklart hvor lenge tunnelen blir stengt.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Angelo Reira, Reira på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag til deg som hører på. Har dere Stevie Wonder liggende klart til deg om ikke alt for lenge? Men først så skal vi ut i været til Frognerparken. Der er vår reporter, Caroline.
1: Ja, og vet du, det er jo en verden her inne i Frognerparken, altså. Det som skjer når de store bussene lasser av turistene, det første de gjør, det å gå på do.
0: Ja.
1: Og så etter, ja, og etter at de har gått på do, så stopper alle sammen utenfor liksom statuen av Gustav Vigeland, og så tar de bilder der. Og så det gjerne en eller annen sånn turistevert med et flagg som tauer turistene liksom bortover her. Og så stopper alle ved siden av taget, og så tar de bilder ved siden av taget. Og for eksempel denne mannen her, hello. What is your name?
2: My name is Adi.
1: Ari?
2: Yes.
1: Yes, and this Ari? Is a short name?
2: Yeah, this is the short name from Adolf. I speak it not so loud. Adolf,
1: okay,
2: yes?
1: So your name is Adolf, Adolf but...
2: But the short name is Adi. Yeah. Yes. Yes.
1: But where did you come from?
2: I come from Austria.
1: Oh, yes. Beautiful country.
2: Yes, very
1: but,
2: nice.
1: But you like Norway.
2: Yes, but it's my first time in Norway, but I like it. It's beautiful.
1: So, but where are you going now? You came with a bus?
2: Yes. No, we come with the plane yesterday to Oslo. This is the second day and we're going on a round trip from Norway, so from Oslo to Lofoten, then to the Nordkap, Sweden and also back to Finland to Stockholm. So 15 days on the road again.
1: Oh, that's nice, Adi. Do you want to hear some music? Yes, yes. I have some music for you. Du, nå har vi stoppet disse, Jan Tore og Diana. Det veldig gøy. Og for dere som ikke har hørt på Reiseradion før, så har jeg jo med meg sopranen Jan Tore, og så har jeg med meg fiolinisten Diana. Ok, vil du spille for det?
3: Ja, klart det.
1: Østrike, Østrike.
3: Vi må ta noe.
1: Austria. Hello! Hello! Kom
3: igjen!
1: Du stemmer det i disse også. De kan denne sangen de også. Alle står og jodler utenfor sinnetagen. Ja, Dore, ikke det så morsomt?
3: Ja, det veldig gøy, altså. Jeg regnet jo med at de kunne sin jodel, altså.
1: You can your jodel!
4: Ja,
1: ikke sant? De kan sin jodel.
3: Ja,
1: men kan du noe om Østerrike, du?
3: Om jeg kan noe om Østerrike? Ja, jeg vet at de ikke har noen kystlinje.
1: Ja.
3: Ja, og så vet jeg at det mye fjell der.
1: Ja.
3: Veldig fint der.
1: Ja.
3: Og så snakker de tysk.
1: Ja.
3: Vin ikke det i Østerrike?
5: Men alle vet sånne ting.
3: Ja.
5: Så trenger ikke prate mer.
1: Ok, kjør på litt mer jodel.
3: Ha det der! Vi
1: har vi under ei tunja. Det er sånn. You can your jodel. This is nice. De bare synger, de svarer ikke engang. Adi,
2: yes.
1: You have a nice, good time now. For et fint øyeblikk. Alle stopper og glaner og synger og har det bra. You have a nice time in Norway.
6: Yes, we have a nice time.
1: Yes. What you like the most about Norway?
6: The most water.
1: Water? Water? What do you like? What's the best about Norway?
7: I like the mountains here, the lakes and so on. The city,
1: yes.
7: The culture, yeah. Everyone here. Yes, it's very nice here.
1: It's better than Austria?
7: No. Austria is the best one of the world.
1: I'm going to tell them to play something real Norwegian. Do you want to listen to something real Norwegian? Yeah. Gi dem noe ekte norsk. This is real Norwegian. Woohoo! Now you can dance. Og så har vi noe brødhjulens halv, ja. Turistene klapper. Woo! This is Norway, everyone. Have a nice time. Og sånn kan kan vi bare fortsette dere. Det ikke nydelig I Frognerparken I dag, Tuva og Ronny?
0: Det høres fantastisk ut. Og for, altså, det, for energi du og dine venner har gitt. Jeg tenker at disse turisterne tenker at sånn det hver dag I Frognerparken.
4: Ja, de tenker sånn, det helt naturlig
0: I Norge. Ja, sånn er det alltid. Kjære Karoline, takk for nå. Det sånn at du også har du med et badetermometer, vår kjære reporter?
1: Ja, og vet du hva? Jeg tenkte vi skulle ta badevannstemperaturen I Fontena I Frognerparken. Her det ikke lov å bade, men man har jo alltid en nysgjerrighet på hvor kaldt dette vannet. Så la oss gå bort dit, og så høres vi litt senere.
0: Ja, da skal vi få en badetemperatur fra Frognerparkens fontener også, som jeg pleier å si. Det ikke lov til å bade der. Og det vel ikke lov til å bade I Frognerbadet heller etter stengetid, men folk det jo likevel.
4: Ja, folk gjør det etter stengetid allikevel.
0: Ok, Stevie Wonder nå I Reiseradion. Og hvis du har en badetemperatur fra der du så bare hive den inn I appen NRK Radio, hvis du vil.

0: noe et og annet. Men først blir det litt nyhet og sånn. Reiser Radioen takker uansett for følge og er tilbake i morgen til samme tid. Og så fortsetter jeg straks på NRK P1. Og nå som klokka 11, så skal vi få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Julie sørger for den.
1: Aldri før har cruiseskip forurenet så mye i Norge som nå. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utsleppet har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Hans Jakob Valnum, seniorforsker ved Vestlandsforsking, mener det vil bli lettere å få ned utslippene om skipene er mindre.
2: Det vi ser er at det er lettere for mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det er lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigrute, havledeskip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det er mer krevende for større skip da.
1: To menn er pågripne og sikta for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Det stadfester politiet i dag. De sier de ikke utelukker flere pågripninger. Skytinga blir koblet til et kriminelt miljø. I Kroatia har skogbrannene kystbyen Split roet seg, og brannmannskapet begynner å få kontroll, det melder lokale medium. Skogbrannen har herjet i turistområdet Omis siden i går, og over 30 personer er skadde. Mange er evakuerte. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette er den tredje tørken på 8 måneder. Sist veke kaller regjeringen inn til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få frakta varene sine på.
3: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
4: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
1: Reporter Marit Kolberg. Islandsk næringsliv er skeptisk til EU. 2 av 3 medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskenæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal ta opp at medlemskapsforhandlingene med EU. Nå fortsetter du, Ronny. Vi får rett og slett ikke nok av deg på P1 i dag.
0: Nei, det blir en slik fredag. Og jeg skal gjøre det så hyggelig som mulig. Takk til Julie Brende Helle som er tilbake igjen med flere nyheter om en time. Akkurat nå i radioen. Dette er mitt fredagsprogram. For deg som aldri har hørt på før, det er bare tant, fjas, hygge, lytter deg på tråden og et svinlotteri etter hvert. Jeg skal forklare mer om det og alt det andre. Men aller først i radioen nå, her er Sabrina Carpenter. Og please, please, please, riktig god fredag og velkommen hit.

Tiden flyr, og jeg ble brått usikker på om det to eller tre år siden dette her var en enorm sommerhit I både Norge og resten av verden. Dette var Sabrina Carpenter og hennes Please, Please, Please. God fredag, førmiddag, så stas at du har radioen stående på. Dette NRK P1. Jeg reiser radioen ferdig. Dette fredag med Ronny, som jo rett og slett bare et program hvor jeg har som ambisjon, drøm og ønske at livet ditt blir litt hyggeligere av at radioen står på. At denne fredag førmiddagen, at den helt fin, men den litt hyggeligere av at radioen stod på NRK P1. Jeg har masse fin musikk. Jeg skal arrangere et svinlotteri, en liten konkurranse der du kan stikke av med nydelig bacon, eller noe annet hvis du ikke heter bacon. Og så blir det ønskelåta, og mye tant og fjas, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvem det som med dine fredagen? Hvor du har radioen stående på akkurat nå, enten du I Spania eller I Norge, om du på jobb eller har fri, I skog, på fjell eller I by, så vil jeg høre fra deg. Hvem du som med? Finn appen NRK Radio, finn fredag med Ronny, og trykk på der det står send inn, så vil jeg gjerne veldig, veldig gjerne høre fra deg om hvem du som hører på, og hvor du det. Så tenker jeg at jeg tar en runde med meldinger fra folk som med. Om bare noen få minutter I radioen etter at Stein Torleif Bjella har fått lov til å fargelegge fredag før middag. Dette her Sunder Berge på NRK P1.

0: Manu Chao på NRK P1. For en hyggelig start på en fredag formiddag med litt Manu Chao og før det Stein Torleif Bjella. Så hyggelig at du hører på dette her. Er fredag med Ronny. Takk for laget der, Manu Chao.
1: Cinco de la mañana.
0: Ja, det er nydelig. Jeg håper det går bra med deg der ute, du som hører på. Jeg håper du har en fin fredag formiddag. Og så er jo dette et radioprogram der alle som hører på er hjertelig velkommen til å si halloi, melde sin tilstedeværelse der ute. For du kan også bare høre på, selvfølgelig, men hvis du vil, så er det veldig hyggelig å høre fra deg. Og kokken hans er trufast og med, og det er alltid veldig hyggelig å høre fra han. Han skriver hei, Ronny. I dag blir det, han er jo da kokk ombord på båt, og i dag blir det fiskekake til middag, og i kveld så blir det taco, det er tross alt fredag. Og så synes han det er hyggelig å høre på radioen, og melder at han er i Finnmark akkurat nå i nydelig veier, og det blir en kanon kjekk fredag. God helg fra kokken hans, som altså er ute på båt og kruser i Finnmark akkurat nå. Og så har vi PK som har sendt meldingen og skriver at han er på vei hjem fra Polekspedisjon, og da holdt det på og tenkte, hæ? Hæ? Men så kommer resten av setningen i Strømstad. Så PK har vært i Strømstad og vært å ordne seg og forhandle litt på systemet der, og mener at han skal ut med gode venner i dag, og også skal i bryllup i morgen. Vennlilsen PK, og der er jo det eneste tipset fra meg: vær forsiktig med å gå for hardt ut med venner i dag, for brått kan det bryllup i morgen bli litt hardt. Jeg har faktisk... jeg husker det var en gang et bryllup der brudens hadde, det var et sånt helgebryllup, og det var i vakre Sogn og Fjordane. Og det var en av disse sommerkveldene som er litt sommer i Sogn og Fjordane, og det er lyst til sent, for det var juni. Og vi vandret der, og det var en av disse helgene der jeg blir så stolt av der jeg kommer fra. Gode venner gifta seg, en bitteliten plass i verdens vakreste fylke, og min kone var med, og jeg sa, se her, ser du hvor fint det er, hvor vakkert det er her. Tenk at jeg har vokst opp blant disse fjellene, og tenk for en vakker plass i været. Og så var det en sånn kveld, men der sørget bruda for å sa, festen på fredag før bryllupet, den sluttet 11 precis. Ingen er ute og drikker alkohol etter 23, helt uaktuelt, for da blir, da er det ikke folk i toppform til bryllup. Og det synes jeg er en fin regel. Og det var derfor bare det jeg tenkte, PK. Takk for melding, kos deg ut i kveld, men pass på at du er i form til bryllup i morgen. For noen er jo det verdens største fest. Så det er viktig å ta med seg. Akkurat nå, i radioen. Hvis du har lyst til hei forresten, innboksen er åpen, NRK Radio. Nå, Magnus Eliassen på NRK P1.
2: Skulle ha vokt

savna deg, Magnus Eliassen på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker deg en god fredag. Og har fått en veldig hyggelig melding fra Kjetil der det står ferie. Det er avslapping og tid til å gjøre akkurat som man vil, hvert fall for barna, tvert imot for foreldre, skriver han. Kjenner meg litt igjen i det, spesielt om du har ungdommer i hus, skriver Kjetil. Da sitter de gjerne oppe og ser serie, mens far i huset, altså undertegnede, må komme seg i seng før ny arbeidsdag. Skvis jeg derfor inn en liten frihelg med god hjelp fra svigermor og farmor, og helga skal nytes uten en eneste barnediskusjon, skriver altså Kjetil, som ønsker god helg til alle sammen, alle som hører på. Og takk det samme, kos deg med da, fullstendig frihelg, Kjetil. Jeg håper at den kler deg godt. Men altså det som er skummelt sånn frihelg, er at du plutselig sitter på dag to og tenker sånn, hva skal jeg gjøre nå egentlig? Og så blir det altså, å, jeg må rekke så masse når jeg først har liksom fritak fra hverdagslivet. At du har så mange valg og så mange muligheter at du ender opp med å ikke gjøre noen av deg, fordi du bare blir bekymret for hva jeg må prioritere riktig. Eline er også med i dag og skriver at hei, hun var hjemme igjen i Øst-Finnmark etter å ha altså da møtt bestevennen sin, som altså da bor i Nord-Irland. Var også en aldri så liten tur innom Dublin, Comic-Con, og det er sånn svær tegneserie og fantasy-konkurranse, skulle jeg si. Så nå mimrer jeg over alt jeg har gjort før skolen starter igjen på mandag. Så da har altså Eline vært og sett det beste av Irland og Comic-Con, og er tilbake i Øst-Finnmark og klar for skolestart rett over helga. Lykke til med skolestart, Eline, og tusen takk for melding. Hvis du har lyst til å hive deg på i inboxen, så er det altså NRK Radio som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Der er det bare å sende melding til meg hvis du har lyst til å være med. Dette er helt frivillig. Her, Emily Hollow på NRK P1.

0: Emily Hollow på NRK P1, og hun kommer jo da til det andre programmet vi har, Reiseradioen denne veka, på søndag for å spille live. Det gleder jeg meg altså sånn til, så dette jeg bare skulle minne om at det er verdt å få med seg. Jeg har satt på tråden til deg, Silje. God fredag, og takk for sist.
1: God fredag, takk for sist.
0: Vi har jo skravlet sammen før i dette programmet. Du befinner deg i Bodø. Hvordan står det til i Bodø fredag 14. august?
1: Det går bra i Bodø. Vi litt lei av regn, men det tror jeg hele Nord-Norge nå, og Vestlandet tror jeg.
0: Du har ført statistikk på hvor tid du sist hadde sommervær, har ikke du?
1: Nei, avisa hadde gjort det.
0: Og hva fant det ut da?
1: Vi hadde sommerdag 10. juni. Ja. Da var det 24 grader, siden har vi ikke hatt en.
0: Det er jo litt, men noen sommer blir sånn. Sånn er det bare
1: av og til. Han gjør det, vi får ikke gjort med det.
0: Og jeg synes ikke du høres nevneverdig sur ut for det, Silje.
1: Neida, vi får ikke gjort noe med det. Sånn enkelte dager vi kanskje litt sånn, men ja, det fredag og vi ser ingen, ja, jeg ser faktisk havet nå, så det noe i forhold til der jeg stod opp.
0: Ja, tåkaletta, havet kommer frem.
1: Ja, tåkaletta.
0: Ja, men da blir det en fin dag, da blir det en fin dag. Men hva bringer helga da, Silje?
1: Nei, denne helga egentlig stille og rolig. Det jo første uka på jobb etter ferie og litt sånn, så jeg tror alle litt sånn, Men neste helg det jo Parkenfestival i Bodø.
0: Ikke sant, så dere har ting å glede dere til, og kanskje sommeren kommer da?
1: Ja, ja, det er lov og håp, i hvert fall om det ikke regner.
0: Ikke sant?
1: Det er liksom det eneste vi ønsker oss nå.
0: Ja, det er noe mer enn godt nok. Hva jobber du med, Silje?
1: Jeg jobber fullt hjemme.
0: Ja, du jobber fullt hjemme, ja. Altså, ja, men, så, det så, gjør det. Så du kjenner, men du kjenner på første vekka tilbake inn i virkeligheten at det har vært litt såkalt røft?
1: Ja. Det er litt røft, også for oss som har den fulltidsjobben ingen vil ha med å være kronisk syk.
0: Nettopp.
1: Så når alle går tilbake til hverdagen, så sitter man litt med en sånn følelse av at ja, ok, sånn er det, men man har jo en hverdag som man lager seg selv.
0: Ikke sant?
1: Og rutiner og sånt.
0: Så må man jo gjøre det beste ut av det på et vis.
1: Det er faktisk akkurat det man må. Mm.
0: Men det er også litt sånn der, jeg tenker, det er jo litt interessant, det er, at ikke at for det har vært en sommer, og det har vært liksom mye som skjer, og mye action og sånn, så, så kommer den hverdagen ganske sånn hardt bankende, og da er det helt tilbake igjen, ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja det er det. Mm. Jeg er litt å se frem til, mamma og pappa kommer neste uke, de skal passe Milo mens vi i parken, og litt sånn. Så man har litt sånn små ting å se frem til, og det er godt.
0: Det er viktig. Det er veldig viktig. Altid ha noen sånne knagger fremme der, som du tenker sånn, det blir fett, det blir moro.
1: Ja,
0: det blir jeg ønsker deg god helg. Kryss av fingrene for sommer, men når du først har da, Milo-vakt og kan reise på Parkenfestivalen, så håper jeg at det blir skikkelig, jeg håper det blir opplett og deilig og fint og nydelig musikkopplevelse.
1: Enten blir det vilt vakkert og vått, eller så blir det vilt og vakkert.
0: Begge deler er greit.
1: Begge deler er greit.
0: Den går vi ut på. Takk skal du ha, Silje. God helg og takk for praten.
1: God helg.

Dodoshi, den här är ju helt nydlig från Elinor på NRK P1. Stark låt I radion och stark melding från Bente som har skrivit in I appen NRK Radio till mig att hon står och ser på svartisen vid Riksväg 17. Föräldrepar som har levererat äldste man på 17 år på hybel för ett år på maritime fag I Bodø ska nu hem till Vevelstad norr för Brønnøysund. Litt blandade følelser I bilen här I Smilefjes. God helg til alla andra som også har sendt sine håpefulle ut på egen hånd. Og det må være altså så rart å stå og se dette med at du står og ser på svartisen og tenker sånn, ja, ja, her står vi, og da han der, og han skal nyte det gode livet, og han skal bli selvstendig, og han skal ta fag, og kose seg I Bodø, og leve ungdomslivet sitt. Men det må føles rart. Trina har også sett melding I appen NRK Radio skriver hei hei. Hun driver akkurat nå og prikker kirsebær med gaffel før altså da årets kirsebærlikør skal settes. Tradisjonelt serveres den på andre juledag, selskapet skriver Trine. Så der altså, da vet vi det, likøren går I, blir produsert I august, og så skal det altså da smake forhåpentligvis godt med kirsebærlikør. Andre juledag. Tusen takk for melding om det. Og det gør så for seg. Da står det, det to veldig fine bilder på hva som skjer, mens radioen lager lydsporet. Det jeg elsker med radio. Her spiller jeg litt musikk og skravler litt. Mens da, Bente, som en halvdel av et foreldrepar, står og ser på svartisen og tenker på at sønnen reiste bodde på hybel, og Trine sitter akkurat nå og hører på akkurat den samme lyden, men så prikker kirsebær til kirsebærlikør, som forhåpentligvis skal glede venner og familie andre juledag. Og det veldig fine virkeligheter. Som akkurat nå, denne låta fra Beharie, lydsporet til. Og straks, Svinlotteriet.

Altså, for en utrolig vakker låt det her er. Fra Beharie, du fikk Adore på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Og i mitt svinlotteri, så kan du også, hvis du ikke har hørt på før, skal jeg forklare litt og kjapt. Du kan vinne et nydelig stykke bacon, NM Meister, sådan. Send til deg i posten. Deilig, deilig bacon. Og hvis du av en eller annen grunn ikke eter bacon, skal vi selvfølgelig ordne noe annet som er deilig å spise. Alle kan vinne noe digg å putte i munnen i denne konkurransen hver eneste vek hos meg. Det eneste du må være med på en liten løype med litt lyd og litt sånn. Og så kommer vi til slutt fram til et spørsmål jeg stiller til deg. Svaret på det spørsmålet skal du sende til meg i appen NRK Radio. Finn der det står fredag med Ronny. Trykk der det står send inn eller send melding til fredag med Ronny. Og så må du huske å ta med å svare på konkurransen, fullt navn, adresse og telefonnummer. For vi må kunne ringe deg, og vi må kunne sende deg ting i posten. Ok, skal vi kjøre på. I dag så er, her, nå begynner svinlotteri altså, følg med. I dag er Maria Mena ute med ny single. Første fra et album som kommer om litt. Album er et livealbum fra en haug med utsolgte konserter i Oslo Konserthus. Singelen hun slipper i dag er My Lullaby. Altså, denne her skal Maria Mena slippe My Lullaby. Men det er også et liveopptak for å markere at Maria Mena feirer 25 år. Et kvart århundre som artist. Tenk på det, du.

0: husker da den her kom. For det første er det jo en helt fantastisk vakker låt. Debutsingelen til Maria Mena. Det begynner jo da å bli fryktelig lenge siden. Men jeg husker at den tok hele Norge og engasjerte oss alle. Og så husker jeg at jeg synes det var veldig, det som var veldig rått var at Maria Mena på det tidspunktet var jo omtrent like gammel som meg. Og jeg husker at jeg var sånn, så ung. Og så hvor kom hun fra? Hvor bare dukket opp med en sånn fantastisk låt? Er det mulig? Er det mulig? Og så har jeg et veldig sterkt minne av den låten der, og det at den dukket opp i en sånn vakker scene i, for vi skal til filmen Buddy fra 2003. Husker du den? Den som på en måte kanskje satte startskåte for, etter min mening, jeg husker jeg var, hva var jeg, 16-17 år på tidspunkt, jeg tenkte, oi, en ny måte å prate på i norsk film, mer realistisk, og så gøy at jeg lager en sånn film om vennskap og kollektiv, og en fyr som blir på Tøyen senteret, og bare den filmen satte spor hos meg, og jeg tror det gjør hos mange andre, og der er det som bakgår festscene, med den her som lydspor.
1: Så bra det. Stine er så heldig, jeg. Det er ikke mange som har en kompis som gjør sånne ting som dette.
2: Kompis og kompis.
1: Han sa til meg at du var hans beste venn.
2: Ja, det skal ikke så veldig mye til. Jeg tror ikke han har så mange.
3: Det ble et narspill på konditoriet.
0: Og det som er så gøy, for jeg hører altså en ung Pia Tjelta, Nicolai Kleve Bråk, der var Anders Bosmo Kristiansen. Altså, Aksel Hennie, det var jo bare et lass med den gang da, kjempeunge nye skådespillertalent i den filmen der. Gøy, altså jeg tittet så vidt innom i dag tidlig. Utrolig morsom, altså den ligger på Disney Plus nå. Og jeg tror kanskje jeg må se den i løpet av helga. Den begynner jo å bli snart 25 år gammel, tenk på det. Men så måtte jeg tenke litt, men det var jo noen andre låter som var dukket opp i Buddy, denne vakre filmen fra 2003. Blant annet denne låta, for den var jo da relativt i startgruppa artist fra Rogaland.

og serien på tidlig 2000-tallet der låta jeg ble helt stått i bakken av. Og på den tiden var det sånn, har en nordmann laget noe så fint? Dette er Thomas Dybdahl sin vakker gjennombrudslåt From Grace, også brukt i Buddy. Han har jo likt med Maria Mena også gitt ut ny musikk i år. And it's here that I give, I'll give you all my love. Vi har jo spilt låtene Sunshine, Cigarette and Cheap Wine masse på NRK P1 i sommer, og har vært lydsporet i sommeren min. Så den skal jeg prøve å få sett live i ettermiddag på Øyafestivalen i Oslo, for der skal Thomas spille. Men det er ikke han vi skal frem til Svinlotteri i dag, for det er også en annen musiker som ikke på nok som helst måte har gitt ut ny musikk i år, som også figurerer med en grett ikonisk låt i filmen Buddy. Det er dine artisten jeg vil frem til navnet på i dag, men låta er såpass ikonisk i norsk pophistorie at det eneste hintet du får om hva artisten heter, det er et bittelite instrumentalparti på en låt brukt i Buddy. Hvem er den artisten?

0: Ikonisk musikk I radioen på NRK P1 en fredag hvor jeg har slått på tråden til deg, Sigrid. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Du, fortell meg, hvor du hen I verden?
1: Jeg på vei til Milano fra Genova,
0: ikke
1: sant? Italia.
0: Du I Italia, ja. Og så du I taxi.
1: Ja, ja. Eller det vil si at den har en sånn sjåfør. Så kjører jeg oss oppover, fordi på vei nedover så tok vi tog, og det innebar tre togbytter, så på vei tilbake igjen så tenkte vi, la oss nå ta heller en sjåfør, så ser vi litt mer på veien.
0: Ja, gøy. Ja, ja. Ja, ikke sant? Og der har du radioen stående på.
1: Ja, han sette først på P5, og så kom da jeg med meg på NRK P1 Hordaland etter litt stund, og da hørte med deg.
0: Ikke sant?
1: Og du tenkte det var litt rart, så da måtte jeg faktisk sende en melding, og ja.
0: Og si at nå...
1: Det var litt koselig å høre lokale stemme her langt nede I Italia.
0: Ja, ja veldig, veldig gøy at sjåføren dere har fyrt på litt norsk radio for dere I Italia da.
1: Ja, han skjønte jo at vi var norske, og når vi sammen var fra Vestlandet, så forstod han liksom egentlig at det kunne høres ut som det var rette plassen å sette på radioen.
0: Ja, utrolig, ja. Utrolig fremoverlent. Men du, hva det du har drevet med I Italia da?
1: Jo, først og fremst så skal du høre da at vi var egentlig en veke I Bulgaria.
0: Ja.
1: Med minste gutten, og så når vi da skulle, noen dager før vi skulle hjem derifra, så så vi at været hjemme var så dårlig at vi kunne ikke reise hjem. Så da reiste vi bare til Flesland, og så snudde vi der.
0: Nei, det sant?
1: Under to timer så for vi til Italia.
0: Det sant? Oi, ja, det sant. Så da, det var rett og slett en pure, det her går ikke-aktig manøver.
1: Ja, vi hentet bagasjen på bagasjebroen, så gikk vi opp og sjekket nye kofferter.
0: Nei, det det. Men nye kofferter, hadde noen ordner da, så dere kunne...
1: Jo, fordi at vi møtte henne, eldste jente, og hun overrasket meg. Vi sa til henne at hun måtte bare komme til Flesland, og så sa hun, visste hun ikke hvor hun skulle. Så hun måtte bare med seg pass og badeklær, og så reiste vi.
0: Men var det så spontant, altså? Hva det som går? Kan vi bli med?
1: Ja, sant. Nei, det var veldig, veldig fint, og det var deilig å være I Italia. Jeg har vært der noen ganger før, og ikke I Genova, da, men I Genova så lekte vi en leilighet på sånn booking, som hadde veldig grei gangavstand til sentrum og forskjellig, og så gikk vi bort til en by som heter Bocadasse.
0: Ja.
1: Det var gangavstand, og det var altså så fint.
0: Oh.
1: Skikkelig, sånn der, nesten sånn der skinketerre fiskeby perla.
0: Ikke sant, bare helt fantastisk.
1: Må besøkes.
0: Så der jeg bare var innom Genova sentrum, men da fikk kjøpt noe pesto, for Genova jo den store pestobyen, har du åt mye pesto?
1: Ja. Ja, og vi har med I kofferten hjemme også.
0: Ja, dere har det, ja. Sånn som ikke knuser på veien, men tror jeg setter seg på klær for, så det mildt.
1: Jeg håper det går fint. Ja. Det pakker godt inn I håndklæ.
0: Så bra, men så der, så da flyr dere Milano Flesland I dag da, og skal hjemme til Bergen?
1: Via København.
0: Oh, ja, ok, ja, nettopp så det en litt heftig rute. Men så utrolig hyggelig at dere tok tid til å sende melding til meg I bilen.
1: Jo, jeg synes det var koselig, altså. Ja, da, du nå... Tjekk og høre på du og det programmet deres, og alt det veldig koselig.
0: Takk for det. Og du, god tur hjem. Og,
1: takk for det.
0: Til inspirasjon for oss andre, hvis det blir for dårlig vær, så det bare å stikke. Det er bare å si sånn sayonara I går.
1: Vi lever bare nå.
0: Det tar med oss det. Takk skal du ha, og god fredag.
1: Ja. Jo, takk for det, I like måte.

0: 8 på NRK P1, og den fineste songen serverte deg. Det er klokka nå bikka 12 på en fredag før middag. Det betyr her på NRK P1 at vi skal få en oppdatering på nyhetene. Julie Brende Helle er på plass og sørger for den. Og du skal handle om et gullfunn i nyheten nå, Julie.
1: Ja, det var ikke akkurat et småtteri som ble funnet. Men mer om det skal vi få høre snart. Først skal vi til Midtøsten. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall

0: fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Lege og ortoped Geir Stray Andreasen I Norvak har selv vært I Gaza I 20-tals ganger. Han sier det svært vanskelig å få pasienter ut.
1: Det en lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Når pasientene har fått et sykehus et eller annet sted I verden, så går det til sikkerhetstjenesten I Israel, som bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det veldig mange I gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
0: I Japan har minst 6 personer mistet livet etter kraftig regn. Utenfor Tokyo det registrert mer enn 100 millimeter regn per time siden I går ettermiddag, ifølge styresmaktene. Flere tusen mennesker værfaste på en av hovedflyplassene I Tokyo. Et plutselig regnskur I går førte til strømbrott og utløste jordskredvarsel. Utsleppa fra cruiseskip har aldri vært høyere I Norge, det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utsleppa har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro I verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. På NRK.no kan du lese hva ulike cruisehamner gjør for å få ned utsleppa. Så skal vi høre at noen bygningsarbeidere I Belgia trodde knapt sine egne øyne da de fant gull for nesten 100 millioner kroner. Gullet lå I veggen I et gammelt hus der de var I gang med å pusse opp. Reporter Marit Kolberg har oversikt over skattefunnet.
2: Det var ikke småtteri de fant inn I veggen der, det var noe sånt som noen og 50 gullbarrer og en hel haug med nummererte gullklumper og en bøtte. Med gullmynter. Dette var gjemt inni veggen, støpt inni veggen I et hus som skulle totalrenoveres. Og disse bygningsarbeiderne forteller jo at de naturlig nok ble både overrasket og ganske forundret over det de fant. Dette var lovlydige folk da, som meldte fra til arbeidsgiveren sin først og så til politiet etterpå, så nå alt gullet trygt forvart bak lås og slå.
0: Nå det bare å reise hjem og rive veggen, eller hva, Ronny?
3: ja, det det vi Åh, jeg kan ligge gjemt I veggen, og så det sikkert bare gamle rotteskrotter, tenker jeg. Så det ingenting å hente. Takk, Julie. Hun tilbake igjen om en time på NRK P1. Og straks skal du bestemme hva musikk vi spiller. Men først bestemmer jeg at vi hører denne.

0: Summer of 69. Dette var jo Bryan Adams, vet du, i radioen. Så du trenger ikke ønske deg den. Men nå skal vi til et av mine favorittsegmenter på radio. Nå skal du bestemme.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Der er vi, der er vi. Ok, her er konseptet for deg som er helt ny lytter. For du som har hørt på før, du vet hva det går i. Rett over 12 hver fredag i dette programmet så sier jeg: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hvilken sang hadde freista mest? Hvilken låt vil du dele med Norge dine fredagen? Jeg vil høre fra deg. Du sender det til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det er det du må sende melding til. Enten går inn på P1 direkte nå og sender melding der, eller finner programmet og sender melding der. Dette finner du ut av. Og så sender du meg den låten du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå i hele verden. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Du må ha med navn. Men utover det så skal jeg plukke et par blant alt som er sendt inn. Men den første, den skal jeg ta på sparket. Så nå gir jeg det 30 sekunder. Så fryser jeg skjermen, velger en låt, og så går den rett ut på radioen. Ok, 30 sekunder fra nå. Du bare hiver inn låten når du har lyst til å høre. Og det er en låt altså. Så plukker jeg vel, det blir vel 3-4 totalt, tenker jeg. Ja, det begynner å renne inn litt meldinger her. Så bra, så spennende, dere er med, det er godt å se. Men vi har fortsatt tid. Og som sagt, resten av låtene plukker jo fra alt som er sendt inn. Så her er det bare å fyre løs. Men hva skal jeg gå for først? Hva skal jeg gå for først? Ja. Ok, nå kjører vi. Ok, da gjør jeg slik. Der, fikk jeg sånn. Da fryser skjermen der. Ok, skal vi se hva vi har her da. Noe av Kaisers skal på konsert med deg i morgen, skriver altså da Elisabeth. Første som kom, den meldingen kom inn for 3 sekunder siden. Noe med Kaisers, og da spør jeg min produsent Ingrid. Eller vet du hva, Ingrid, du velger. Da er det produsenten min Ingrid som velger den låta hun liker best av Kaisers, og den skal du, Elisabeth, få som oppvarming til å gå på konsert i morgen. Og da blir det spennende. Hva blir det her? Hva går vi for? Blir det hit? Blir det B-side? Det blir ikke så B-side dette. Noe blir det. Kaisers i radioen, ganske straks. Det er ikke sant, nå må Ingrid velge. Hva går vi for? Hva skal vi kjøre? Er vi på Ompa til det dør? Vi spiller litt rolig i 170. Vi tar det etter sypen, vi kjører på. Alright. Dundrer inn, da kommer det. Ok, da er det klart. Da er det Ingrid som har valgt sin favoritt Kaiserslott. Elisabeth, samme for henne. Hun skal se alle sammen i morgen. Elisabeth skal stå på konsert i morgen. Er sitt elskede Kaisers. Og nå varmer hun opp med litt Kaisers i radioen. Og så blir det straks din ønskelåt. Men altså først, Elisabeth.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, for hun skal se deg live i morgen og glede seg til det. Og så lot jeg produsent Ingrid velge å vise at hun har vært altså, så nære å tatuere en gassmaske til ære for Kaisers på seg. Så da var det riktig person som fikk velge Maestro fra litt vintage Kaisers der. Vårin får neste ønskelåt. Hun har sett melding i appen NRK Radio. Og Vårin vil ha denne. Fra Kaisers til Kate. Bush altså, Wuthering Heights i radioen.

det sitter greit i radioen det der. Hoi, hoi, hoi. Fredrik ville ha Queen, The Bohemian Rhapsody, på NRK P1 en fredag rett over 12, og det fikk han. Vi tar en til, ikke vi det? Jo, det er vi. Selvfølgelig skal vi ta en til. Helene jobber på en fjellgård i gjørmete og skittent vestlandsveier og vasker hytte og sliter og styrer på og trenger litt motivasjon. Og Helene sier på fjellgården der, kan jeg få Chaiten Lauritsen med fredag som motivasjon? Og svaret er at absolutt, det kan du.

Nilsen på NRK P1. Det ble fire helt nydelige ønskelåter, synes jeg. Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers. Hun skal på Kaisers konsert i morgen. Det ble maestro. Deretter fikk våren fantastiske Wuthering Heights av Kate Bush. Fredrik fikk episke Bohemian Rhapsody av Queen. Og Helene, som skrubba hytta på en fjellgar på Vestlandet i gjørmete og vått veir, trengte Kjartan Lauritsen med fredag som inspirasjon og motivasjon. Og hun fikk det. Og forhåpentligvis fikk alle som hører på en deilig opplevelse av disse fire låtene på rekke og rad. Tusen, tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Det kom til masse gøy vi kunne holdt på i evighet da. Men det ble disse fire, og fire nye neste fredag. Det ingen tvil om. Nå, der kunne du fått et ønskelåt fra meg. Gwen Stefani og Akon i radioen. Dette NRK P1. God fredag!

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste
5: jeg føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
8: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Nydelig låt i radioen din på NRK P1, hvor jeg måtte le litt av. Jeg synes den meldingen her fra Irene var altså så fornøyelig, for å bruke det uttrykket. Jentegjeng med 62 år unge damer møtes for cirka 40. År på rad. Det startet på barneskolen, og vi er kjempeheldige som fortsatt har hverandre. Og så skriver Irene da, i helga så skal vi ha opptelling på antall barnebarn, ektefeller og Anna, og diskutere hvem som går av med pensjon og hvem som ikke skal det. Og så blir det sikkert litt EM i friidrett også, skriver altså da Irene fra Brevik i Porsgrunn kommune, som altså da skal ha et ordentlig venninnetreff. Og det bare hørte så fornøyelig, og det er gøy med opptelling av barnebarn. Der er det en, og der er det to, og tre, tre og fire, fin. Kjempefint. Sofie og Håvard er med og har radioen stående på og er på roadtrip fra Haugesund til Røros i Håvard sin helt nye bil. Gratulerer, Håvard. De skal hente et fiskegarn, og så skal de shoppe seg cowboyhatt på Ranch Life i Hamar. Så det, perfekt. Få på noen cowboyhatt, det er bra. Dere kommer, da er dere, hvis dere har fiskegarn og cowboyhatt, så er dere ordentlig roadtrip, tenker jeg. God tur via det, kjør forsiktig i Håvard sin helt nye bil. Og stille med å skrive, hei Ronny, vi er på vei til hytta med bestemor og bestefar. Og så står det her, i ausende stryneregn. Vi gleder oss til nystekte vafler og nyrørt. Nyrørte bringebær. Det høres helt fantastisk ut. Og dette er da melding, det er fra, altså, det er fra Jakob på 9, Nikolai på 9 år og Amalie på 6 år da, som sitter i bilen. Tenk så deilig, kos dere med bestefar og bestemor og nyrørte bringebær og vafla. Det høres helt konge ut. Takk for melding. Hvis du vil være med du også, så er appen åpen. NRK Radio, Fredag med Ronny heter programmet du hører på. Herre Ramon!
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You.
1: Dette NRK PN.
0: Takk til Ronny. Nå det du og meg den neste timen. Dette dagens. Drømmeferien ble plutselig et mareritt for turister i Kroatia. En heftig skogbrann raser ved turistbyen Omiš, og flere nordmenn evakuert. Norske Martin måtte ta med seg ungene og komme seg unna. Vi skal også snakke om sikkerhet på skoleveien i dag, for elsparkesykkelen flere barn kjører kan skape farlige situasjoner. Og vi skal innom en ikonisk låt som denne helga 50 år gammel. Vi har med oss en ABBA-historiker. Jeg heter Even Nilsen. Klokka altså passert 13, og du skal aller først nå få en nyhetsoppdatering fra Julie Brende Helle.
2: Og vi begynner med friidretts-EM. Det norske stafettlaget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper, Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal springe finale på 400 meter i morgen. Enda mer friidrett kan du høre på radiokanalen NRK Sport. 7 måneder etter at USAs president

0: Travis var det, og Driftwood. Nå skal vi til dystre tall som kommer fra Ukraina, for antallet sivile som ble drept i Ukraina i juli på det høyeste tallet siden de første månedene av den russiske invasjonen, det melder FN. Minst 437 sivile ble drept og 2610 skadd i Ukraina forrige måned. Det 30% flere sammenlignet med i juni, og 70% flere enn i juli 2025. Jeg med meg Kari Skjeie, som utenriksjournalist her i NRK. Hva sier disse tallene oss?
1: Ja, de forteller at de russiske angrepene den siste tida har vært større og kraftigere enn tidligere. Dette jo raketter og droner som rammer hele landet, spesielt hovedstaden Kyiv. Og så forteller tallene også at Ukraina ikke klarer å forsvare seg fordi de mangler de våpnene de trenger.
0: Du har vært korrespondent i Ukraina, har vært mye rundt omkring i landet. Hvordan er hverdagen der nå?
1: Jeg vil si at det nok farligere i Ukraina i dag enn da jeg var korrespondent i 2023 og 2024. Da gikk flyalarmen og dronene og rakettene kom inn over Kyiv der hvor jeg bodde. Men angrepen i dag mye større. Nå det også 4,5 år siden Russland gikk til angrep på hele Ukraina. Så krigen jo blitt en del av hverdagen til folk. Da skal du bo i Ukraina i dag, så må du tilpasse deg for å klare deg. Og vi ser jo det for eksempel i sør og i øst, hvordan man for eksempel har bygd skoler under bakken, sånn at skoleelever i Ukraina skal få en så normal skoledag som overhovedet mulig, at timen ikke skal bli avbrutt av flyalarm. Og skal du for eksempel gå på konsert eller opera i Ukrainas nest største by, Kharkiv, som det veldig mange som fortsatt gjør, så konsertlokalet flyttet ned i kjelleren. Så folk prøver jo å finne fram til en sånn slags normal hverdag, da, som for oss ofte kan framstå ganske sånn surrealistisk. Jeg har jo noen venner og bekjente, for eksempel i Kyiv, som etter et voldsomt bombeangrep om natta kan legge ut meldinger og videoer og bilder av dette her på morgen, og så utover dagen så kan det komme bilder av at de sitter på en kafé og spiser et stort kakestykke, at de på joggetur i parken. I går var det en som hadde vært ute i hagen og høstet agurker og var i full gang med å lage eplesaft, ikke sant? Så det viktig for folk, tror jeg, å finne en sånn slags normalitet da, i det som en veldig, veldig vanskelig hverdag. Folk går jo med en sånn beredskap inni seg. Man vet jo aldri hva morgendagen bringer. Du kan ikke legge noen planer for fremtiden heller. Og alle i Ukraina har noen å være bekymret for.
0: Store kontraster i hverdagen. Du nevnte hovedstaden Kyiv her, altså en av byene som hardest rammet russiske angrep nå. 54 ble drept bare i juli. Hvordan angrep det byen opplever?
1: Russland angriper nå i større og større grad med ballistiske missiler. Dette våpen som går opp i atmosfæren, for de snur og kommer en voldsom fart ned mot jorda, og det gjør det vanskelig å oppdage og vanskeligere å skyte ned for det ukrainske forsvaret. Men det som har vist seg å fungere, da, det dette amerikanske våpensystemet Patriot. Men i dag så mangler Ukraina dette våpenet. Zelensky og det ukrainske folk en ganske desperat situasjon om dagen. Amerikanerne har brukt et stort antall av disse våpene i sin krig mot Iran, men i går var Zelensky ute og sa at dersom Ukraina kan få kjøpe 10% av dette lagret som ukrainerne mener amerikanerne så skal de klare å forsvare seg, men det gjenstår jo å se om de får det.
0: Ja. Men støtten til Ukraina fra resten av Europa jo stor, men hva da årsaken til at så mange sivile dør nå i krigen?
1: Ja, det jo fordi at disse russiske angrepene har blitt mye, mye kraftigere enn tidligere, og så tror jeg at det grunn til å tro også at Russland nå utnytter den situasjonen som nå har oppstått. Det at ukrainerne ikke kan forsvare seg har gjort at angrepene har blitt større. Om noen måneder så det også vinter i Ukraina, og gjennom denne krigen så har vi sett at ukrainske kraftverk har vært mål for russiske angrep, og det grunn til å tro at Russland vil prøve å svekke Ukraina så mye som mulig inn foran denne vinteren.
0: Og de vintrene tøffe, det vet vi. Altså, ser vi også nå at tapene store på russisk side, altså at Ukraina angriper langt inn I Russland. Denne krigen utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. verdenskrig. Hvor langt unna vi noe som kan ligne på en våpenhvile eller fredsavtale, egentlig?
1: Jeg ser ingen tegn I dag på at det ligger noen fredsavtale. Kort tid fram. Det ingenting som tyder på at hverken Russland eller Ukraina har tenkt å gi seg. Russland fortsatt veldig klare på at før de deltalt snakk om noe våpenhvile, så må Ukraina gi fra seg disse fire fylkene som Russland I dag delvis eller helt har okkupert. Også de delene av disse fylkene som fortsatt under ukrainsk kontroll, og det helt uaktuelt for Ukraina å være med på. Russland krever jo også at Ukraina ikke skal bli medlem av NATO, at de må ha et mindre forsvar I fremtiden. Det også veldig vanskelig for Ukraina å gå med på. For ukrainerne så det veldig viktig at den dagen denne krigen tar slutt, at man da har fått på plass en fredsavtale som også sikrer ukrainerne at Russland ikke vil angripe dem igjen.
0: Det altså rapportert om det høyeste antall sivile som døde I Ukraina siden krigen startet. Kari Skeie, utenriksjournalist I NRK, takk for at du kom til dagens. Og I dagens så bytter vi tema snart. Vi skal ut på skoleveien her hjemme. Først så får du Camilla North.

0: Som du er fikk du av Camilla North. Og det skolestarttider, noen barn blir kjørt skolen, andre går eller sykler, mens noen kommer seg til skolen på elsparkesykkel. Nå setter politiet og statens veivesen inn stødet. De øger kontrollen av elsparkesykler ved skolestart.
1: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
0: Det forteller Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistriktet. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark. Den lovlige maksfarten er 20 km i timen. Så langt i år er 27 elsparkesykler beslaglagt av Sør-Øst politidistrikt på grunn av fart eller ulykke. I hele fjor tok de bare 15. Og nå vil politiet fokusere enda mer på elsparkesykler i aksjon Skolevei.
1: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: Det sa Adrian Hegge i politiet. I Porsgrunn vet 12 år gamle Julie Sofie Bergene Engesveen at det får konsekvenser hvis hun ikke kjører fint. Blir elsparkesykkelen trimmet, er de to på sykkelen, kjører forbi andre i høyfart, dropper hjelm eller bryter andre trafikkregler, da får hun ikke lov til å ha den lenger.
2: Da tror jeg mamma kan selge elsparkesykkelen min.
3: Ja, så det har du blitt enige om, rett og slett?
4: Det har vi, absolutt.
0: Det sa mamma Camilla Marie Hybertsen.
4: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det er viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
0: Men det er ikke bare ungene som kommer på elsparkesykkel politiet nå følger med på. Trafikkoordinator Nils Anders Brun i politiet Telemark stender ved en barneskole og ungdomsskole i Porsgrunn. Der skal han også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk.
5: Så kan vi måle fart på alle som kommer over det fotgjengerfeltet der. Og så i tillegg kan vi jo da også sjekke at folk stopper for de fotgjengerne som går over. Så her er det jo veldig fint. Sikring av barnebil, fart, fotgjengerovergang, elsparkesykler og lignende på gang- og sykkelvei.
0: Med aksjonen håper han også at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesykkelen til ungene. Mamma Camilla Marie Hybertsen følger i alle fall med på datterens kjøring.
4: Selv om hun ikke ser det av og til, kjører litt forbi og følger litt med hvor hun er, så ser man jo fort det om hun oppfører seg eller ikke. Foreløpig så går det bra.
0: Reporter her var Hege Therese Holtung.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
4: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste
6: jeg føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: To gode samarbeid på rad her nå sist. Trang fødsel og Synne Sørgjær med håper at jeg aldri blir for stor, og før det Kygo og Parson James med Stole the Show. Hvis du nå sitter der med en kopp varm te under et pledd akkurat nå og lurer på hvor blei sommeren av, så du ikke alene. Mens Sør-Øst-Norge har hatt mye fint vær, i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet knapt sett sola de siste månedene, det føles i alle fall sånn. På en uteservering i Bergen sitter Fred Risberg, som kaller seg altså Norges mest værsjuge mann. Han trosser gradestokken og sitter ute i ullgenser og varmer seg på fiskesuppe.
1: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Så jeg har litt lyst til å være litt utro med den jenten her. Og få meg en sydentur, en liten sydentur, og få litt sol og varme. Jeg trenger sol og varme, så det, for å lade batteriene litt. Jeg føler meg som Bergens mest værsyke mann. Det finnes kanskje folk som mer værsyke enn meg, men jeg tror ikke de det. Jeg tror det meg som leder. Jeg tror det meg som den mest værsyke mannen.
0: Sånn var stået i Bergen, i alle fall for han, statsmeteorolog John Smits. Har Fred lov til å være misfornøyd med sommerværet?
2: Jo, han kan vel være misfornøyd da, så det interessant med den titelen Norges mest værsyke, enten mann eller kanskje kvinne da. Jeg vet ikke hvordan det kåres, men jeg tipper at det er mange som er gruelig værsyke til landet. Det har jeg etter 40 år som meteorolog i hvert fall erfart, for det er veldig mange som, det skal ikke mye motgang til på veifronten, ja, før det går i kjelleren, for å si det sånn.
0: Tilbøyelig til å være en av de, altså. Men Fred i Bergen, han ikke den eneste som lei. Nå har vi hørt at folk til og med ringer til dykke meteorologer og klager på været, altså hvor ille har egentlig sommeren vært i nord, midt og vest da?
2: Ja, det hjelper ikke å ringe og klage på været, for det blir ikke noe bedre, men man kan være misfornøyd. Ja. Det er lov å ha misnøye, og så kan man kose seg da, med den misnøyen. Man trenger ikke å dele den med meteorologene, for vi får ikke gjort noe uansett, men vi kan i hvert fall hjelpe til å bekrefte det litt da.
0: Ja.
2: Det kan vi gjøre, og det er jo riktig det inntrykket av at de som har holdt til på Vestlandet, ta med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, og ja, også Troms i perioder, de har nok hatt en overvekt av antall dager med skyer, antall dager med nedbør, i hvert fall en del steder, og de har også hatt temperaturer som har vært litt lavere enn normalen, og nedbøren som har kommet har stort sett vært rikeligere. Ja. Enn det som har vært normalt, så det er nok et riktig helhetsinntrykk egentlig de sitter igjen med, det er det. Men så har det også vært innimellom noen fine dager og solrike dager, selv om de har vært i mindre tal, så det er alltid noen nyanser da, og det er jo de man kan leve på, men det er klart at hvis man synes at de blir alt for få, så går det litt utover helhetsinntrykket. Det er også kanskje de som muligens har kommet best ut av dette her, det er altså området lengst øst i Finnmark, som har hatt både mindre nedbør enn normalt og høyere temperaturer enn normalt. Og så er det da Agder og Østlandet, som også har hatt litt høyere temperatur enn normalt, og det jeg kaller en del tørre enn det som er normalt for en sommer så langt.
0: Mm. Så jeg skjønte sånn at man kan ikke skylle på klimaendringene på det her, men hva er liksom grunnen til at det er så mye sky og nedbør på Vestland og nordover i år da?
2: Ja, grunnen er rett og slett, hvis vi ser litt, tenker oss at vi ser på et værkart da, med høytrykk og lavtrykk på, så er det, hvor er disse høytrykkene og lavtrykkene plassert? Og da er det sånn at dette mønstret da, som ofte preger en sommer, det er på en måte det fotavtrykket til sommeren, som jeg pleier å si det, på værkartet, og det kan variere fra år til år. I fjor, og faktisk noen av de 10 sommerne før der også, så hadde vi et høytrykksområde som lå delvis i Barentshavet, delvis over nordvestlige Russland. Der ligger Kola, og alle som bor nordpå, de liker at høytrykk ankret opp ved Kola. For det betyr knall sommervær, og det i korthet betyr det at vinden kommer fra øst og sørøst. Den er gjerne tørr, det er fralandsvind i store deler av landet faktisk, og det gir ofte varmt og tørt og fint sommervær. Det dominerte veldig i fjor med en lang hetebølge, særlig i Trøndelag, med 13 dager på rad med 30 grader eller mer på 2 målestasjoner, men også resten av landet nøt godt av det. I år så har høytrykkene i stor grad plassert seg borte ved de britiske øyer, og hvor må lavtrykk og nedbør og skyer gå da? Jo, de kommer vestfra, nord for høytrykket, rett inn mot Nord-Norge, og noen sniker seg da litt ned på baksiden av dette høytrykket også, mot Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet, mens da typisk nok så ligger Agder og Østlandet i le for det meste av dette her. Så det er det som har vært den dominerende værtypen denne sommeren.
0: for disse værsjuke nordmennene da? Har du noen gode nyheter, litt trøst på slutten her?
2: Ja, det ser vel ut som kanskje til uka at det blir litt mindre fremtredende, dette med mye nedbør på Vestlandet og Trøndelag og I Nordland, mens det kan fordele seg da litt annerledes at kanskje de som har det tørt nå, som har det tørt, altså burde få regn kanskje på deler av Sørlandet og Østlandet, de kan kanskje komme til å få litt igjen. Men det alltid noen usikkerheter, og så kan vi jo selvsagt sette et visst håp til september. Tidligere så var vi jo vant til at september var en høstmåned. Mange av de senere årene, da begynner det å gå noen år tilbake faktisk, så har september på en måte I lange perioder gitt mer inntrykk av å være en sommermåned framfor en høstmåned. Og det ikke lenge siden vi satte en ny rekord for september med over 30 grader faktisk, til og med i etene, så det kan fortsette at man kan få en skikkelig sånn varm ettersommer også I september, så man skal ikke gi opp håp på varme dager, Nei. Men det klart de fleste vil jo ha sol og disse varme dagene I den perioden de har ferie.
0: Vi får krysse fingrene for tida fremover da, kanskje ferdig med noen gode dager. Takk skal du ha for praten, statsmeteorolog Jon Smits, og så det ikke alle som gambler på at høsten blir fin her hjemme da de største reiseselskapene opplever Det er svær pågang nå fra soltørste nordmenn fra Vestlandet og Nordøve.
3: Vi merker det veldig tydelig. De områdene I Norge som har hatt en ganske dårlig sommervær, de har vært flittig inne på websidene og kjøpt reiser. Og fremdeles nå så pågangen kjempestor fra både Vestland og Nordland. Og det ja, det en stor pågang både på søk etter reiser, og salg av reiser, for det begynner jo å bli ganske fullt nå utover. Men totalt sett så har vi høye prosenter gjennomført med samme uke I fjor.
0: Det sa Marianne Sakrisson I Ving. Apollo har solgt nesten 20% flere reiser I august enn I fjor, og hos TUI blir billetterne til varmere strøk I høstferien revet bort. Og nå viser helt ferske tall fra Norsk Klimaservicesenter at denne sommeren har vært en av de verste på 10 år. Det kan du lese mer om på nrk.no, så skal du straks få en værmelding I NRK P1. Yeah. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: I går var Tveitsund i Telemark varmest i landet med 27,3 grader. Det var varmt også i deler av Møre og Romsdal, der Marstein i Romsdalen nådde 24,3. Også i dag kan noen steder i Agder og på Østlandet passere 25 grader, litt avhengig av hvor mye sol det blir da. I Nord-Norge blir det varmest øst i Finnmark. Kirkenes kan komme opp i 19 grader. Her værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det sky og vær med litt regn av og til. Det blir 4-5 grader i Longyearbyen. Finnmark får oppholdsvær, og det blir perioder med sol i øst. Etter hvert blir det litt spredt regn i sørvestlige områder. Troms får sky og vær og litt regn av og til, men det blir lite nedbør i indre strøk. Nordland får sky og vær og perioder med regn eller regnbyge. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal blir det perioder med regnbyge. Det blir for det meste skyer, og det kan hende det blir tåke i ytre strøk. På kysten av Møre og Romsdal kommer vinden opp i sørvestlig liten kuling. Nord på Vestlandet sør for Stad blir det skyer og perioder med regnbyge. Det blir sørlig liten til stiv kuling nær Stad. Lenger sør blir det lengre perioder med oppholdsvær og litt sol. I kveld kommer det trolig noen regnbyge. Det kan hende det blir torden i enkelte av bygene. Østerfjells får noe variasjon i skydekket, og det blir perioder med sol, men det kan også bli enkelte regnbyge her og der, kanskje også med torden. Det ute gult farvarsel for lokal skogbrannfare i Finnmark, sør for Barangerfjorden, og lengst sør Østerfjells fra omtrent Kristiansand til Østfold, og sørlige Oslo og Akershus. Tenk på det. Mer om været der du er og dit du skal på Yr, selvsagt. Straks så skal vi snakke om en låt som fyller 50 år i helga. Vi har en ABBA-historiker på tråden ganske straks. Først får du Zimmermann.

0: Zimmermann fikk du her i NRK P1, riper I lakken. Jeg sa vi skulle til en ABBA, et ABBA-jubileum nå. Det drøyer vi litt til, for vi skal aller først til Kroatia, for der har minst 7 personer havnet på sykehus med livstruende skade etter en voldsom skogbrann ved turistbyen Omiš. Mellom 1000 og 2000 mennesker ble evakuert, og så flere nordmenn havnet I dette branddrama. Og for noen så ble det ordentlig dramatisk. En av de evakuerte med her I dagens nå, fra Split, Martin Rikstad. Hallo Martin.
1: Hei, hei.
0: Du kom til Kroatia for en uke siden med dine to barn, en sønn på 17 og en datter på 10. I går kveld etter middag så merket du ikke brannlukt fra andre siden av fjellet ved hotellet du ikke bodde på. Hva var det som skjedde da?
1: Nei, vi hadde akkurat spist,

15-18 minutter, så går strømmen, går ut for å sjekke, og da ser jeg at det flammer overalt ut forbi hotellet. Da var det egentlig bare å ta ungene og telefonen og springe, men da var veien stengt, så vi kunne ikke ta veien, så da måtte vi ned på stranden. Heldigvis, der var det lokale helter, så kom båter, små joller, og plukte oss opp og kjøttlet oss ut til en politibåt som var et par hundre meter ute. Den politibåten fraktet oss så da til...

0: bare et par timer, så snudde vinden, og da måtte vi evakuere igjen.
1: Ja. Vi kan jo fortelle til folk her at vi hører godt at det noen sirisse kanskje, eller noe sånt som lager lyd rundt deg. Det får vi bare tåle å holde deg på seg. Men altså, hva så kjente du av disse flammene der du var på vei fra, bort fra området?
0: Nei, jeg kjente, i det jeg gikk opp i båten og flammene tok seg ned mot stranden, så kunne jeg kjenne strålevarmen som altså var et sankthansbål.
1: Kraftig, kraftig opplegg dette her. Nå over 1000 personer evakuert. Hvordan reagerte folk underveis i denne evakueringsperioden?
0: Nei, altså, både på stranden så var jo litt panikkstemning, for det, flammene kom jo lenger og lenger ned mot stranden. Så jeg priser ennå de heltene som plukte oss opp, og jeg våger ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde

0: fjellsiden, når bygninger begynte å ta fyr, og folk fikk sånn hurtig evakueringsvarsel, da var det også en del panikk I gatene. Folk sto I undertøy, andre sto og gråt. Så det var rimelig apokalyptisk tilstand.
1: Ja. Dykker reiste bare uden bagage, pass, ting lå igjen på hotellet. Siden det så har jo brandvesenet fått kontroll, og så skjønner at du nå for kort tid siden har vært ute I båt igjen for å nærmest se om hotellet står igjen. Altså, hvordan ser det ut I området nå da?
0: Vi måtte snu, for det var noe mye røyk, så han som kjørte båten med at det var ikke forsvarlig å fortsette inn I det og kjøre inn I det røykområdet. Mm.
1: Hva tenker du om, etter planen så skal du hjem I morgen, jeg skjønte, hva tenker du om det neste døgnet?
0: Nei, nå har jeg akkurat fått tak. Vi ble jo sendt til et shelter her I Split. Har vært der da siden I natt, og nå har jeg fått et hotellrom som vi skal få sjekket inn, så ungene kan få seg hvile og dusje, og vi må gå og få noe mat til de også. Mm.
1: Vi får bare si, det var jo godt det endte såpass bra tross alt, Martin, og så håper vi at du ikke kommer ikke trygt hjem til slutt. Takk for praten og lykke til med hjemreisa. Dette var altså Martin Rikstad som var med oss fra Split I Kroatia, der skogbranden altså har rast, og fortsatt så var det røyk I området.

0: En av de der udødelige låtene, ABBA Dancing Queen. Og med det så takker dagens A for denne uka. De som laget programmet I dag var Kaja Figenskau, Caroline Paulsen Årestad, Jon Arne Hoff Johansen og Anniken Sande Krøvel. Produsent og vaktsjef Ole Jørgen Nordvik og jeg heter Even Nilsen. Klokka 14, og det klart for nyheter, og Leger uten grenser bekymret for pasienter I Gaza.
1: Ja, 18.500 mennesker har behov for akutt helsehjelp I Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel nekter og trenerer palestiners muligheter til helsehjelp, det mener generalsekretær Lindis Hurum I Leger uten grenser.
2: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess, som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
3: På hvilken måte får dere operere I dette området?
2: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan se at Leger uten grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
1: Intervjuer var Birger Kolsrud Jåsund. Friidrettsutøver Amalie Juhl har gjennomført sitt siste løp. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner I EM I friidrett.
4: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over I-en, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
1: Sa Amalie Juhl. Norvegilje Norås unngikk trøbbel I sitt forsøkshit og klar for lørdagens finale på 500 meter I friidretts-EM. Politiet vil ikke lenger varetektsfengsle

veksler de to mennene som ble pågripne etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere den veka. Etter det NRK erfarer, begge mennene sjekket ut av saken. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen som drapsforsøk, og utelukker ikke flere pågripninger. Og politiet henlegger saken der et medlem av Fremskrittspartiets ungdom FPU var siktet for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir, det melder TV 2. Den fornærmede sin bistandsadvokat Marius Deuseth sier til kanalen at den fornærmede ikke har tatt stilling til om hun vil klage på henleggingen. Utbrott og askeskyer fra vulkanen Etna på Sicilia fører for femte dag på rad til at flyplassen i Catania stengt. Stengingen gjør at tusenvis av sommerferierende mennesker stranda i byen. Etna den største aktive vulkanen i Europa. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Tuesday Afternoon sang Jennifer Brown i 1998, og det gjør det jo for så vidt fortsatt på plate. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Eikrem er likevel glad for å kjenne på følelsen av fredags etter middag.
1: Det ikke Tuesday Afternoon, det fredag Afternoon.
0: Tippa at det flere enn oss to i studio som kan kjenne på god følelsen på vei inn I helga nå, men før vi kommer så langt, tre timer med lokal radio her I NRK P1. Det skal bli gode råd før skolestart, det skal bli motorsport, teater, teknologi, vi skal på festival. Science fiction også på menyen, sant? Konkurranse massvis av god musikk, og vi skal holde dere oppdatert så godt vi kan.
1: Så skal vi skvise det siste ut av sommeren. Kalenderen sier at det sommer, selv om utenfor vinduet kanskje ikke så mye sommer. Men du, det gjør ingenting. Sola skinner her inne I radioen. Hjertelig velkommen til god ettermiddag, Møre og Romsdal.

0: Ruben og Miriam Bryant, var det der du brente vår bro. Vi var inne på det så vidt at, at nå liksom sommeren på en måte på hell, selv om mange kanskje ikke synes det har vært så mye sommer I det hele tatt. Men skolene skal starte opp igjen, det betyr at tida for å lage nye ferieminner I år, den I ferd med å renne ut.
1: Men vi skal høre fra folket det Der ute, vi har sendt vår reporter, Sara Louise Råseth, ut for å mimre litt om sommer.
2: Hva ditt beste ferieminne?
3: Beste ferieminne? Tenker du I Norge da, eller?
2: Hvor som helst, når som helst, hele livet.
3: Kanskje I Hellas, når det var Hellas I Samos. Så får vi jo kjørt en sånn skuter da, og bare kruse rundt da, I varmen da. Fort på nye plasser. Det synes jeg var kjempeartig.
2: Hvor gammel var du?
3: Var vel 20 år da. Ja.
2: Har du guttatur?
3: Nei, det var kjærlighetstur det.
2: Oh.
3: Ja. Så det var koselig.
2: Ja. Mm. Blir det flere kjærlighetsturer?
3: Håper nå det.
2: Ja.
3: Det blir så dyrt, og det siste så vi sparer litt, så ser vi. Ja.
2: Men går han å ta en kjærlighetstur I nærområdet også?
3: Det gjør det. Så lenge været der, så, så blir det nok bra uansett. Folk merker noe når det regn da, kontra når det fint vær, og det gjør noe med det, da du blir skikkelig glad da. Så, ja.
4: Jeg tenker på første gangen jeg var I Praha. Det var litt på sensommeren da, men det var det en sånn fantastisk by. Jeg glemmer det aldri. Du var sammen med søsteren min, det var så flott. Det bare en helt fantastisk by. Jeg synes det flotteste hovedstaden I hele Europa.
2: Hva dere gjorde der da?
4: Nei, vi vandret jo rundt og gikk opp til borga der, opp trappene og var borte med det uret og gikk over brua. Og, nei, det var altså bare nøyte. Helt nydelig, og det var godt og varmt selv om det var ganske sent, eller sånn sensommer da.
2: Ja.
4: Men det var ikke så varmt som det nå for tiden I Europa da, for seg altså.
1: Takk og lov.
2: Men den bra turen virker som at det fristet I gjentagelse.
4: Ja, vi har vært der en gang til da.
2: Ja.

0: Jo, Sverre, fra Rindal, som til daglig også har etternavn Sande. Han både skriver og fremfører sine egne låter på sin egen dialekt, og det går jo alldeles godt, og som du sikkert fikk med den låta her heter Kyss med.
1: Her I radioen så skal vi straks en tur til barnehagen.

0: Det var en liten 3 minuters svipptur inom Stockholm i Sverige. Det här var Ida Lova, svagare än jag.
1: Ska vi dra från Sverige tillbaka till den norska bygden? Mm. Många barnhagar runt omkring på bygden sliter nämligen med att få nok barn, men i Volda har det fått ett lite uväntat problem. Det har blivit så populärt att flytta till små bygdene att barnhagen på Folkestad, den blev full.
2: Runt lunchbordet på Folkestad barnhage sitter flera nya barn samman med föräldrarna sina. Guro Øksendal Henriksbø tror dotter av Signe Lovise kommer til å trives.
3: Jeg har jo fått godt inntrykk av alle som jobber her, og jeg ser jo hvordan de andre ungene koser seg, så jeg må bare bli vant med å være her.
2: Hun og samboeren Benjamin Bjørkedal følte drømmen og kjøpte et småbruk i bygda han kommer fra, Bjørkedalen. Det viste seg at mange andre i etableringsfasen har gjort det samme, og dermed ble barnehagen full.
4: Da, det var noe, når vi flyttet hit, så var det det siste vi hadde tenkt på, at det kom til å være til full barnehage. Vi tenkte noe litt mer sånn at vi flyttet nå, visste at da var hun gud og gravid, og tenkte at jeg håper nå at hun får noen å leke med.
5: Det er jo deilig
6: med maten. Nei, vi må ha våre ost og mye kjøttpålegg, vi har melk og kaviar og skinkost.
2: På det ølille kontoret sitter barnehagestyrer Kim Kato Kolseth og skriver handleliste. Barnetallet har doblet seg på 4 år, fra 12 til 24. For å få plass til alle har de måttet tatt i bruk både et dagsenter for eldre og et klasserom på skolen.
7: Det er jo veldig populært å bli bygda. Og det ser jo på første tallet at folk trekker til bygda.
2: Det som skjer i Volda er slett ikke det normale. Det sier forsker Marianne Tønnesen ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
8: Det er i alle fall ikke det som er hovedbildet når vi ser på de store flyttetrendene i Norge. Da er hovedbildet at unge folk flytter fra små steder og til større byer eller større steder.
2: I barnehagen er også andre foreldre som har tatt samme valg som Benjamin og Guro. Karen Elise Liseth og samboeren har også kjøpt småbruk.
9: Begge vil ha plass rundt oss da. Ja. Stort hus og stort tomt og ikke så mange naboer tett på, men nå er det nok kommet veldig mange folk her da, så det er bare kjekt.
2: Du, hvor overraskende er det?
9: Jeg hadde ikke trodd det var full barnehage, for å si det sånn da.
10: Og her kommer det gjort forbi, og vi ser på deg, og ja.
2: Benjamin og familien er ferdig med barnehagedagen og tilbake på småbruket. Han er ikke i tvil om hvorfor unge vil bosette seg så landlig til.
10: Nei, jeg tror folk har lyst på å litt plass. Det å kunne slippe å være på utstilling, men å kunne styre med akkurat det en vil, ha litt mark, kunne ha litt dyr hvis en vil det.
2: Og paret vil gjøre sitt for å holde barnehagen full.
3: Ja, så nå har vi jo ei, og så får vi se hvor tid det skjer flere. Vi har jo lyst på, ja, i hvert fall en til, så får vi se.
1: Ja. Det sa jeg til slutt. Guro Øksendal Henriksbø, reporter på dette innslaget. Det var Malin Kjelstad i Korsnes.
0: Så skal vi til Bergen og Kurt Nilsen. Denne her, den heter Nattens Helter.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: er ditt verste ferieminne?
1: Verste ferieminne? Nei. Ikke noe som kjempet I farta, egentlig. Som...
0: Ingen år du kan huske det alt som kunne gått gale, det gikk gale.
1: Ikke sånn som jeg tenker på, sånn spesielt, nei.
2: Nei, vet du, jeg har egentlig ikke hatt så veldig mange av deg. Det jo eneste der nå... Hvis ikke vi har noen fine sommeren, da, sant? Som dritvær hele tiden, det jo egentlig det verste.
0: Ja. Da mister han litt mot det, liksom?
2: Ja, ja, det vil jeg si.
0: Ja, hvordan påvirker vær og sånn, da?
2: Nei, si det. Jeg blir noe veldig glad av sol, da. Hele humøret forandrer jo seg. Så det vel kanskje dette der med at det lyst og det fint, og alle ute og går tur. Når det regner, så jo det nesten ingen I gata, da.
0: Da vil du ha litt mer liv.
2: Ja, ja. Rett og slett. Så jeg liker faktisk at det her turister, da, for eksempel.
0: Ja. Ja. Hva ditt verste ferieminne noen gang?
3: Sommerferie I Norge I 2021.
0: Hvorfor det?
3: Covid.
4: Ja. Regnfulle sommer, da.
3: Ja.
0: Har været så mye å si for oss?
4: Helt klart.
3: Ja. Ja.
0: Du unner dere en solfylt sommer. God tur videre.
5: Vår reiste reporter, Sara Louise Roaldset, som forgjeves prøver å dele ut sol til folk I fylket vårt. Det var Sara altså som hadde tatt med mikrofonen for å samle inn litt ferieminn av det heller labre slaget. Skal vi videre I musikkens verden? Her Hedda.

0: Ja, den heter Just By Looking, men vi hørte altså Hedda.
1: I nyhetsbulletengen vår så var vi så vidt inne om at det en skolestart for veldig mange kommende mandag, og det betyr jo folkens at det mange barn som skal ut på skoleveien igjen. Trygg Trafikk har oppfordret foreldre og barn til å øve på skoleveien. Torstein Vestby i politiet minner også om at bilister må passe ekstra godt på i neste uke med tanke på skolestarten. Vår reporter Heidrun Sundestokke har mer.
2: På mandag er det skolestart igjen etter ferien, og det mange barn som skal ut på skoleveien igjen. Og Trygg Trafikk da, har oppfordret barn og foreldre til å øve på skoleveien de skal ut på. Og jeg lurer på om det er også noe dere i politiet er opptatt av, Torstein Vestby?
3: Ja, helt klart. Det er vi opptatt av. Målet er klart trygge skoleveier for oss i samarbeid med foreldre, sjåfører og andre som jobber med trafikksikkerhet.
2: Og hvordan får en til det da, å skape trygge skoleveier?
3: Vi får ikke gjort det alene. Det er det først og fremst sjåfører og ikke minst foreldre til barn og unge som kan det i samarbeid med unga sine. Da. Prate om trafikksikkerhet, og det yngste, da må vi også vise hva som er sikkert.
2: Ja, for det var jo dette med å øve på skoleveien. Hvordan kan en gjøre det nå før skolestart?
3: Nei, da er det å finne en plass der det for eksempel er et gangfelt som krysser veien, øve på å se seg før, få kontakt med de andre biler eller trafikanter som kommer, se at jo, de stopper for oss som skal krysse veien.
2: Og så er det jo mange som også skal ut og kjøre da i neste veke, og da kan det jo være litt ekstra mange barn som er ute og går siden skolene starter igjen. Hva vil du si til de bilistene som skal ut og kjøre nå til veka?
3: Jo, nå må vi følge med. Vi må ikke drive med andre ting inne i bilen. Er det barn langs vegen, så kan de gjøre ting vi ikke kan forvente ta voksne. Vi må senke farta, og vi må ikke minst kjøre sikkert, altså både i forhold til fart, men også med tanke på rus. Senest i dag tidlig så er det en sjåfør som var tatt for ruspåvirket kjøring like ved en skole i Giske.
2: Hva slags situasjoner er dere redde for at det kan oppstå noe i forbindelse med skolestart?
3: Vi har jo en visjon om null skadde og drepte i trafikken. Det vi ikke ønsker, det er at noen skal bli skadd i trafikken, enten det er sjåfør, men også myke trafikanter er veldig utsatt. Jeg har, alle vi som har noen vi er glad i, vil ikke at de skal bli skadd i trafikken.
2: Og det er ekstra viktig nå før skolestarten?
3: Ja, nå må vi kalibrere oss inn som sjåfører. Nå kommer det til å trafikkbildet til å se litt annerledes ut enn det har gjort i sommer. Og vi må hjelpe disse som begynner på skolen til å klare å skjønne trafikken.
2: Så alle har altså et ansvar for at trafikken er trygg for alle, og spesielt for de minste som nå skal starte på skolen på mandag. Og så kan en jo da bruke helga på å øve litt på skoleveien hvis en ikke har fått gjort det enda.
1: Det er faktisk noen som allerede har gjort det, så vi skal rett og slett, Synnøve, bli med ut og øve litt om noen straks.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Leder I Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris. Siden januar I år har det I snitt vært gjennomført flere enn 4 angrep hver dag mot helsepersonell, pasienter og sykehus I konfliktsoner I verden. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. Over 900 angrep har kostet minst 900 menneskeliv og skadd 1400 I år. Den største delen registrert I Ukraina, Libanon og de okkuperte palestinske områdene, ifølge Reuters. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt råket av skogbranner, og nå sist skogbrann ved turistbyen Omis I Kroatia, som førte til at minst 7 personer innlagde på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier de ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere I sesongen. Så før var jo hetebølgen veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre I mai. Da gikk jo forevarslet I Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: På mandag skal mange tusen barn starte på skolen. Noen har allerede startet, blant annet vestlendingene, men de fleste går nå inn I den siste helgen med fremleis litt feriekjensle. Og mange barn vil nok kjenne på en blå søndag, men det må de få lov til, mener barne- og ungdomspsykolog Kristen Holtmann Resaland.
2: Det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det I seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de litt neffor eller har litt sånn blåsøndag-følelse. Da det ikke noe behov for at vi skal si «Men du får treffe vennene dine igjen, og det deilig med struktur». Det en del av livet, og det en del av å øve på at dette en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger igjen.

0: om livet, at nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole.
1: Det sa barne- og ungdomspsykolog Kirsten Holtmann Resaland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Duran Duran, dette her i God ettermiddag, Møre og Romsdal. Ordinary World heter dette, denne Synnøve og Allan er vi to som la med deg denne ettermiddagen. Veldig kjekt å ha det med. Og vi har jo en oppgave å holde det oppdatert. Allan, du sitter og kikker litt med trafikale ting i fylket vårt.
1: Ja, det faktisk veldig fornøyelig akkurat nå, fordi at der det lite å melde, men hvis du som ferdes i fylket har tips til oss fra trafikken din ettermiddagen, så må du for all del bare slenge det inn i appen NRK Radio og finne ettermiddagssendinger fra Møre og Romsdal. Der kan du skrive til oss. Det vi kan ta med da, det jo at det blir endringer i fergeruta Småge, Orta, Finnøya, Sandøya fra neste uke. Det endringer som kommer på fredager, lørdager og søndager i rutetabellen. Du finner detaljer på Fram sin side, men vi har da fått vite at disse endringene som nå innføres har vært ute på høring, og bakgrunnen er utfordringen med å rekruttere kvalifisert mannskap ifølge selskapet Fram. Men gå inn der og se på Fram om du trenger å vite deg nye tidene i det fergesambandet, der endringen altså fra neste uke.
0: Skal vi høre på Emily Hollow?
1: Det en veldig god idé.

0: Neste stasjon heter denne fra Emily Hollow. Det jo fredag, dere, og da det som oftest kinopremiere.
1: Ja da, og science fiction-eventyret The End of Oak Street har Norges premiere din helga. Her spiller Anne Hathaway og Ewan McGregor et foreldrepar som må redde barna sine når forhistoriske monster går løs på nabolaget. NRKs kritiker Birger Westmo har allerede sett og vurdert The End of Oak Street.
2: Anybody else see that weird light last night?
3: What weird light?
4: Could have been lights from a helicopter.
3: Or a UFO. Aliens.
4: Shut up, Dad.
5: Det ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger I sin karriere. Litt mer uventet at filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street bygget på mange av 1980-tallets filmens troper og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger I en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlingen I stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
6: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
5: Anslaget fører oss inn I et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all I stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell litt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes I å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto- og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den blekner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
7: Oh my god, run!
8: Terningkast 3.
1: Det var Birger Westmås dom over den nye kinofilmen The End of Oak Street, og hvis du vil så kan du lese flere anmeldelser om filmer og serier på nrk.no/anmeldelser.

0: fra Ålesund, Lars Husby, som kaller seg Bris I sånn musikalsk sammenheng. Denne låten heter Time to Run.
1: Du, Sunneve, har du hørt om Green Taxi-festivalen?
0: Nei, ikke før nå.
1: Da skal både du og alle andre få lov til å høre om det nå, for dette her en teknologifestival som I høst trekker til seg landets største og beste teknologihode til Kristiansund. Og der møter det næringslivshode og vanlige folkshode fra hele vår region. I dag slapp ledelsen av festivalen høstens program, der kunstig intelligens var ordet som var skrevet med de største bokstavene.
2: Teknologien jo for seg komplisert. Jobben vår å gjøre den folkelig og forståelig, slik at vi alle sammen kan forstå hva som foregår og ta vår del av det.
3: Så det blir en liten eksamen, en intervju her nå for dere. Nå skal vi se om folk klarer å skjønne hva det for noe. Borgny Hatlestad Tvegrem, hva Green Tech Sea-festivalen?
4: Det en festival der vi startet med et hackathon. Da kan bedrifter komme inn med lag, de jobber I lag intensivt I 3 dager og kommer ut med et veldig godt produkt eller en forbedring for sin organisasjon. Vi skal også ha en open eye night der alle kan komme, helt gratis, kom alle som vil, lære litt mer om eye og teknologi. Vi skal ha en masterclass for ledergruppe I bedrifter og vi skal ha en konferanse for med veldig høyt faglig innhold, så her det noe for en kværsmak.
3: Og felles for alt her, det det jeg kaller KI, mange kaller det AI, Frode Resheim. Hva plassen til KI, eller AI, oppi alt det her I denne festivalen I år?
5: Kunstig intelligens sentralt I forhold til det som går på utviklingen av de her casene som skal jobbes med på hackathon. Og så handler det om å forstå hva kan vi bruke det til da. Alt fra det med støtte I hverdagen og lage nye produkt for de organisasjonene som med på hackathonene.
3: Det skal være en åpen dag. Da det alle som kan få lov til å komme hit til campus I Kristiansund. Har vanlig mann og dame I gata noe nytte av å høre om sånn komplisert KI da?
5: Jeg tenker det har man. Man bruker 50% av Norges befolkning bruker kunstig intelligens I hverdagen sin for å løse små og store problem. Det litt færre bedrifter som bruker det i det daglige. Men vi ser at det et konkurransefortrinn å bruke kunstig intelligens. Så det det vi egentlig ønsker å få fram, at man må utnytte de mulighetene som her nå innenfor kunstig intelligens da.
3: Du, hackathon, det høres litt ut som en sånn gaming-aften for barn. Men der det altså kloke hoder, tverrfaglig som et populært ord, som settes sammen, og så har dere et mål. Man skal ikke sitte her og bare leke. Hva målet med det?
2: Nei, målet å lære seg å kunne løse utfordringer og muligheter fort. I samarbeid med flere forskjellige fagområder. Det kan være et team av 3-4 forskjellige. En som ansvarer for forretningsutvikling, en som har kunderelasjoner, en som flink til å kode. Og så har de en felles forståelse av en utfordring, og så beveger de seg frem mot et produkt eller en løsning I løpet av 3 dager.
3: Men det store drømmen jo at noen skal på 3 dager der finne opp det nye, store teknologiske fremskrittet?
2: Ja, altså jeg ser ingen grunn til at vi skulle være dårligere skodd her I regionen I form av å kunne lage ting som faktisk skalerer utenfor regionen. Så jeg pleier å si at jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke skal kunne lage en Spotify I Kristiansund på et eller annet tidspunkt.
3: Jeg sa at dette var eksamen for å gjøre det folkelig. Synes du fikk en ganske bra karakter, men du sa skalere, det skjønte jeg ikke. Hva skalere?
2: Nei, skalere jo det at du får flere kunder på produktet ditt. Så det en del av det vi jobber med, å la næringslivet forstå at teknologien kan hjelpe dem å skalere, altså lage større marked og få flere kunder.
3: Helt kort til slutt, det jo ikke I dag festivalen, det står en skjerm bort, bare så står det å telle ned, 38 dager står det, så det vil si, når denne festivalen I Kristiansund?
4: 21. til 24. september, det da det skjer. Da må du være I Kristiansund.
0: Det sa Borgny Hatlestad Tvekrem fra Green Tech Sea og samarbeidspartner Neos. Mannen uten tech-hode, mener han selv. Med alle spørsmålene var Eirik Haukenes. Dette her Lars Vaular og Sondre Lerche.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Medicine var dette med låta Water. Vi skal ta med oss litt lokale nyheter, vi fra Møre og Romsdal.
1: To menn må sitte fire nye uker i varetekt, sikta for grov narkotikakriminalitet. Det har Sunnmøre tingrett bestemt. Politiet mistenker at de to i 20- og 30-årene har drevet med hasjproduksjon, og at de har en rolle i et organisert nettverk. De to ble pågrepet allerede i juni, og etterforskningen har ikke svekket mistanken mot disse. Retten frykter at de vil unndra seg straff dersom de slipper ut nå.
0: Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har gått opp med over 64% siden 2016. Dette skjer samtidig som norske ferge, hurtigbåter og ruteskip har kuttet utslippene med rundt 20% på 10 år. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip.
1: Og så er sommerferien på hell for mange. Mandag er det skolestart for 9100 elever i videregående opplæring i Møre og Romsdal. Nå oppfordrer fylkeskommunen alle til å møte opp første skoledag for å beholde plassen. Den som ikke møter opp kan miste plassen sin til en elev som står på venteliste. Dersom du er syk eller har en annen gyldig grunn til å ikke møte opp, så må du gi beskjed til skolen. Det sier Maria Enstad, som er enhetsleder i Møre og Romsdal fylkeskommune. Alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal har nå fått tilbud om plass på utdanningsprogram i videregående opplæring, men fortsatt står mange på venteliste for å få første ønske sitt oppfylt.
0: Så skal vi slippe til meteorologen. Haldis Berge er med oss i dag. Hvordan er det i Møre og Romsdal i dag?
2: De er vel preget av byggvær i dag også. Skyer, det blir skyer, kan være litt tåketendenser langs kysten, og så er det enkelte regnbyger som gjelder utover ettermiddagen og kvelden. Kan blåse opp en sørvestlig liten kuling nå i ettermiddag, og så minker den på utover kvelden. Forholdsvis greie temperaturer ligger på en 17-18 grader nå. Kanskje den kan komme opp i 19 grader i indre strøk før temperaturen går ned igjen.
0: Vi har mange arrangement, utearrangement denne helgen. Hvordan blir været lørdag og søndag?
2: Ja, det er preget av sørvest og byger. Det er ikke så sterk vind da, det er perioder med sørvestlig frisk bris på kysten, og så er det enkelte regnbyger og stort sett skyer vær. Det blir gradvis litt kjøligere gjennom helga. En 13-16 grader i morgen og en 12-14-15 grader på søndag, så det er... Det blir ikke så veldig varmt, men hvis du har en har litt regnklær på lur, så er det bare enkelte byger da. Det øker kanskje på med litt byggeaktivitet søndag kveld.
3: God sommer! God sommer.

0: Hillary er dette her, Fall Into Place.
1: En god melodi å ta med seg på en fredags ettermiddag. Du hører altså på Synnøve og Allan I P1 I Møre og Romsdal. Vi skal holde det gående fram til klokka blir 17, men ganske snart nå, noe som jeg glemmer til, litt motorsport I radioen for. For en stund tilbake så sa Patrick Bjørndalen Larsen at han ønsker å bli best I verden I trial. Vi lurer på hvor nær han målet, det skal vi prøve å finne ut ganske snart. Patrick på vei inn til oss.

0: CLMD og Skinny Days. Vi hørte Slow Me Down her i god ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Og det gjelder ikke han karen som vi har fått besøk av nå. Han er veldig glad I motorsykkel og ganske så humpet underlag. Patrick Bjørnland Larsen fra Skodje Trail Club, velkommen til oss.
2: Ja, tusen takk.
1: Du imponerte med en tredjeplass I VM-runde I sommer, og snart kan det vel bli mer å skrive hjem om også, men den tredjeplassen I Wales var det vel, hvordan vil du beskrive den opplevelsen der?
2: Nei, det tror jeg noe av det gøyeste jeg opplevde noensinne på en trailsykkel. Det var kjempestort at du endelig kunne komme seg på pallen der, og det noe jeg drømte om kjempelenge nå, så det veldig gøy når du oppnår sånne mål, I hvert fall veldig langsiktig.
1: Jeg skal love dere folkens, han mener det, for det lyser av hele ansiktet til Patrick når han forteller om det. Hvis det nå sitter noen foran radioen og usikker på hva trial for noe, kanskje du forteller oss hva det faktisk handler om?
2: Ja, du kjører en motorsykkel I skogen, og så I motsetning til nesten alle andre motorsporter, så ikke det meningen å være først, men heller at du skal utføre en seksjon, som det heter, med krevende underlag og hinder, uten å sette føttene ned I bakken eller dette av sykkelen. Så det veldig teknisk og ofte saktegående, men du har likevel en tid du skal fullføre seksjonen på. Men det gjenger ikke så fort som regel.
0: Men hvor vanskelig det å balansere en sånn motorsykkel? Altså, hvor masse veier den?
2: Den veier 70 kilo. Så de fleste som prøver det blir litt... Jeg sjokkert over hvor vanskelig det når jeg ikke må prøve. For det ser ofte ganske lett ut, men det veldig teknisk krevende og mye som skjer på en gang.
0: For du må være litt grann I bevegelse hele tiden, for ikke at den skal velve.
2: Ja, det veldig små marginer, absolutt. Det kjempelitt som skal til for at det du får en prikk eller dette av sykkelen, og det koster veldig mye. Det skjer med meg med ganske ofte.
1: Men en sånn VM-runde som du var med på litt tidligere I sommer, altså hvor høyt nivå snakker vi om?
2: Da det beste I hele verden, så jeg med. Så det jo veldig kult I seg selv å bare kunne delta på noe sånt. At du kan, du liksom på samme konkurranser som der du har satt opp til helt siden du var, helt siden jeg begynte, helt siden jeg var 2-3 år. Så det veldig surrealistisk å kunne... liksom være et par meter unna disse aller beste. Veldig kult.
0: Nå sa du at du begynte med dette her når du var 2-3 år.
2: Ja, det stemmer. Jeg var tidlig rekruttert av pappa.
0: Ja, hvordan begynte du da?
2: Nei, pappa jeg drev selv. Han drev på ganske høyt nivå, og så det var vel ikke akkurat noe diskusjon om at jeg skulle drive med det eller ikke, så... Og mamma måtte vel bare vike for det, og så kjøpte han pappa en sykkel når det ble to.
1: Men du, Patrick, altså, hva slags kvaliteter det som du har og kanskje har arvet fra pappa, da, som gjør at du kan hevde det blant de aller beste?
2: Det er absolutt hjelp I at han pappa har vært så god. Han vet litt hva det går I og sånn, men samtidig så det en helt annen tid. Trailen blir kjørt på en helt annen måte nå enn det du gjorde før. Men jeg vil si... god teknisk, god kvalitet på treningen. Jeg ikke bare trener for å trene, liksom. Vær litt målbevisst, og så synes jeg flink å sette mål som jeg kan jobbe mot, og det hjelper veldig på motivasjonen og sånn.
1: Der har vi et stikkord, mål. For en stund tilbake så sa du at du vil bli best I verden.
2: Ja,
1: det stemmer. Hvor langt unna vi?
2: Nei, jeg kom nå på tredjeplass nå I England da, I den klasse jeg kjører, så det ikke kjempelangt, men det ekstremt masse gode folk som med, og det, nei, jeg vet ikke helt, men det får tiden vise, men jeg skal I hvert fall gjøre mitt absolutt beste på nå det målet, det jo. Det øverste målet blir ikke noe høyere enn det, egentlig.
0: Du 17 år nå. Hvor lenge holdt på folk I dine sporten, egentlig?
2: Du kan holde på ganske lenge, ja, før folk legger opp. Ja, han ser verdensmester nå, han 40. Så du kan holde på ganske lenge, men han nå ganske et unikum nå. Men, så du kan holde på ganske lenge med det, så lenge du flink å trene og sånn.
0: Hvor masse trening som skal til da? Hvor mange timer i uka driver du på med dette her?
2: Det er ganske mange. Det er en 24 timers idrett egentlig, for det er trialtrening, og det er jogging og styrketrening, og veldig mye mentalt. Og så i tillegg så skrur du veldig mye på sykkelen, hvis for det gjenger litt deler her og der. Så. Men alt fra 15 til 20 timer ligger på cirka med trening i veka.
1: Og det må vel kanskje til, for det er mye spennende som skal skje fremover. Nå er vel første stopp Norges Cup litt lenger større i landet?
2: Det stemmer, i Kristiansand, neste helg.
1: Og så ut i den store verden for nye VM-runder i Frankrike og Nederland. Hva tenker du om det som skal skje deg neste uke?
2: Jeg gleder meg veldig mye. Jeg fikk med meg veldig god følelse nå fra England, og jeg bare prøver ikke å legge alt for mye press på meg selv. Kose meg og gjøre det jeg vet jeg kan, for det er det trolig synes jeg er gøy å drive med, så da får jeg bare kose meg. Og jeg har jo i grunn nådd det målet jeg satt med før sesongen var startet, og det var jo å komme på pallen. Så jeg skal bare nyte de siste rundene, og så jeg klar for en ny off-season.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Vi skal følge med i spenning, så ønsker vi deg lykke til.
2: Tusen hjertelig.
1: Takk for besøket, Patrick Bjørnian Larsen. Han sikter mot trial-stjerne i tida som kommer.

0: Air Supply var dette her, All Out of Love.
1: Og mens vi hørte på Air Supply så tikket det inn en trafikkmelding til oss. Det har vært et trafikkuhell på Storfjordveien mellom Sjøholt og Amdam, der skal en bil ha kjørt i grøfta, altså mellom Sjøholt og Amdam. Ifølge politiet så det ikke meldt om personskade.
2: Hva ditt beste ferieminne? Vanskelig?
3: Ja, det vanskelig for meg gammel dame å spørre om dere. Jeg har jo som veldig mange fine ferieminner.
2: Ja, jeg har det.
3: Så noe spesielt, det veldig vanskelig det. Jeg har mange, ja. Veldig mange. Det har jeg.
4: Og det mange. Vi har jo vært en del og reist. Men noe som... Jo, kanskje i Danmark for eksempel, være nede ved sjøen. Badeferie i Danmark.
2: Hva gjorde det så bra?
4: Nei, det er jo litt sant det der med at det deilig å være norsk i Danmark. For det første så var det veldig deilig å ha med seg unger der. Det var veldig fritt og rent og trygt. Ja, varmt og godt.
5: Ja. Jeg vet ikke om jeg har så masse minner. Jo, Sverige på biltur og telt og kombikamp med mormor og familien i Sverige når jeg var liten.
2: Oi.
5: Ja, for vi reiste til Sverige, og for jeg er jo fra Østlandet, så vi reiste til Sverige, det var nært, og mormor kjøpte kombikamp, og vi fikk være med. Ja, hun kjøpte kombikamp, alle barnebarna fikk låne, på, med, da, det, hvis hun fikk lov å være med.
2: Ja.
5: Så da reiste vi, 5 stykker i en litt for liten bil, med kombikamp bak, til Sverige.
2: Wow.
5: Ja, det var det beste.
2: Ja.
5: Ja.
2: Det ser du smiler
5: ja, når, ja, når du spurte sånn jeg måtte tenke, så kom jeg på ja, Sverige om sommeren
2: ja. Herlig.
5: På campingplass
2: ja.
5: Ja.
0: Det var kollega Sara Louise Roelseth det som har vært ute og spurt om liksom, ferieminne de beste frem til nyhetene Frida Amundsen.

0: NRK Nyheter klokka 16. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer Håvard Aksel Kator. Politi i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrannen ved havnebyen Omis. Det skriver Reuters. Den kraftige brannen som brøt ut i går kveld er nå under kontroll. Rundt 40 mennesker har fått legehjelp, og 7 er kritisk skadd. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk. Det skriver Bloomberg. Spørreskjemaet skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militærbaser i landet sitt. Ifølge Bloomberg har flere land reagert negativt på spørreskjemaet. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA i bytte mot amerikansk beskyttelse. Grunnlovsrådet i Frankrike opprettholder i sin helhet en nylig vedtatt lov som tillater assistert selvmord i landet. Det melder rådet på sine nettsider. Loven gir voksne som lider av en uhelbredelig tilstand rett til assistert selvmord. Rådet ber likevel om flere avklaringer rundt deler av loven. Med det slutter Frankrike seg til Nederland, Belgia, Sveits og Kanada i å legalisere assistert selvmord, skriver Reuters. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat i dag, og var dermed blant de 6 som gikk videre fra dette heatet. Nordås sier han er optimistisk før finalen.
3: Det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også. Da. Hvis jeg var rett i finalen, så var det sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter at, oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
0: Ja, det mente Narve Gilje Nordås. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Der høres det unektelig ut som om Chapel Roan er ferdig for I dag. Good Luck Babe heter den låta som du fikk her hos oss I P1.
1: Han vi har fått besøk av nå har vært på besøk før. 9 år gamle Harald Verdier Alvestad var her før sommeren for å fortelle at han hadde fått plass som skuespiller I selveste Per Gynt på Gålå. Nå han hjemme igjen og her for å fortelle oss om opplevelsen. Harald, velkommen tilbake.
2: Takk, takk.
1: Altså, du har et smil så stort at det omtrent går rundt hele haudet. Fortell oss, hvordan var det å være med på Per Gynt?
2: Jeg fikk masse nye venner der. Det var ganske koselig å være med mange folk. Og så var det veldig en fin opplevelse, og at det kom mange folk og så på. Jeg synes det var egentlig den beste sommeren jeg har hatt.
0: Men du, Harald, jeg ser litt skummelt da når det kommer så mye folk.
2: Det liksom av og til, da blir jeg liksom nervøs, og av og til ikke.
1: Dere som hører på, dere ser ikke at Harald har fått seg Per Gynt t-skjorte og greier. Er det sånn du skal ha på det på skolen, eller?
2: Ja, det må jeg.
1: Ja, det må du nesten.
2: Og så har jeg fått meg Per Gynt genser også.
1: Og det bare dere som har vært med på scenen som har fått, eller?
2: Du, ja, det bare det frivillige som får den, og den som jobber der. Ja.
1: Du, fortell oss, hva er scene var det du fikk være med på?
2: Jeg var med I en bryllupet på Hegstad. Der jeg snakket mikrofon.
1: Ja.
2: Jeg var det eneste barn av barna som sa noe I mikrofonen.
1: Wow.
2: Og så var jeg med I Trollscena. Så var jeg med I Black Friday.
1: Og når du hadde mikrofonen, var det sånn som du måtte ha sånn klistret til fjeset liksom?
2: Ja.
1: Hvor mikrofonen da da?
2: Da henger en sånn...
1: Bak ørene?
2: Ja, så sånn.
1: Og så frem mot munnen liksom?
2: Ja. Ja.
1: Men var ikke du redd for at du skulle dunke borti?
2: Nei, Jukken.
1: Å nei.
2: Og så ble jeg godt kjent med han som gidde meg en hverdag og satt på den.
1: Ja, lydmann sikkert.
2: Ja.
1: Men hva du sa da? Hva du skulle si inn I mikrofonen?
2: Jeg sa, slo han fanen ihjel.
1: Ok. Og det øvde dere på ganske mye?
2: Jeg liksom bare kom og bare, så første dagen jeg kom dit, så øvde vi på bryllupet I Hegstad, så bare prikket han på meg da jeg skulle si det, for jeg visste ikke hva tid jeg skulle si det, men så klarer jeg det, så noe, så hvis jeg sier noe neste år også, så kommer jeg til å huske det.
0: Ja, for du har nesten bestemt deg for å bli med neste år også.
2: Ja,
0: yep.
2: Det har mamma nu bestemt seg.
1: Ok, men du sa jo at det er det største du har opplevd, altså Hva kan bli enda større da? Hva slags drømme har du når du kommer til å stå på en scene?
2: Jeg har lyst til å komme inn på teaterhøgskolen, så jeg har lyst til å jobbe på Nationaltheatret.
1: Oi, oi, oi, oi. Det høres vanskelig ut.
2: Ja, vel.
0: Men hvordan var den flotte gjengen som du fikk være sammen med på Gålå da?
2: Det var liksom 2 gutter på min alder. Jeg ble ganske glad, så var det 2 jenter. Jeg tror hun var 2 år mindre enn meg, og hun andre var 1 år mindre enn meg. Og da vi var liksom en venngjeng da.
1: Mm. Men jeg forstått det sånn at det veldig lange dager, selv om forestillingen bare et visst tidspunkt, så det veldig lange dager. Altså, blir ikke du sliten og sånn da?
2: Nei, det er bare stille folk, og som jeg forteller om, en jente som jeg ble ganske godt kjent med, jeg greier til og med siste dagen, fordi jeg sånne dem sånn. Hun heter Alma da, hun jenta. Men jeg ble litt sliten til slutt, fordi vi måtte liksom gjøre på noe da vi ventet på vår sin tur. Så det var litt slitsomt.
1: Men mest gøy.
2: Ja.
0: Du sa jo før du reiste at dette var noe du drømte om, og du gledde deg veldig til. Altså, var det like fint som du hadde tenkt på forhånd?
2: Ja, eller mye bedre enn det jeg hadde tenkt.
1: Wow. Du, Harald, vi gleder oss til fortsettelsen. Vi tenker at dette her, vi kommer til å høre mer fra det som skuespiller. Ikke, det noe det som målet, ikke det da?
2: Ja.
1: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom,
2: ja.
1: For at du ville fortelle oss hvordan det var på Per Gynt.
2: Ja, var hyggelig.
1: Så tvi da med videre skuespillerkarriere.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Det var Jonas Bede som sang om håp.
1: Vi har fått en melding mens vi har hørt på Jonas Bø. Den kommer fra Emil, Emilie, Silje, Cecilie og Britt-Kristin, som sender helsing fra Badestranda på Amfi Del Mar. Mm. Det navnet har jeg hørt før, jeg tror det på Gran Canaria. Fremdeles sol og nydelig her, skriver den. Plutselig oss hjemme, så nå nyter oss siste dagene av ferien. Da kan jeg hilse tilbake igjen til Amfi Del Mar og bare oppfordre til å nyte så godt dere kan, for det ikke så veldig, veldig skarpt sommervær som venter når dere kommer hjem.
0: Nei.
1: Tusen takk for den meldingen. Veldig koselig på fredags ettermiddag.
0: Men vi kan jo by på litt solskinn I radioen, for det jo samme følelsen å vinne en konkurranse, og nå ja. Styrer du Allan noe fælt der borte.
1: Yes, og det fordi at jeg har plukket fram bingo-maskiner fra arkivet vårt siden fredags ettermiddag, så tenkte vi at nå slår vi til med en liten bingo-variant om noen få minutter. Så hvis du vil være med på den konkurransen og vinne en sommerlig premie, så må du bare gjøre det klar med mobiltelefon I alle fall, kanskje penn og papir også kan være nyttig, for vi har tenkt å spille varianten
0: Mobil bingo.
1: Det skal vi, så da det mobiltelefonnummeret ditt som spillebrettet. Vi skal trekke ut tre tall, men det kommer vi tilbake til om en, ja, skal vi si 8-10 minutter. Ja.

0: Etter Vasa Sinja og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli, og nå hører dere alle sammen, det bingo-tid.
1: Det bingo-tid, og vi skal altså spille mobil-bingo. Det betyr at det mobiltelefonnummeret ditt som spillebrettet i dag. Vi skal trekke ut tre tall, og du må ha alle disse tre tallene i ditt mobiltelefonnummer. I så fall, så får du mobil-bingo. Bare presisere at skulle det for eksempel komme 2 4-tall, så må du ha 2 4-tall i ditt mobiltelefonnummer. Og når du måtte være så heldig å ha alle disse tre tallene i ditt nummer, så er det bare å kaste seg over telefonen og ringe
0: 70 11 52 11.
1: Da har Synnøve en tast som gjør at en telefon kan komme inn på miksebordet og inn i ørene til oss alle sammen. Så førstemann til Mølla, men da med tre riktige tall. Nå trekker vi, Synnøve. Og det første tallet, det ble 2.
0: Mm-hmm.
1: 2 er det første tallet i dagens konkurranse. Og så skal vi trekke et nytt tall. Og det ble 5. Da har vi 2, og så har vi 5. Ja. Og da trenger vi et tall til. Og det ble veldig spennende, veldig spennende. Det siste tallet er 9. Så da har vi 2, og så har vi 5, og så har vi 9. Og da er det bare å kaste seg over telefonen hvis du har disse tre. Og det var det vi rakk å si om den saken.
0: Hallo, hallo. Hvem er det vi snakker med?
2: Ja, nei, du kan jo prøve å høre på stemmen.
0: Mine damer og herrer, dette er min far.
1: Nils Christian, Nils Christian Stefansen. Da skal vi parkere oss under borte i en krok her, og så kan vi snakke litt sammen.
0: Og jeg kan bekrefte, ja, han har 2, 5 og 9 i sitt telefon.
1: Du, hvor ofte har vi tråkket ut dine tall i disse trekningene her?
2: Jeg tror det var en gang før.
1: Ja.
2: Ja. Så det er jo kjekt å vinne litt også da.
1: Ja. Synnøve, hva er det du skal ta med hjem til far?
0: Nei, jeg tror han kommer til å se ganske kul ut i disse NRK-solbrillene vi har, altså.
2: Ja. Ja. Da er det bare sola som mangler.
1: Ja. Du er ikke på noen måte værsjuk, du, etter den sommeren?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg har nå fått med meg litt av hvert av solen på Sørlandet i sommer også, så... Litt regn må vi ha, og litt stygge vær må vi ha, og litt fine vær.
1: Ja.
2: Så alt går.
1: Alt går. Nei, men det høres så veldig bra ut. Hva er det som står på plakaten dine fredagen, bortsett fra å ringe mobilbingo inn til oss?
2: Egentlig ikke så veldig mye. Litt avslapping, og så blir det litt håndball i helga, og så skal jeg på en liten biltur neste uke.
1: Ja, men så bra.
2: Så vi lader opp til det, ja.
1: Høres veldig bra ut. Du, da skal helt sikkert Synnøve sørge for at du får den premien, og så tenk at vi avslutter dette slektstreffet her og nå, så ønsker vi deg en fortsatt strålende fredag og god helg, Nils Christian Stefansen.
2: I like måte.
0: Ha det, ha det.
2: Greit.
1: Ha det godt, da.
2: Ok, ha det.
1: Ja, ja. Hva er oddsen for den, Synnøve?

0: For ei helgelåt. The one and only. Dette her var Chesney Hawks.
1: Og fra Chesney Hawks så skal vi til vår omreisende reporter Øyvind Berg Særbjørnsen. Øyvind, jeg skjønner at du har tatt turen til Ulsteinvik I ettermiddag, og disse lydene her gir oss en liten pekepinn på at du på Trebåtfestivalen. Hva skjer?
2: Hører du hvor fin lyd det
1: Ja, helt fantastisk.
2: Ja, dette her ikke nymotens, vet du. Dette her en gammel fiskeskøyte fra 1937. Den heter Heland, og nå den egd av Vitimuseet, og den jo en del av Trebåtfestivalen. Og Knut Myklebust, det litt av en båt dette her.
3: Ja, det en fantastisk båt. Trebåt, bygd I 1937. Så den vi veldig glad I, og gjør vårt beste for å holde I stand.
2: Ja, det vel en del arbeid med?
3: Ja, det ganske mye arbeid. Vi venneforening som en gjeng på en 8-10 stykke som jobber på den her en gang I uka, nesten hele året. Så det en del å gjøre, både I maskiner, mekanisk, men også selvfølgelig, det jo en trebåt, så den trenger hele tiden vedlikehold.
2: Og Anders Kromsvik, vi hører jo fine lyden her. Ja. Vet du hva motor det?
4: Det en Heimdal på 120-30 hester.
2: Og den bygd I Molde?
4: Den bygd I Molde. Og ja, hva tid var innsett da? 60?
5: 66. Ja. Men motoren fra 52 ble kjøpt brukt.
4: Ja, sånn var det.
5: Ja. Ja,
2: du Ingvar Fylling, du ønsker nå folk ombord her under festivalen at de kan komme og se.
5: Det jo Anders som I maskinen da, så. Så, ja.
4: Vi holder dem med like og skruer.
5: Ja, ja da. Jeg jobber en del på dette her. Men det kjekt å hjelpe med det, I alle fall når det virker også. Færre til å virke, så det kjekt.
2: Ja, Kjell Barstad, det du som sjefen for Trebåtfestivalen. Den båten her vel et litt sånn trekkplaster da, for å få folk hit.
6: Ja, det jo klart. Hele landet, vi oppnår jo luftflaskene ekstra for deg I sted og flytter deg velkommen. Og det litt av et trekkplaster for oss. Og også så oss litt eldre, og kan litt av historien, men også de yngre som får historien med å møte opp og se på båten og folket.
2: Men det ikke bare denne båten her som innom, det ganske mange andre båter her.
6: Ja, vi 42 båter. Og den kommer jo en stor enn bak det, så ikke publikum ser her, men Polarstar den største. Han siger inn her nå.
2: Og så der kommer den, vet du.
6: Så det etter hvert fortfall, det jo 21. Året vi kjører festivalen nå. Og jeg vet ikke, vi får I hvert fall tilbakemelding fra folk som at det for oss her på Sunnmøre og Møre og Romsdal så det en velkommen festival. Og det gir jo motivasjon til neste år.
2: Så hele helgen da, så det fullt røk her og folk kan kikke på dette?
6: Ja da, hele helgen. Vi avslutter festivalen på søndag med tur med gamle Hindholmen som ligger ved siden av her. Han 110 år gammel I år. Så blir det en guide Holmetur på søndag fra klokka 12.
2: Ja da, dere I hvert fall klar til å ta imot både folk som nysgjerrige og andre.
5: Ja, ja da. Nå så ferdig med dette intervjuet nå, så skal få opp skiltet med velkommen ombord. Men da venter jeg at bare folk skal komme.
2: Ja, da tror jeg vi skal avrunde herifra. Jeg skal nyte litt denne musikken her, jeg kaller det. Det denne dunkingen eller promotoren, hør da.
1: Ja, det god lyd. Det virkelig god lyd. Øyvind Berge Særbjørnsen på Trebåtfestivalen der I Ulsteinvik.

0: En stund til heter denne fra Erlend Ødegård. Vi var jo på Trebåtfestivalen, det ikke det eneste som foregår denne helga. Det jo fotballgolf på Hareid, Sula Hindere arrangeres, Gavla Rock I Ålesund en ny festival Geiranger Pride skal arrangeres for første gang på Søre I fylket vårt så det en gjeng som skal sykle en styrkeprøve altså en distanse som like Trondheim til Oslo en liten tur kaller jeg det på 520 kilometer I Herøy og Sande de skal sykle tur og tur Stokksund krysset til Gursken 10 ganger så det kan hende du ser deg hvis du på kjøretur I denne, det området og så arrangeres Austefjord Mototreff på lørdag, alle kjøretøy hjertelig velkommen det økesakast og pil og bue og pølsespissingkonkurranse og burning så det selvfølgelig dans på kvelden på ungdomshuset, det var litt av det som foregår I vårt vakre fylke denne helga
1: ja, og når helga ferdig så det skolestart og da det kanskje mange som vil pynte seg litt ekstra vår reporter Birte Camille Øen tok en tur ut for å sjekke hva barna ønsket seg
2: Her skal jeg få lov å møte noen som har tenkt å ta hål I øret. For det visst ganske populært nå før skolestart. Man vil kanskje friske seg opp litt og få litt bling I øret. Det mange som kommer og tar hål I øret nå rett før skolestart?
3: Det veldig mange. Det rekorden min på en dag, det 18 unger som skulle ha hull på en dag.
2: Det uvanlig år, eller det?
3: Snittet ligger vel kanskje mer rundt en 8-10. Så det var jo litt utenom norm, men det ganske mange daglig da, det nå I skolestart.
2: Ja, det folk så, noen spesiell grunn til at folk kommer inn, eller sier det bare at det skolestart og det vil pynte seg?
3: Det nok stort sett det. Det så det jo gjerne det at dere hører at en venninne I klassen har fått, ikke sant? Og da blir det litt påvirkning, da vil gjerne det andre også ha.
2: Vi spent I stolen?
4: Ja.
2: Men nervøs da? Ja, men ditt tre skal bra, da skal du få lov å kjøre på.
3: Da holder jeg bare fast aller først. Ser du bare rett frem til meg, så vi får like en gang på begge to. Skal vi holde fast og finne brikken vår her først. Så bare du midt på alle veier. Puster du bare godt ned I magen, ikke sant? Og så kommer det lyd. Det første med han.
2: Ja, hvordan kjennes det med første hullet?
4: Litt vondt I start, men det går bra.
2: Klar for hull nummer to nå?
4: Ja.
2: Og mor, hvordan går det på sidelinja her?
5: Går veldig bra. Ser ut som hun ganske trygg.
2: Da det neste, ja.
3: Vi prikker vår her. Så puster det godt, ikke sant? Og så kommer det lyd. Kjempebra.
2: Wow!
3: Ja,
2: hva tenker du nå når du har fått nye vørdobber?
4: Jeg synes det veldig fint.
2: Og du, hva du har valgt ut da? Hva type vørdobber har du valgt ut?
4: Helt vanlige runde vørdobber.
2: Og det I gull?
4: Ja.
2: Og du har jo faktisk hål fra før. Tenkte du at disse matcher litt deg du hadde nå?
4: Ja.
2: Ja, men så kjekt. Hva du skal gjøre nå da, når du har fått nye hål?
4: Rense godt.
2: Nå hadde du jo nettopp satt nye hål I øret her. Var hun flink?
3: Hun var veldig flink. Absolutt. Rolig, tålmodig. Hører godt etter.
2: Så dere får sikkert flere inn I løpet av dagen. Forventer du det, eller?
3: Det vil jeg tro. Jeg har to stykker nå som står I kø og venter. Så det bare å kjøre på videre.
2: Nå må ikke vi oppholde deg mye lenger. Så får vi høre litt med mor. Ja, nå har du fått... Nye hål I øret på at hun skal begynne I 20. klasse, som jeg har skjønt det.
5: Ja, stemmer. Så nå største ønske oppfylt før skolestart.
2: Hva det viktigste Nora passer på?
5: Det å rense godt.
2: Og så det jo kanskje å ikke miste deg, eller sitter deg godt fast nå?
5: Pass på at det ikke løsner. Ja, å rense godt.
2: Ja. Og det skulle starte på mandag. Da det nytt antrekk også, kanskje, I tillegg til nye øredobber?
4: Ja.
2: Skal det matche, eller har du kommet så langt I prosessen?
4: Nei, ikke helt enda.
2: Nei, men da må jeg si tusen takk for at vi fikk lov å være med på at du tok hål I øra. Jeg synes du var kjempeflink. Ble nesten litt inspirert selv.
1: Inspirert reporter, Birte Camille Øen. Jeg ser at klokka begynner å nærme seg veldig 17. Det betyr at Synnøve Kalve Stefansen og Allan Eikrem blir nødt til å pakke sammen.
0: Vi skal ta helg ved. Vi takker så mye for følge. Ut skal du få Bernhoft. Ha ei strålende helg.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Kroatisk politi har funnet levningene etter en person i et nedbrent område ved turistbyen Omis. 7 personer innlagt på sykehus med livstruende skader, og hundrevis evakuert som følge av skogbrannen. Dette en av en rekke skogbranner i Europa i sommer i forbindelse med flere hetebølger. Kikki Kleiven, som direktør ved Bjerknessenteret, sier vi ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå, men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølget veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo forevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godtatt en søknad om å prøve ut en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Sykdommen har ingen godkjent vaksine i dag, men selskapene Pfizer og Valneva har utviklet en som har vist en effekt på 70%. I Norge får hvert år rundt 8000 personer borreliose. Sykdommen sjelden dødelig, men kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige nevrologiske problemer. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som stod over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så ble dette det siste løpet for Amalie Juhl.
2: Man skulle få ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en. Måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappet. Men kommer for alltid til å være dritstolt av det laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
0: Ja, det sa Amalie Juhl. Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og klar for lørdagens finale på 1500 meter, mens Sondre Guttormsen klar for stavfinalen på søndag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen. NRK
3: P1. Dette helgestart på NRK P1.
4: Ja, det det så absolutt. Mitt navn William Frøs Sande, og har du lyst på en fredagslåt som Ose av helg, så går du inn i appen NRK Radio nå og sender meg en melding. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med den her klassikeren fra 1997. Her Brimful av Asha med Cornershop.

Spoonful of Asha med Corner Shop her I helgestart. I utgangspunktet så var det en indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook bedre kjent som Fatboy Slim fingrene sine I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove og plutselig hadde gjengen fra Leicester en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Bhosle, som ga stemme til over 12.000 filmsanger I Bollywood. Fullt så mange låter rekker vi nok ikke I løpet av helgestart de nærmeste tre timene, men noen av dem kan godt være din, så hva passer som lydspor til akkurat din fredag? Send meg låtønsket ditt og gjerne noen ord om hva du holder på med I dag. Kanskje du nytter de siste feriedagene, eller kanskje du akkurat har lukket døra etter den første skikkelige arbeidsuka etter sommeren. Uansett, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Og fra Bollywood og store internasjonale hits skal vi til en kar med et litt stillere uttrykk. Noen har kalt den stille manns stemme. Her Stein Torleif I Bjella med Sundreberget.

0: Norges Eurovision-bidrag fra 2008. Du fikk Maria Haukås Storeng, som hun heter, med Hold On Be Strong, som endte på en fin femteplass I Beograd. Øyafestivalen I Oslo samler tusener av publikummere, og har konserter med artister som setter tonen I en rekke sjangre, og I dag har de blant annet Norske Mai og Stig Brenner på programmet. Over 22 000 publikummere ventet inn I Tøyenparken på dag 3 av festivalen, og der du, reporter Siri Narverud Moen. Hvordan stemningen der nå?
1: Du, det veldig god sånn fredags ettermiddagsstemning. Det jo så varmt I sola. Det sånn skikkelig seinsommerdag. 23 grader stod det, men det varmere her vi står.
0: Kjenner jeg det mye sunnlig på det når jeg står her I Trondheim med 10 grader og pestreng?
1: Ja, ja, ja. Kom deg ned på gressvollene her I Tøyenparken.
0: Ja.
1: Jeg måtte liksom skvise meg inn mellom sånne oppbevaringsbokser her, for det så høy lyd fra de melodiske bandene som dere hører I bakgrunnen her, Band of Horses blant annet, og det har vært litt sånn tidligere ganske mye generasjoner på tvers, liksom kids som med foreldrene sine for å se band, og I dag trodde jeg det var sånn fredagsstemning med masse unge voksne, men her kom jo Jesper og Petter, dere 12 og 13 år, og hadde kjempelyst til å komme på radio nå, da. Hva det dere på Øya-festivalen for?
2: Høre på bra musikk og være her fordi det gøy, og være med Jesper, vennen min.
3: Ja, det egentlig det samme.
1: Dere skal jo begynne på ungdomsskolen nå, og dere har sett en rapper allerede. Hva dere gleder dere mest til I dag?
3: Jeg gleder meg mest til Clips.
1: Hiphop?
3: Ja. Ja, vi så AJ Tracy, det var veldig bra, så gleder jeg meg til Stig Brenner, Gjenfødt Kultur og Clips.
1: Ja, så det liksom rap det går I for dere, men dere jo ikke her alene. Hvor fedrene deres?
3: Jo, pappa på en annen konsert her.
2: Ja. Ja, pappa på en annen konsert her.
1: Ok, så de liker kanskje litt rock og pop og sånn også da, men hva det som fint med å være her? Dere har sånn foto I hånda. Har dere vært og tatt bilder I sånn fotoboks?
3: Det har vi. Det var veldig bra. Så det mye ting å gjøre her, så det setter vi pris på.
1: Ja, hva det man kan finne på rundt her?
3: Man kan ta bilder, man kan høre på musikk, så sånn gitarlek.
1: Guitar Hero, sånn spill?
3: Ja.
1: Men blir det litt slitsomt med så mye folk rundt, eller?
3: Ja, det blir litt, men det på en måte, ja, jeg vet ikke.
2: Det må man jo være forberedt på, men for meg så går det helt fint.
1: Men Øya-festivalen, altså, har en av dere hadde vært her før?
2: Ja, det var meg.
1: Ja. Nå det jo sånn helt på slutten av sommeren, og det noe av det siste dere gjør før dere skal begynne på ungdomsskolen. Har dere noen tanker om hvordan det med at ja, dette det siste av sommeren, eller hvordan tenker dere at de neste sommerdagene blir?
2: Jo, vi må bare nyte det så bra som mulig.
1: Ja. Og det gjør dere?
3: Ja, det gjør vi.
1: Har dere noen tips til hvordan få det best på festival, både med rap og rock?
2: Være her med venner eller kjente og ha det gøy og nyte fine været og ja, ha det gøy.
1: Ja,
3: ja man må bare ha det gøy.
1: Kan jeg få se på det bildet der? Dere har tatt sånn passbilde fra... Der det to, det ett bilde der. Ok, det en av dere som viser... Dere viser fingeren begge to på det øverste bildet.
2: Det litt gutta-kid.
1: Guttas, ja ok, og den nederste der det litt mer sånn mors beste barn på bildet.
2: Ja, det et tullebilde og et ordentlig bilde, det må vi ha. Ja.
1: Ok, hva slags forventninger har dere før Stig Brenner går på senere I dag, den norske artisten?
2: Han jo på største scenen, så vi håper på liv. Og han har jo mange hitter, så vi håper på at det blir bra, det tror jeg altså.
1: Petter hopper på hits her I Tøyenparken I dag, William.
0: Ja, riktig bra. Det høres ut som dere koser dere I Finnværet.
1: Ja, ja, ja. Jeg har fått to nye kompiser.
0: Ja, nydelig, nydelig, nydelig. Takk skal du ha, Siri Narverud Moen fra et solfylt Øya-festivalen. Og en som har vært I aksjon tidligere I dag Mai, mens Stig Brenner hørte vi skal på scenen om en drøy time. Og I fjor så samarbeidet de to på låta Galopp. Om begge drar den I dag, det vet jeg ikke. Men uansett, her de to Øya-aktuelle artisterne sammen med Arif og Korseron. P3 Gull.
4: Kucheron, Mai, Arif og Stig Brenner nominert til årets låt Megalopp. Se alle nominerte og stem på din favoritt på P3.no.

0: Det var Janove med Marlene og fra nyere norsk musikk skal vi betydelig lengre tilbake I tid. For nå det klart for...
1: Dette 80-sonen.
0: Og ja da, nå den 80-tallslåta som skal få litt ekstra kjærlighet I dag kommer fra en gjeng av en eller annen grunn alltid har trodd var tysk. Kanskje fordi jeg har puttet Franklin I samme kontinentale skuffe som østerrikske Opus. Men nei da, Franklin var så norsk som det går an. Oddvar Rud og Kurt Andreasen var fra Aske utenfor Bergen, og I 1989 så plukket de ut Bombadilla Life blant over 100 demoer. Det var et meget godt valg. Den ble sommerhitten over alle sommerhitta denne sommeren. Den lå 16 uker på VG-lista og flere uker helt på toppen. Siden kom både svenske og tyske coverversjoner før Franklin forsvant tidlig på 90-tallet. Men Bombadilla-livet nekta tydeligvis å dø, for 36 år senere så var gutta tilbake med albumet selvfølgelig kalt Bombadilla Afterlife. Men nå skal vi tilbake til 1989. Her Bombadilla.

Creed her. Kanadiske Cameron Whitcomb og hans Medusa her I Helgestart, hvor klokka har passert 5:30 med 4 minutter. Og vi tar en tur ut I helgeutfarten, og det fullt trøkk på hovedveien ut fra de store byene I ettermiddag. Ut fra Oslo går det stedvis sakte mellom Lysaker og Drammen på E18 sørover. Lengre sør det kø inn mot langgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Stavanger det mer eller mindre sammenhengende kø mellom Sandnes og Ålgård på E39 sørover. Også ut fra Bergen det mye trafikk I ettermiddag. Det går sakte fra Vågsbotten til Indrarna på E16. Så skal vi en tur til Lofoten og Turid som har sendt meg en melding I NRK radioappen. Ønsker meg Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Det har vi stort sett gjort gjennom hele sommeren I Lofoten, og den passer fint til gressklipping I lett regn. Du ikke alene om å vente på en solsynsdag, Turid, og det ser ut som du må vente noen dager til. Gjør gjerne som Turid du også. Send meg en melding om hva du holder på med denne fredagen, og sleng på et låtønske.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Du fikk Seeb og Jacob Banks med What Do You Love her I helgestart. Hverken Seeb eller Jacob Banks å se på øya, men det mange andre artister som å se på firedagsfestivalen I Tøyenparken og øverst på plakaten ved siden av Lily Allen, The Cure og Nick Cave står tromsartisten Dagny. Hun har fått den jæve oppgaven med å avslutte hele festivalen, og da vi snakket med henne I forrige uke, sa hun at det noe hun har drømt om lenge.
1: Øya for min del har jo vært litt sånn som noen sier om, liksom, ja, hvor har du, hva drømmekonserten din? Så det sånn, nei, Madison Square Garden en dag I fremtiden. Men for min del så har det vært sånn, avslutte øya på lørdagen. Så det mye sommerfugler I kroppen nå. Men jeg gleder meg veldig. Jeg føler at det var et bra tidspunkt også med det nye albumet og glad for at vi får gjøre de låtene og det her showet på den scenen. Så det blir kjempegøy.
0: Litt sommerfugler I magen, det kanskje ikke så rart for Dagny, og det må jo være noe helt eget når mørket senker seg over festivalområdet. Du ser ut over 20 000 publikummer som vil at du skal sette et solid punktum for hele festivalen. Men Dagny sier at hun overraskende lite nervøs.
1: Faktisk gleder meg allermest. Du vet, av og til så blir man så nervøs at det liksom tar litt overhand. Men jeg kjenner at jeg nesten 100% bare gleder meg. Det nesten jeg lurer på, det noe galt her nå, siden jeg liksom ikke kjenner mer på det stresset. Men nei, jeg tror det blir en... Jeg elsker den festivalen. Jeg har alltid kost meg med line-upen deres og den siste konserten på lørdagen, som jo alltid en norsk artist. Jeg synes det så kult at de gjør det. Så nu, jeg skal bare prøve å være 100% til stede og ta det inn og håpe at folk koser seg om oss.
0: Og hvis du en av de som skal stå I publikum når Dagny skal holde konsert I morgen, så kan du vente deg mye nytt.
1: På øya så blir det jo først og fremst kanskje en feiring av siste albumet. Så da håper jeg jo at folk hører masse på det hjemme og har lyst til å være med på den reisen. Vi skal danse da, vi skal gi 100 000%. Vi har det så gøy I bandet nå, og alle synes det så gøy å gjøre den nye musikken og sånn. Så nei, vi skal prøve å lage skikkelig... Vi skal lage god stemning rett og slett, og kose oss. Og det håper jeg at alle som I publikum har lyst til å være med på.
0: Ja, det regner med å bli skikkelig kult, og for alle oss som ikke får vært akkurat der, så skal vi spille titellåta fra den siste plata til Dagny. Dette Dancefloor Erotica.

Øyaktuelle Dagny som skal avslutte ballet i morgen kveld, og da kommer nok til å dra noen av de gamle hitsa, samt låta fra hennes siste album Dance Floor Erotica, som kom i juni. Øystein har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Han vasker bil for å være klar til Ferrari Challenge på Rudskogen i helga. Der blir det en stor samling av Ferrarier, så du glad i bil og sol, det sted i morgen, skriver Øystein. Mens Nina, hun pakker til ferie og vil gjerne høre Apache Indian med Boom Shakalak fra 1993. People them want woman them a flex and the man them a chant. Cause the 60s style it have to come back. Draw for your bell bottom black heel and frack. Boom shakalak rude boy. You tell them no sir.

Emma Stenbakken var det med nydelige for alltid type ting her I helgestart på NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland, men helgestart fortsetter etter nyhetene, da med konkurranse hvor du kan stikke av med en elegant og hendig liten høyttaler. Inn mot helslaget får du følge av Morten, Magne og Paul. Her A-ha med Summer Moved.

0: Klokken er 18, her NRK Nyheter. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Göteborg tingrett besluttet i dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes i varetekt frem til 28. august, som ny frist for tiltale. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste. Men hvis den skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har også vært hardt rammet av skogbranner i sommer. Og nå sist har skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia ført til at minst 7 personer innlagt på sykehus med livstruende skader. Keke Kleiven, direktør ved Bjerknes-senteret, beskriver situasjonen slik.
3: Det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Antallet skogbranner i England og Wales så langt i år har gått forbi fjorårets rekordtall på 1017, det skriver Reuters. Storbritannia har hatt flere hetebølger i sommer. I går passerte temperaturen i London 38 grader. Og Oslo Børs rundtar uken med rekordnotering etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte i dag opp 0,94% og endte dermed på ny toppnotering, skriver DN og E24. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå skal vi tilbake til 70-tallet. Du får John Travolta og Olivia Newton-John med Summer Night.

Aldri hverken før eller siden har vel brylkremen stått sterkere I kurs enn etter at Grease kom ut på slutten av 70-tallet, og det kanskje heller ingen film som har fått så mange til å tro at en helt vanlig sommerflørt bør gjenfortelles I musikalform til alle vennene dine. Men det funket, og det gjorde også lydsporet til filmen. Du fikk Summer Nights fra Grease. Det her helgestart I NRK P1 heter William, og du må gjerne sende meg en melding om hva du bruker denne fredagen til. Om litt så skal vi konkurrere også, da gjelder det å følge med. Premien som vanlig en helgestarter, en liten høytaler du kan ta med deg nesten hvor som helst. Fredagsgrabberne har som vanlig svenskevisert en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Ruben og Miriam Bryant.

Fade Away fra Susanne Sundfør fra 2015, og det begynner å bli noen år siden sist Sundfør ga ut et album. Det var 2023, og siden da har hun blitt tobarnsmor, forlatt bylivet til fordel for et liv på bygda. Men senere i høst Susanne Sundfør klar med sitt album nummer 8 i rekka. Det har fått titelen Revelations of Divine Love og kommer I begynnelsen av oktober. Nå derimot skal vi til noe helt annet, for det endelig duket for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har bridd om en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

3 gånger 5 og 4 pluss 3 er kanskje et par hint som kan lede på rett vei I jakten på å finne ut hvilken kjent norsk låt som har fått svensk tekst og danseband-drekt. Send meg en melding I NRK radioappen hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så du med I trekninga av en feiende flott liten helgestarter av en høyttaler. Karina Dahl kan kanskje gi deg et lite hint geografisk til hvor I landet artisten kommer fra. Her I hvert fall Trondhjemmeren med Pickup Truck.

Du fikk pick-up truck fra Karina Dahl her I helgestart, hvor har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgraverne har tatt utgangspunkt I en kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så opp til deg å finne ut hvilken sang

Wow, så da tenker jeg at du har fått nok hint. Vet du hvilken kjent norsk sang jeg har rattet om, så går du inn I NRK radioappen og sender meg en melding, og så må du for all del huske navn og adresse. Jeg trekker en vinner om noen minutter. Nå skal vi til Dua Lipa og hennes New Rules.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste
6: jeg føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

didn't see it coming fra Theos, som ikke har brukt sommeren på Norges turné. Han har hatt en litt lengre reise enn det. Fredrikstad-gutten, som egentlig heter Theodor Gjerløv Larsen, representerte nemlig Norge under World Championships of Performing Arts I Las Vegas tidligere I sommer. Der endte med sølv I duettklassen og medalje også I Broadway-kategorien. Nå det på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse og vinner av en elegant høytaler. Dere har fått en del hint og oppgaven til deg over å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens. Og sånn høres refrenget ut. Sommer!

Skolen begynner for de fleste nå på mandag, og fredagsgraverne sang om sommer og sommerlov, og hvis man oversetter det til norsk, så blir det altså sommer og skolefri. Og det virker som folk har stålkontroll på MGP Junior-låta fra 2000-tallet. I 2005 så var det en ung trøndersk jente ved navn Malin som vant MGP Junior med nettopp sommer og skolefri, og det var sangen jeg var på jakt etter, og en av mange med riktig svar var Eskil Olsen fra Skonseng, litt nord for Morana. Gratulerer så mye, en helgestart høytaler kommer snart i postkassa di. Og til alle dere andre så folket kos dere med originalen fra 2005. Her er Malin Reitan med Sommer og skolefri.

Bjerkvik, Væringen, Vidar Vang fikk du der med Hvis du ser ho, du hører på helgestart hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og det har noe overraskende vært veldig mye trafikk ut fra både Oslo, Bergen og Stavanger I ettermiddag. Men nå ser det ut som helgetfarten har forduftet. Det fortsatt litt kø på E18 mellom Lysaker og Sandvika på E18 ut fra Oslo, men det kun snakk om mindre forsinkelser. Ellers statens veivesen og politiet skjønt enige om at det stort sett går greit ute på veiene nå 7:30. I meldingsinboksen min så raser det inn med meldinger, og det været på godt og vondt som preger mange av meldingene. Berit sender en hilsen med ønske om god helg til familie og kjente I Tydal og Trondheim. Berit og resten av gjengen nyter siste kveld på Samos etter en fantastisk uke, langt unna drittsommeren I Trøndelag. Mens Jørgen sender en hilsen fra en sjelden fin kveld I Bergen, 20 grader og tidvis sol med store bokstaver. Jørgen ønsker seg den ultimate sommerlåten, nemlig Friskis med Kjartan og Astrid S.

Aldri før eller senere har belgisk Eurodance hørtes bedre ut enn I 1996 da gruppa Paradiso ga ut Bailando, rett og slett en sommerplage som fortsatt 30 år senere plager de aller mest surmaga musikkkritikerne. Her Humle og Marion Ravn som skal få lov til å ta det litt ned igjen. Du får Ser du. Om du var

0: Og låta ser du, og vi skal holde det norsk her I helgestart, for I 2014 så slo Nico og Wins gjennom med låta Am I Wrong, en låt som tok dem inn på internasjonale hitlista, og så høyt opp som en femteplass på Billboard. De opptrådte også for selveste Barack Obama og vant årets spellemann, men de siste årene så har det vært litt roligere rundt duoen. De siste månedene har de promotert et nytt album på TikTok, og I dag kom endelig låta Let's Rewind. De har tatt seg god tid, og det har de hatt gode grunner til. De har blitt småbarnsforeldre, men de også opptatt av at musikken skal føles ekte.
1: Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening, og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
2: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
3: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene I livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Wins elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
1: Wine. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
3: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon da. Så... Ja, det litt sånn terapeutisk, kanskje.
0: Ja, det sa altså Nico Wins til Marte Kåsa Arntzen I Nyhetsmorgen, og at låta basert på Red Red Wine ganske tydelig. Den faller kanskje I smak uansett om du liker Cabernet Sauvignon eller Syrah. Her en I helgestart på NRK P1.

0: Rykende fersk musikk fra Nico og Wins. Du fikk Let's Rewind med tydelig innslag fra klassikeren Red Red Wine. Marte har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Vi på vei til hytta I Skarsfjord utenfor Tromsø. Det vått og ikke spesielt varmt, men blir det koselig med stearinlys og fyr I peisen. Marte og resten av gjengen I bilen ønsker å høre Zimmermann og Daniela Reyes med Kom som du
1: Nordavind viska meg I øret I morges da jeg reiste hjemmefra Sa akkurat det jeg trengte å høre

Det var Marte som ønsket seg Kom som du av Daniela Reyes og Zimmermann. Den fikk du her I helgestart på NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men før helslaget og nyheterne tar oss, får du Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

Loving Each Day var litt atypisk Ronan Keating, for både I Boyzone og på egenhånd så var han jo først og fremst mannen for de store, myke balladene, gjerne med et litt alvorlig blikk og hjertet godt utenpå skjorta, men på Loving Each Day så skrudde han opp tempoet og minnet oss på at livet faktisk også kunne leves uten strykere I bakgrunnen. Du hører på Helgestart denne fredagskvelden som godt I gang, og hvis du går inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding og fortelle meg hvilke planer du har for helga, eller hva du holder på med I kveld for den saks skyld. Sleng på et låtønske også, så skal jeg se om jeg får klemt inn både meldingen og låta di før klokka 20. Og mens du gjør det så kan du kose deg med en som I hvert fall ikke har tenkt seg tidlig hjem. Her Ramon med Du skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Your Song med Elton John, en av de aller første låtene han skrev sammen med Bernie Taupin. De to møttes jo etter at et plateselskap ga John noen av Taupins tekster og sett musikk til, og det ble starten på et samarbeid som skulle vare I flere tiår. Og Taupin, han ligger ikke akkurat på latsida 60 år etter at Your Song ble skrevet. Nå I oktober kommer The Sea Has No Mercy, hans første soloalbum på nesten 40 år. Nå skal vi til Udal-artisten Madeleine, som ute med ny musikk I dag. Den nye låta heter 9-5, men selv hun glad for at nettopp 9-5-livet lagt på hylla. Madeleine har nemlig byttet ut den faste arbeidshverdagen med en tilværelse som artist på fulltid, og I den nye låta synger hun om følelsen av å være på jobb, mens tankene egentlig et helt annet sted.
1: 9-5 skrev jeg for et år siden, da jeg sto midt I det å jonglere en artistkarriere med en butikkjobb, og det var veldig krevende og krevde masse energi av meg. Jeg følte at jeg jobbet døgn rundt, og det føler jeg egentlig at jeg gjør fortsatt, selv om jeg artist på fulltid nå. Men jeg gjør I hvert fall noe jeg liker, og noe jeg elsker å gjøre, så nå det på en måte greit. Jeg husker at jeg hadde veldig lyst til å klage, og at jeg var skikkelig sliten når jeg holdt på sånn som jeg gjorde, og at mange var sånn, du kan ikke klage, du har en jobb, du heldig. Og jeg helt enig som man privilegiert, og man heldig som har en jobb. Men så synes jeg likevel det må være greit å klage, og ikke være fornøyd med jobben sin. Jeg vet at det mange som det. Men da det også viktig da, å faktisk gjøre noe med det. Fordi, nei, man kan ikke leve sånn.
2: Hei, det her Madeleine, og det her min nye låt, 9-5.

Da sommer det som avslutter kveldens konsertdekke I Amfiet på Øya-festivalen, og da kommer nok til å dra back to friends. Klokka den 8:09, og ute på veien så har fredagsutfarten roet seg. For øyeblikket ser det ut som det ikke noe særlig med forsinkelser, men I Lofoten, der meldte statens vegvesen for litt siden at Nappstrøm-tunnelen på Europavei 10 var stengt, men nå ser det faktisk ut som statens vegvesen har oppdatert nettsiden sin, og der skal veien nå være åpen for trafikk. I Trondheim eliteseriekampen I fotball mellom Rosenborg og Viking godt I gang, og det hjemmelaget som har tatt ledelsen på et nesten fullsatt Lerkendal etter scoring av Emil Konradsen Seid. Vi halvveis I første omgangen på Lerkendal. Så har Kari sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun nyter nok en nydelig sommerkveld I Skien. Vi har virkelig hatt tidenes sommer, skriver Kari, som gjerne vil høre sommernatt over Bohuslän med Henning Kvitnes og Sofia Karlsson.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Den norske duon El Metre og albansk-amerikanske Stanai med Playing to Lose her I helgestart, og fra 2016 skal vi til 1996, for da kom et av Norges mest folkekjære album ut. Et album som fortsatt spilles på forspill, festivaler og bilturer på tvers av generasjoner, og albumet det snakker om Melis av Postgirobygget. Et album som ikke bare ble en suksess, men også et fenomen på 90-tallet. Arne Hurdlen, vokalist og låtskriver I Postgirobygget, var på midten av 90-tallet student I Trondheim, og hadde ingen planer om å bli popstjerne. Men så en dag kom en telefon fra en viss trønder ved navn Åge.
1: Det var jo surrealistisk. Jeg husker veldig godt den ettermiddagen Åge både ringte meg på hybelen, det var jo fast telefon på den tiden, så var en jeg bodde sammen med som sa at det telefon til deg, og ja, det en som heter Åge. Og så gikk jeg bort til den andre enden av leiligheten og tok røret, og så sa han, hei, det en Åge. Og så var det så utenkelig at det skulle være Åge Aleksandersen som ringte meg, så jeg sa, Åge, hvem? Og siden så tok han meg med til et plateselskap som han hadde relasjon til I Trondheim, og det var svært surrealistisk å sitte inne på kontoret til Gunnar Hordvik, som han het, og Åge spolte seg gjennom demoen og superlativene som haglet, og latteren satt løst. Det var veldig, veldig gøy.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, og nå har det gått 30 år siden Melis kom ut, og Arne Hurlen sammen med resten av Postgirobygget skal feire jubileet med tre storslåtte konserter. I kveld står de på scenen I Trondheim, og da jeg pratet med Arne tidligere, så var han både nervøs og spent for de tre konsertene.
1: Vi gleder oss veldig, så det blir noe utenom det vanlige. Både bittelitt skummelt, og først og fremst kjempegøy.
0: Skummelt, sier du, for deg da, eller?
1: Nei, man har jo så store forventninger til at det skal bli så storartet, og da det veldig mye forberedelser og planlegging som legges til grunn, og gjester, og ja, content på skjermer, og det blir jo en svær produksjon dette her. Det jo liksom vår versjon av stadionkonserter, så bitt litt nerver før man går på den første gangen I Trondheim, det har jeg tro på og så kommer det til å dette ned I scenegulvet I løpet av det første minuttet, og så blir det bare storartet.
0: Så folk har noe å se frem til, med andre ord?
1: I aller høyeste grad.

Sløveten dop fra Postkirbygget, og du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening så Melis fra Postkirbygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene de siste 50 årene. Låta som Idyll og En solskinsdag synges fortsatt både av konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne ett norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 synger med på, så Luther Øre.

Det finnes band som oppkalt etter både byer, dyr og gamle kjærester, og så har du Last Ketchup oppkalt etter tomaten. Men det finnes faktisk en ganske god forklaring bak det litt rare navnet, for de tre søstrene var nemlig døtre av flamenco-artisten Juan Manuel Muñoz Exposito, bedre kjent som El Tomate eller Tomaten. Så da døtren skulle starte gruppe, så ble Las Ketchup en liten hyllest til pappa. Tomaten hadde altså fått sin ketchup, og i 2002 så spruta det virkelig ut av flaska da The Ketchup Song eller Azaleas toppa listene over store deler av verden. Og fire år senere stilte søstrene for Spania i Eurovision, og de holdt seg faktisk i den flytende tomatvennlige delen av menyen med låta On Bloody Mary, som endte til slutt på en 21. plass. Men The Ketchup Song, den sitter fortsatt som en flekk du aldri helt får vekk.

Sondre Justad med pause fra meg selv, og apropos pause så har Rosenborg og regjerende seriemester Viking nettopp gått I garderoben på Lerkendal, og halvveis står det 1-0 til hjemmelaget over Siddisand fra Stavanger. Sissel har sendt meg en melding, hun på vei til Bergen for å feire ettårsdagen til barnebarnet sitt Emilie, og Sissel synes det hadde vært veldig kjekt om hun kunne få høre en å kvile øye på med Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Anna Lotterud, eller Anna of the North, som hun kaller seg, med Swirl her I helgestart, som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene får du sommerens siste Sven og Torfinn her I NRK P1. William Frey og Sande ønsker deg en riktig god helg og takke for følge. Altid en glede å holde deg med selskap på en fredagskveld. De siste minutterne opp mot helslaget får du Sigrid, som nettopp ferdig med sin Ed Sheeran-turné. Her Sunnmøringen med Strangers, så høres vi igjen på søndag.

Klokken er 20, her NRK Nyheter. Politiet har pågrepet to personer som siktes for forsøk på grovt skadeverk. De to skal ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon. Den ene anmeldes også for vold mot politiet. Begge er kjørt til arrest. Det 19 år gamle britiske sykkeltalentet Finlay Tarling er død etter en ulykke under fredagens etappe i sykkelrittet Volta e Portugal. Det opplyser arrangøren i en melding på X. Ifølge den portugisiske kringkasteren RTP kolliderte Tarling med et kjøretøy som ikke skal ha vært tilknyttet rittet. Walisiske Tarling var en del av utviklingslaget til NSN, som denne uken deltar i flere ritt, blant dem Arctic Race of Norway.

0: nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i brann og redning for brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også endret seg kraftig i Norge.
1: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
0: En investorgruppe med blant annet Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av forretningsmannen Amit Bhatia. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, det var Leon Frykt og sangen heter Smile. Og det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Det en pizzashop I Trondheim som heter det.
0: Ja, det? Ja.
1: Smile.
0: Den veldig, ja.
1: Det veldig gøy fordi de har jo bare, de har flere butikker så har de bare gitt I tall. Så det smilet 1, 2, 3 og 4 eller noe sånt.
0: Og her har de kommet helt til 4 nå. Ja, ja de I hvert fall 3.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om hvor mange de har. Men det finnes smile 2, smile 3.
0: Ja, og 1. Ja, for den første, ja, for den eneren, den var den første, og den hukser jeg faktisk, når den startet.
1: Pizzaen svar på Rema 1000 på et vis.
0: Ja, det ikke, og de har mer enn bare pizza. For dette her gutta fra, ikke fra Calcutta, men fra en annen plass, og de kan logge litt forskjellige ting, ja.
1: Skal vi teste om du får lyd fra min PC?
0: Ja.
1: Ok.
0: Sett på lyd da.
1: Jeg setter på her nå. Jeg tror jeg har på lyden her nå. Nei, jeg har ikke det altså. Hva har jeg gjort feil da? Neida. Neida. Da ble det ikke, noe lyd.
0: Det ble ikke lyd der, nei.
1: Det Sven og Torfinn på PN I hvert fall, og vi kan by på greier om Arne Næss I dag. Det siste sending fra oss for denne gang.
0: Ja, det det. Du skal få høre litt Absolute Music, og skal legge inn låter på topp 40-lista vår.
1: I sommernøtte.
0: Det blir det også.
1: Fotballgreier.
0: Fotball for dummies, ja. Mm. Ja, så det blir noen, det blir en klassisk, klassisk Sven og Torfinn-sending det her, altså.
1: Det blir helt opp vår gate, men det blir altså ikke lyd fra min PC, men det var bare noe sprøyt uansett, så det ikke så nøye.
0: Ah, ok.
1: Ikke så nøye.
0: Ja, bra, du ærlig.
1: Popmusikk nå, på PN.

0: Miles Smith heter han der, og sangen heter Nice to meet you. Takk skal du ha, Miles. Nice to meet you too. Men nå
1: Fotball for dummies.
2: Ja, og det var veldig passende musikk, for dette jo et klassisk lite musikkstykke du spilte her, som kommer rundt avslørende øyeblikk.
0: Absolutt.
2: Og i dag skal det handle om et av de mest avslørende øyeblikkene i fotballhistorien, spesielt fra den kulørte pressen, fra sladrespaltene.
0: Oh, ja.
2: Og det skal ikke handle om Agatha Christie, men det skal handle om Vagata Christie.
0: Mm.
2: Har du hørt om Vagata Christie?
0: Aldri.
2: Dette kan man lese om i timesvis på internett. Det veldig, veldig gøy. Vagata Christie jo et ordspill på Agatha Christie, den store krimforfatterinnen.
0: Jaha.
2: Men det staves jo da med V, som står for VAG, som da betyr Wives and Girlfriends. Og det jo en egen kjendisgruppe i England, kjæresten til fotballspillerne.
0: Åja!
2: Og den mest kjente waggen av de alle, det var i en lang periode Colleen Rooney.
0: Ja, det, fruen til da tipper jeg Wayne Rooney.
2: Ja, helt riktig. Ja, ja, ja. Og i 2021 eller noe sånt, 2022, så offentliggjorde hun en stor nyhet.
0: Oi.
2: På sine sosiale medier.
0: Okay.
2: Og det var en Agatha Christie-roman verdig. For hun sa at hun hadde i flere måneder slitt med at ting hun delte på sin privat Instagram, hun hadde en bitteliten Instagram-konto med sånn 100 følgere, helt lukka, kun for venner og familie. Der delte hun ting, og så havna det rett som det var i sladrepressen. Så hva gjør du da?
0: Da ville jeg gått til gubben Wayne Rooney og sagt, nå er det nok.
2: Nå er det nok. Så det hun gjorde, at hun lagde en falsk sak, hun lagde en nyhet, hun tok bilder og sa, å nei, vi har fått vannlekkasje i kjelleren. Og så la du ut på sin Instagram-konto, som bare hadde noen veldig, veldig få venner da,
0: ja,
2: som kunne se. Men så tok hun en sånn spesial innstilling, for hun hadde egentlig en hovedmistenkt på hvem hun trodde det var som lagt nyheter til pressen.
0: Ja.
2: Så hun delte det bare med en person. Det var bare en person som kunne se det, så at hvis dette kom på trykk, så vet det hvem det er. Og denne historien deler hun på sine sosiale medier i ettertid, og sier, nå har jeg finnet ut hvem det er som i månedsvis har lekka mine private hendelser til nasjonalpresse.
0: Ja.
2: Så sa hun, jeg la ut bildet, at det var vannlekkasje hjemme, delte det med en eneste person, og ikke lenge etterpå kom det på trykk i avisen. Hun hadde solgt informasjonen til en avis.
0: Og det her var ikke Wayne Rooney selv som hadde sært det videre?
2: Så sa hun, min dame og herre, den som har delt det til pressen, er Rebecca Vardy. Dum, dum,
0: dum. Men hvem hun?
2: Kona til, til Jamie Vardy! Den nest mest kjente waggen der ute, Torfinn. Oi, oi, oi. En annen kjæreste.
0: Oi, kjære.
2: Catfight.
0: Okay.
2: En enorm, enorm dag i sladrepressen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Shallow heter sangen, og det var Lady Gaga.
1: Gaga.
0: Geddy Lada
2: og Baby Lada.
0: Gradley Blooper.
2: Og Gradley Blooper.
0: For en duo. Det topp. Det her bare tull. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle deg faktisk noe info som hadde en slags, jeg vet ikke en slags verdi, men det I hvert fall en fiffig fakta jeg kom over.
2: Ok.
0: For at nå om sommeren så det jo veldig opptitt og finvær og sola og den slags, men der oppe så det jo også andre ting som foregår, det jo skyer for eksempel.
2: Ja, de man jo veldig opptatt av ja. Om sommeren. Hvor skyene?
0: Ja.
2: De mellom oss og sola?
0: Ja. Og for eksempel hvis du ute og flyger I sommer, så kan det jo hende du flyger gjennom en sky. Og den slags jo, jeg synes jo jeg var veldig fascinerende når jeg var yngre og var på min første flyturer.
2: Første gang du kom over skyene.
0: Men har du tenkt over hvor mye en sky veg?
2: Vekt?
0: Ja.
2: Oi. Nei, det har jeg ikke. Jeg tipper den veier mindre enn den nordirske bilen DeLorean.
0: Langt, langt ifra. Den gjennomsnittlige skyen...
2: Hæ? Veier det mer enn en bil?
0: Ja. Den gjennom... For at du vet hva skyer består til.
2: Vann.
0: Ja.
2: Men altså, du kan jo kjøre gjennom det. Jeg tenker jo de veier jo 0, nada niks.
0: Nei, det faktisk den gjennomsnittlige cumulus-skyen da, som litt sånn solid sky, som sånn typisk sky du ikke ser gjennom, men ja. Som har fine avrunda kanter og...
2: Ja, ja, ja.
0: Den veg faktisk 500 000 kilo, altså 500 tonn. Altså 100 elefanter da, kan du si.
2: Ja.
0: Fordi at de inneholder jo, det jo ikke vatten som så tett pakket at det blir en stor dråpe som bare detter ned som veg 500 000 kilo, men alle de småpartiklene til sammen gir gjennomsnittlig sky. 500 tonn.
2: Ja, ja men det gir jo mening, for det, hvis det regner så skyen blir jo aldri vekk. Den regner jo bare på.
0: Ja.
2: Det helt uendelig med vann oppe der.
0: Mhm. Så den kan du ta med deg. En liksom kose fakta.
2: Wow.

0: Gnarls Barkley, crazy.
1: Jeg er litt opptatt av sko.
0: Ja.
1: Og jeg begynte å tenke på sko nå når jeg hørte Gnarls Barkley, for det er jo et av de merkeligere artistnavnene i musikkhistorien.
0: Ja.
1: Utrolig rart, Gnarls Barkley, hva betyr det?
0: Ja.
1: Men det betyr jo nesten Charles Barkley.
0: Ja, akkurat, og hvem er det?
1: Charles Barkley er det som kunne vært verdens mest kjente basketballspiller. For Charles Barkley er en utrolig god basketballspiller, en av de største noensinne. Men han har bare ett problem. Han er bittegrann mindre kjent enn Michael Jordan.
0: Ja.
1: De er cirka like gamle, cirka like gode. Og hvis du følger, er interessert i sko, så vet du om en sko som heter Air Jordan.
0: Ja, det har jeg hørt om.
1: Kanskje verdens mest kjente sko.
0: Ja.
1: Og den er jo da Michael Jordan sin sko.
0: Mm-hmm.
1: Men når Nike skulle lage Air Jordan,
0: ja,
1: så satt de seg ned, så sa de, vi må bare satse på et ungt talent, vi må ta en av de største talentene i USA,
0: ja,
1: så vi bare satse alt vi har på han.
0: Ja.
1: Og da satte de opp en liste, hvem er de største talentene nå?
0: Ja.
1: Og på toppen av den lista, der sto der en god del navn,
0: ja,
1: blant annet Michael Jordan,
0: ja,
1: og Charles Barkley.
0: Ja.
1: Ja. Så hvem vet? Hadde de gått for Charles Barkley?
0: Ja.
1: Så hadde kanskje den skoen i dag hette Air Barkley.
0: Ja! Men de gikk ikke foran.
1: Nei, og da hadde jo dette bandet hette Gnarls Jordan sikkert. Eller sånt.
0: Det er sikkert, ja.
1: Jykel Morden.
0: Jykel Morden!

0: Aj, aj, aj.
1: Det var live.
0: Ja.
1: Hathaway. Hentet fra Absolute Music 9. Og jeg har kost med altså gløgg mens vi har hørt på denne.
0: Mm.
1: Og
0: Alexander Nestor Hathaway heter
1: han. Ja, og det litt gøy, for jeg har alltid tenkt at han... Jeg har bare tenkt at han var fra Sverige.
0: Ja, han sønn av en nederlandsk oceanograf og en sykepleier fra Trinidad.
1: Topp.
0: Og bor i Köln i Tyskland.
1: Å, Köln?
0: Ja.
1: En fin by.
0: Nei, han, ja, han 61 år nå, han Nestor, som han heter.
1: Fantastisk. Nei,
0: det, altså, den musikken der, jeg sa det jo til deg nå underveis, nå hørte du på den her, Sven, at
1: ja, ja, ja.
0: Det var jo noe å vekse opp på den tiden der, når den musikken kom, og det var helt, det var vanlig. Det der var helt vanlig på 90-tallet når oss vokste opp, hørte på den musikken der. Men nå i ettertidens lys,
1: ja,
0: så var det jo ganske spesielt, vil jeg si. Altså, det er veldig mye spesiell musikk fra den tiden her.
1: Jo, men sånn er det jo litt med musikken i periode. Husker du for sånn ja, 10 år siden, når, liksom, når alle hørte på Skrillex? Da føltes det som at dette er musikken vi kommer til å høre på de neste 30 årene. Og så når vi ser oss tilbake, så er det sånn, i alle dager, hørte vi på det der?
0: Ja, og da lurer jeg på, hva blir nåtidas den type musikk i fremtiden? Hva er det oss driver med akkurat nå, som er sånn, hæ?
1: Det er veldig mye rap uten diksjon da, om du merker det.
0: Ja, sånn,
1: jeg tror kanskje at folk vil sette mer pris på diksjon i fremtiden.
0: Ja, ja. Hør på 2020-tallet, de hadde jo ikke diksjon. Ja. Det kommer også å si, kanskje.
1: Eller KI-musikk. Kanskje vi kommer til å se tilbake på det, bare sånn, jøss. Det var mye KI-musikk i 2026 der.
0: Men, apropos diksjon, Freddy Kalas.
1: Der, den sitter.
0: Den har vi det.

0: Det var Camilla Nordbakken. Hva fann ut her om kvelden? Camilla Nordbakken? Nei, Camilla Nordheim. Nordheim? Ja, I hvert fall. Camilla North, som hun heter her, og som du Sven. Quiz.
1: Ja.
0: Hvilken hodeplagg finnes I titten navnet på orkestret her?
1: Sixpence.
0: Ja, baby! Riktig.
1: Bra quiz.
0: Og hvilken intimhandling det de beskriver I titelen?
1: Og det det som det litt mer intimt enn klemmen.
0: Veldig bra.

0: Sixpence, None the Richer heter bandet, og Kiss Me heter sangen. Og det Sven og Torfinn I NRK PN du hører på.
1: Ja. Og hvis ikke du får nok av Sven og Torfinn på radioen, så kan du også sjekke oss ut I Spotify. Der har vi en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Det vår geniale, subjektive hitparade. Det en hitliste. Top 40, beste låtene I verden, ifølge oss.
0: Ja. Jeg skal nå legge inn min siste låt for sommeren her. Så det vil si at nå blir jo lista... Ja, den blir jo omtrent litt sånn rykende fersk. For oss har jo sett det tidligere, at den lista her kan bli liggende sitt brakk ganske lenge.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så gjør ikke noe med den på flere år før oss får et programkonsept der oss kan begynne å oppdatere den. Mm-hmm. For oss gjør jo aldri noe med den, med mindre oss har et radioprogram og prate om det
1: ja, Nei, dette kun knyttet til radio. Så ja. Hvis noen I PN Plus ønsker radioprogrammet Sven og Torfinns Top 40, da det bare å ta kontakt. Da kommer vi til å oppdatere oftere da.
0: Ja, ja, ja, og da kommer vi også til sikkert Ja, vi har noe ganske mye gamle musikk som det For nå skal jeg legge inn en Ja, den ikke Den fra 90-tallet
1: 90-tallet, det var en fin tid
0: Og så ser jeg at jeg nå skal hive ut Problemene, bandet Med sangen Drøm uten drømme Den ryker ut nå Og det vil jo si at da må jeg jo ha inn noe som I hvert fall ikke bra Og da har jeg et S I ærmet
1: okay.
0: For det en sang jeg alltid må høre om sommeren Jeg får ikke sommerstemning hvis ikke, og jeg kan garantere at nå det jo august. Denne her har jeg garantert hørt på siden slutten til juni.
1: Ja.
0: Og det den amerikanske artisten Chuck Prophet, hvis du har et forhold til han. Han en utmerket gitarrist. Han spiller så fint gitar, og så har han så kul stemme. Og den kombinasjonen der, og så har du I tillegg lyden til sommeren, spør du med I den sangen her. For det litt atmosfære her. Og det handler egentlig bare om å kruse rundt I en bil og ha det fint med vennene sine og kjæresten sin og leve livet. Leve drømmen, vil jeg si.
1: Prophet.
0: Velbekomme. Summertime Thing heter sangen.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet i aksjon Skolevei de neste ukene. Ifølge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene.
1: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene. De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
0: I tillegg skal politiet også sjekke bilførere for fart, rus og sikring av barn i bil ved skolene rundt i landet. Mangel på matstøtte gjør at flyktninger kan bli tvunget til å returnere til krigssoner i Sudan i håp om hjelp. Fra oktober vil ingen flyktninger i Sør-Sudan motta matbistand, ifølge FN. De siste matutdelingene for de mest sårbare 240 000 flyktningene i Sør-Sudan vil bli gjennomført i september, med mindre ny finansiering kommer på plass raskt, ifølge FN. Fra og med i morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn i Palestina, med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Organisasjonen skriver i en pressemelding at hundretusenvis av palestinske barn fratatt skolegang. Skoler og universiteter ødelagt.

0: sluttet seg til I Stortinget, det at historiske priser og fremtidspriser skal være I utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
1: Oslo Tingrett har varetektsfengslet en mann I 30-årene I 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg I Oslo onsdag. Han siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. 3 menn I 30-40-årsalderen fornærmet I saken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1. Hadde

0: Steven Sanchez heter han som synger. Sangen heter Until I Found You. I hele sommer så har jeg spilt og fortalt historier om verdens beste kortliva band, Little Feat.
1: Utrolig koselig.
0: De la opp både mellom andre og tredje plate, og mellom tredje og fjerde plate, men de la ikke opp mellom fjerde og femte plate.
1: Nei, gjorde de ikke.
0: For å komme frem til femte plate nå. De var litt opptid med å være med på andre folk sine plateutgivelser og den slags, men i 1975 så kom femte albumet som heter The Last Record Album. Og det litt mer jazzrock-influert, noe sjefen selv, Lowell George, ikke var så interessert i.
1: Ok.
0: Men det finns perler her også, som for eksempel den nydelige Long Distance Love. Skrevet av sjefen selv i bandet, Lowell George, og sangen her begynner med at han ringer avdeling for savnet eller forsvunne personer, fordi han savner sitt livs kjærlighet så mye, og så får han beskjed om bare slutt å mas. Virksomheten ringer dem for å klage over at han ikke får, at han bare må være i et langdistanseforhold.
1: Slutt å mas om det langdistanseforholdet. Ja.
0: Little Feat fortsetter noen år til. Lowell George døde jo dessverre alt for ung i 1977. Så det kom ikke så mye mer etter det. Men Little Feat, de har jo helt på fort. De heller jo faktisk fortsatt på.
1: Oh, ja.
0: Ja, da. Men ikke med Sherlyn Lowell George.
1: Da. Nei, det ville blitt rart. Ja. Men du kalte ikke denne platen her for The Last Record?
0: The Last Record Album, men ja. Det også en hyllest til The Last Motion Picture. Det en filmklassiker, en amerikansk filmklassiker til Peter Bogdanovich.
1: Ja, ja, ja.
0: For det og coveret har en hyllest til det, og det jo cover av Neon Park som vanlig, ikke sant? Som
1: ja.
0: Ganske spektakulært. Så her altså Long Distance Love. En nydelig låt om en litt sår kjærlighet. Som Lowell George var utrolig god til å sette ord på, vil jeg si. Det virket som noe av det han fikk til å ha.

0: Det var Long Distance Love, det. Little Feet. Det var sommerens siste Little Feet-sang ifra med.
1: Veldig fint. Det veldig fint spilt gitar her.
0: Ja, de var flinke folk.
1: Det ikke noe slark, liksom.
0: Nei.
1: De bare rett på. Vi snakker om Little Feet I sommer, og vi har jo et slags foredrag om Arne Nesgårdens.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg har fått så mange folk som har kommet og fortalt meg historier om Arne Næss I forbindelse med dette her prosjektet vårt, Torfinn.
0: Ja, ja, ja.
1: Senest fra min bror, og han sa at han kjente en fyr som hadde møtt Arne Næss.
0: Mm.
1: Og da hadde han stått, dette lenge, lenge siden, men de hadde stått på en bussholdplass eller noe I Oslo.
0: Ja.
1: Og så hadde det stoppet en bil, og der hadde Arne Næss sittet og sagt sånn, hvor det dere skal? Nei, vi hadde tenkt oss opp til Holmenkollen for å se på solnedgangen.
0: Ja.
1: Og da sa Arne Næss, topp, det var det jeg hadde tenkt. Hopp inn, jeg kjører der opp.
0: Ok.
1: Og så hadde de dratt opp på Holmenkollen, sett utover Oslo og sett solen gå ned I havet og tilbrakt noen timer med Arne Næss.
0: Bonus, sånn bonushendelse som du liksom ikke kan planlegge.
1: Fantastisk. Så vær litt mer spontan, folkens. Og jeg tenkte helt til slutt I dette foredragsopplegget om Arne Næss, den geniale Arne Næss, at jeg skulle be om en historie fra det, Torfinn. For jeg vet at du har fortalt meg en gang om en lue.
0: Ja, jeg har en kompis som heter Are.
1: Hei, Are.
0: Og han var som meg, veldig Arne Næss-fan, og han var veldig glad I å hekle min kompis Are. Så han fingerhekla ei topplue.
1: Okay.
0: Den var, som jeg kan huske, I alle mulige slags knæsje. Det var rosa, lilla, det var grønt, og den så ut som en skikkelig sånn...
1: Fargebombe.
0: Fargebombe fra 80-tallet, egentlig.
1: Ja.
0: Og så var en del rødt, tror jeg, kanskje. Og så, han var på en boksignering. Nei!
1: Are, eller?
0: Jo, min kompis Are var på boksignering til Arne Næss.
1: Okay.
0: Og han sto I dag, min kompis Are sto I kø for å få boka si signert, og når han da kom frem til Arne Næss, så sa han, «Å, du, den her har jeg heklet til det, så den skal du få.» Og Arne Næss, «Å, tusen takk, så hyggelig, det var kjempesnilt til deg, og mange takk.» Og så tok han den huva på seg, og så når min kompis Are gikk ut med signert bok, så han bak seg, der Arne Næss står fortsatt å signere bøk med topplua på.
1: Med en utrolig fargerik lua.
0: Ja, men, og det som skjer videre at dette her jo ikke så lenge før Arne Næss dør, for han døde vel I 2009, men det en TV-sak om Arne Næss, for at han ga seg jo ikke på turemøkka, han helt jo på helt til han stupte, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det en TV-sak med Arne Næss som min kompis Are så litt senere samme år, tror jeg, eller så var det året etter. Der har Arne Næss på seg samme lua.
1: Oh.
0: Han har fortsatt på seg lua. Som min kompis Are strikket, eller heklet til.
1: Det koselig.
0: Ja, det veldig koselig. Og det tenker jeg en sånn ting som Arne Næss, ga ja, ja. Du deg gave? Ja, da tok han imot henne, og ja, brukte den. For sånn var han.
1: Ja, sånn var han. Og så ga han jo F. Han ville jo gjerne ha billige klær med masse farge,
0: ja.
1: Brukte de til de ikke stykker.
0: Mm.
1: Perfekt.
0: En nydelig fyr. Mange takk for mange fine kvelder med Arne Næss historier. Så.
1: Takk det samme.

0: Ja, det var en mor og datter duett der. Pink med dotterski Willow Sage Heart. Det var noen dotterer som sang der til slutt da.
1: Det veldig rart på sånn opplandsdialekt. Willow Sage Heart.
0: Ja, Willow Sage Heart, ja.
1: Willow Sage Heart.
0: Svaret ja. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter, siste utgave.
1: Dette veldig vanskelig, folkens. Det for å høre en påskelabyrint i sommerdrakt.
0: Ja.
1: Så jeg anbefaler å notere, for jeg har slitt så voldsomt i sommer med disse nøttene.
0: Ja, det skal være sikkert å geite også. Jeg har slitt i sykt mye med det.
1: Beklager.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn fra et område nord i Frankrike, der kelterne bodde. Navnet norrønt, og i norrøne tider synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet pratet uforståelig. I mitt hugge så høres det ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes i Salomos høysang i Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet i Osebergskipet. Hva for en nøtt det jeg skal frem til?
1: Wow.
0: Ja da.
1: Jeg har i hvert fall mange hint,
0: ja da.
1: Men jeg har ikke mye...
0: ikke mye å gakke på, sier du.
1: Uforståelig utenlandsk nord i Frankrike. Keltisk store pattedyr-quiz, Salomos høysang og Osebergskipet.
0: Ja, ja.
1: Og allikevel. Allikevel har jeg ingenting. Det er helt blankt.
0: Heldigvis så skal du få Madcon med Glow å tenke på.
1: Ja, det er bra. Det... Kan jeg få Madcon med geit da? Bare for å høre hvordan det blir. Ja. En gang til. Ja, da er jeg klar. Ja,
0: nå er du klar, ja. Det er bra.

0: Glow heter sangen, og det var Madcon det. Her pønskes det på sommernøtter, og ja. Sven har fått servert ei nøtt. Vil du ha en på ny?
1: Ja, gjerne.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn ifra et område nord I Frankrike der kelterne bodde. Navnet norrønt, og I norrøne tider så synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet I Frankrike og sånn prater litt uforståelig. Mens kveldens nøtt høres I mitt hugge ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes også I Salomos høysang, altså I Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet I Osebergskipet, det berømte vikingskipet. Hvorfor ei nøtt jeg skal fram til nå, Sven?
1: Det en nøtt.
0: Ja.
1: En nøtt.
0: Ja.
1: Spiselig nøtt. Ja. altså, det jo veldig mye hint her, og da tenker jeg at det veldig vanskelig, for du hadde ikke giddet gitt så mange hint hvis det var veldig lett.
0: Nei.
1: Så det nok noe som liksom litt sånn, noe som jeg kanskje ikke har spist så ofte, eller noe som ikke har spist. Og så, jeg har jo rett og slett ikke peiling.
0: jeg glemte faktisk et hint. Jeg slår meg nå. Det kan, du kan, vil du ha det nå?
1: Ja.
0: Kveldens nøtt finnes I kakeform, og da høres det ut som den litt sånn avstengt.
1: ja, det hjalp meg ingenting.
0: den litt lukket, for å si det sånn.
1: Ja, lukket. Valnøtt
0: Halleluja
1: Jeg skjønner ingenting Valnøtt
0: Synes du at valnøtt høres ut som et quizspørsmål for store pattedyr?
1: Ja, ja det enig Ja, ja, ja, en valnøtt, ja,
0: ja. Det du kanskje ikke vet at det området kelterne bodde I Nord-Frankrike kaltes for Valland
1: Det visste jeg ikke
0: Valland V-A-L-L-A-N-D Og derfra val Og det der valen I valnøtt kommer fra For de ga det norrøne navnet valnøtt ifra, for at de synes den... Valnøtt vekser jo her også, så langt nord. Det vekser jo opp til Trøndelag, faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den først og fremst høy tetthet I Frankrike, da.
1: Det jo et tettsted utenfor Mandal som heter Valand.
0: Kanskje, Oi, kanskje det stemmer, det?
1: Kanskje det stemmer for det?
0: Det kan fort skje. Ja, og den blir nevnt I Salomos høysang, og de fann valnøttrester I Osebergskipet.
1: Yes. Valand utenfor Mandal, mest kjent for at Erna Solberg en gang stoppet der og kjøpte en baguette, eller sånt.
0: Oi, oi, oi! Det
1: saken. Ja. Og denne låta vil jeg høre nå.
0: Ja, det skal jeg høre. Det blir Frida Amundsen. Hjem igjen!

0: Maren Holmgren, også kjent som Oh Blonde, med sangen Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Men nå kommer du sikkert ikke til å glemme det så fort.
1: Nei, nå tror jeg det
0: sitter. Maren Holmgren fra Nordfjordeid.
1: Fra Nordfjordeid?
0: Yep.
1: Der er det fint, der har de operahus.
0: Ja, ja, ja. Og så har de noe kjøttpålegg som jeg vet noen er veldig glad i.
1: Og der var jo vår gamle sjef, Geir Holmen, operasjef.
0: Å, ja!
1: Det heter Geir hvis han hører på.
0: Hei, hei.
1: Nå, Geir, skal du få høre en av mine favorittsanger. Jeg har en sommerspilleliste.
0: Ja!
1: Som jeg hører på ustanselig mye om sommeren, og der ligger det en låt på topp, som du nå skal få høre.
0: For nå ryker faktisk din låt Alexander Kiellands plass av Thea and the Wild ut av lista.
1: Er det sant?
0: Ja. Når du legger inn den her nå, så kommer den ut i den enden der.
1: Trist. Men det blir fortsatt kvalitet på Sven og Torfinns topp 40 som er en spilleliste i Spotify som du kan abonnere på. Og nå skal jeg få høre noen som kaller seg for The Ponderosa Twins Plus One.
0: Ok, aldri hørt om.
1: Ikke jeg heller, egentlig. For de har bare en låt som er kjent, og dette har noe med fenomenet crate digging å gjøre. For det er jo sånn at veldig mange musikere, spesielt innenfor hiphoppen, de liker jo å kjøpe opp gamle, litt ukjent utgivelse.
0: Oh, ja.
1: Så høre på de, rett og slett bare for å finne seg et såkalt sample.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og når du nå får høre låten Bound av The Ponderosa Twins Plus One, ja, så kommer du til å kjenne igjen del av låta hvis du har hørt på Kanye West sin katalog. For Kanye West har en veldig kjent låt som heter Bound 2.
0: Jaha. Og der er det en sample av en gammel låt også, eller hadde den?
1: Ja. Og det som er litt gøy er at Bound 2 er en veldig rar låt, hvor det beste med låta er samplet,
0: ja,
1: og så, så roter han seg litt vekk, synes jeg, Kanye West. Okay. Mens i Ponderosa Twins Plus One sin låt Bound,
0: ja,
1: så er det bare det beste.
0: Ah.
1: Så hvis du er fan av Bound 2, så kommer du til å elske denne låta. Så nå er jeg på vei inn på Sven og Torfinns topp 40. Det er cirka 6 sekunder til du kommer til å kjenne igjen
0: Jaha, låten. Jaha, da kommer samplet.
1: 3, 2, og 1.

0: Det var, skal jeg si det, der satt vokalharmonien tett, ja.
1: Ja, nydelig. Soul fra tidlig 70-tallet var Ponderosa Twins Plus One. Og den her, hvis du ser den til salgs i en eller annen plateskjappe, så vil jeg kjøpe den. Ja. Den her tror jeg ikke det mange som har. Jeg har altså slitt i hele sommer for å få tak i den låten. For den var ikke i gang i NRK sitt arkiv, så her har det vært folk på jobb og rota i noen gamle skuffer.
0: Ja, akkurat, for det er
1: Inbound.
0: Og da er det altså den plata der de her... fem folkene står i gule likens dresser på et slags fotballbane.
1: Altså, jeg vet nesten ikke om det en, om den var på noen plate gang. Jeg tror ikke bare det var en single.
0: Ja, det er mulig. Det er mulig, det her er single, ja.
1: Men den er i hvert fall...
0: For den heter 2 pluss 2 er lik... Nei, 2 pluss 2 pluss 1.
1: Ja, er lik The Ponderosa Twins plus 1.
0: Japp. Og det er
1: så
0: vel,
1: The Ponderosa Twins må da være to tvillinger
0: da. Og en. For det er en i midten som skiller seg ut fra de andre høgdemessig i hvert fall.
1: Vakkert.
0: Ja. Nei, det var en fin låt å legge inn, Sven.
1: Enig. Vil du høre den igjen, så er det altså Sven og Torfinns Top 40 som er spillelista du må abonnere på i Spotify.
0: Ja.
1: Sitt og google litt duo.
0: Ja.
1: Prøv å finne ut hva er verdens mest ikoniske duo.
0: Ja.
1: Og der foreslår internett for eksempel Tom og Jerry.
0: Ja, Snipp og Snapp.
1: Batman og Robin.
0: Ja. Mm. Bonnie og Clyde.
1: Ja, Mario og Luigi.
0: Marcus og Martinus.
1: Lennon McCartney.
0: Helan og Halland.
1: Bonnie og Clyde, Simon og Garfunkel, Marie og Pierre Curie.
0: Ja, ok. Maria, ja.
1: Og nå, det er gøy når du ser alle disse navnene på en sånn liste, så er det gøy å prøve å snu dem, for da blir det plutselig noe helt annet. Det er nesten som en quiz. Robin og...
0: Batman. Ja,
1: bra,
0: ja.
1: Bra. Chewbacca og... Han Solo.
0: Ja.
1: Jerry og...
0: Tom.
1: Ja, bra. Luigi og...
0: Mario. Ja, dem er jeg vant med å høre litt sånn, faktisk.
1: Buzz Lightyear og...
0: Woody.
1: Ja, bra, Torfinn. Veldig, veldig bra.
0: Det er fra Toy Story, ja.
1: Ja. Vi skulle jo avslutte med litt musikk her nå.
0: Ja, men da skal du få Sami MGP-vinneren Elinor.
1: Ja.
0: Med sangen Dudussi.
1: Ja.
0: Og det er, jeg måtte bare sjekke. Dudussi betyr noe sånn som luft for deg.
1: Mm.
0: At det er som luft for deg, på en måte.
1: Oh.

Ja, det var altså norske Ruben sin, ja, hva man skal kalle en svarlåt til svenske Miriam Bryan sin regnbløta skor, så ble det her på norsk «Der du brente vår bro», og så fikk han jo med seg Miriam I tillegg. Det veldig flott. Ja, 10 av 10. Bra jobba, Ruben. Vi skal litt tilbake I tid til 2012, cirka. Hva det nå da? 14 år siden. Det trenden Ida Jenshus og «Someone to love».

Ja, det lyser nett der. Vi hører bandet fra Lofoten med den låta her som heter Julian. Og jeg tenkte at vi skulle holde oss I det her landskapet med norske menn som synger om dame, navngitte dame. Det her nemlig årets låt fra Makosir, Jessica. Du

Ja, den der fikk deg opp på godstolen, eller? Den fikk I alle fall meg opp på gulvet og danse litt. Det var den tyske eurodance-gruppa Snap, som altså I 1992 hadde en kjempehit med låta Rhythm is a Dancer. Vi skal 2 år tilbake I tid, og til den litt roligere låta, kan vi kanskje si. Det her Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

virkelig et bende som ga ut en låt her. Du trenger en venn I 2023. Og det var det siste de gjorde før de pakket sammen og ga seg som band. Men altså, musikken, den har vi for alltid. Og da passer det godt at den var førstemann ut I vår tre på rad, Norsk på norsk, der vi spiller norske artister som synger på norsk, for det noe helt eget med. Vi I PN, vi elsker det I alle fall. Og det det jo du som hører på også som regel, jeg tror det. Jeg skal gi deg litt helbillis. Dette reise I lag med deg.

Det var Hellbillies som sång Reise I lag med deg. Og da synes jeg vi skal reise litt nordover til Trondheim, eller kanskje nærmere bestemt til Ler utenfor Trondheim, der Ingrid Vårvik vokser opp. Hun beskriver seg selv som at hun synger trøndersk country-pop. Ja, det kan vi godt like. Den låta her den kom tidligere I år, Bare en mann.

Sing It, Don't Dream It's Over. Altså den gruppa her, den hadde medlemmer både fra New Zealand og Australia, og den låta her altså på andre plass på lista over de topp 100 låtene fra New Zealand. Hvis du interessert I hva de andre 99 låtene så synes jeg du skal lete opp den lista på internett, for det var det mye jeg ikke hadde hørt før, men som veldig god musikk altså. Ja, jeg rakk ikke å høre gjennom alt. Du får gjøre en liten jobb du også. Det her Bjørn Eidsvåg, og nede fortelling.

Bjørn Eidsvåg var det som sång ned for telling her I NRK-P1, der vi skal videre til en 2013-låt fra Big Bang. Den kom på plata som hette The Oslo Bowl, og låta heter altså det samme. På den tiden hadde Øystein Greni flyttet til Los Angeles. Og jeg vet ikke, kanskje han bare satt der borte og så litt heim igjen, tilbake på hvordan det var å bo I Oslo-gryta. Dette I alle fall The Oslo Bowl, som han altså spilte inn I lag med artisten Lizzie.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Syklaristforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklistene for bikjøring og flere 30 km i timen soner, der folk sykler og går til skole og jobb. Generalsekretær i foreningen, Eline Oftedal, sier at det ofte mangler regler.
1: Når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det er på høy tid å få. Det er veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister. Vi ser stadig flere ulykker, men vi vet også at det er veldig mange opplever det som utrygt å sykle langs vei.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
2: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Karsel Warholm hadde full kontroll i finalen på 400 meter hekk i friidretts-VM og EM, og er den første med 4 EM-gull på distansen. 30-åringen løp over målstreken på 46,63 og mesterskapsrekord. På kvinnenes 10.000 meter finale måtte de to norske deltakerne Hanne Mjøen Mardal og Anne-Marie Sirevåg ta til takke med henholdsvis 15. og 17. plass. Gullet gikk til italienske Nadia Battocelli, og så der etter en overbevisende sputt. En investorgruppe med blant andre Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Dette er 90 i NRK P1.
5: God kveld og hjertelig velkommen til 90-tallsfest.

per søke opp det, og da kom det opp en sak fra Dagbladet fra tidligere I sommer. Nakenbading, ja, det lov, men ikke overalt, står det. Det altså ingen egen lov I Norge som forbyr nakenbading, eller det å være naken på offentlig sted. Så ja, det bare å slå seg løs. Det altså lov til å bade naken, ikke bare på naturiststrender. Ja da, da har du blitt... Skal se, oppfordret, utfordret eventuelt. Det kan jo sikkert være litt deilig å gjøre det innimellom. Låten til hvert fall Badenaken fra Dem Dem Boys. Som lovd så har jeg nå med meg førsteplassen fra topp 20 på denne vuku tilbake I 1995. Det vel altså 31 år siden det. Lisa Haley og Heather Grady, som da har vært mye mer populær her I Norge enn I sitt eget land. Before the murmurs, may you suck.

vil spille flere plasser utover august og resten av høsten. Nærmeste konsert Villa Hagen I Bergen den 15. august. Og jeg håper lytter Kari med oss nå, for hun sendte melding I appen NRK Radio og skrev at hun myntes da hun flyttet til Harstad I 91 og var på en herlig konsert på Gammelbrygga med The September When. Ja, du fikk Can I Trust You her I 90. Og apropos ønskelåta, Marianne har med en ønskelåte til oss etter Ace of Base.

Alle var en sån plakat som var med I albumet, nej inte albumet I bladet. Topp, du vet, sånn at du kunne rive ut midtsiden, vet du, og henge opp mitt rom var I hvert fall tapetsert med alt mulig rart, blant annet da trioen I Green Day. Du fikk en basket case I NRK P1 og 90. Jeg heter Ellen Flå, og nå skal vi over til et gutteband som jeg ikke hadde plakat av, for jeg tror de gikk under min radar I hvert fall. Jeg snakker om et band fra Larvik som heter Northern Comfort, og de fikk noen plasseringer på 10 skudde med blant annet låta

Larvik og fikk, jeg hadde vel lovnad om at de skulle få gi ut 3 plater på 90-tallet, men de rakk vel bare å gi ut 1 før de ble litt sånn glemt av både plateselskapet sitt og folk, I hvert fall ifølge bandet selv, som ble intervjuet av lokalavisa Østlandsposten tilbake I 2024. Da var de gjenforent for å markere sitt 30-årsjubileum. Det her var altså Northern Comfort med låta If You Call This Love. Nå over til musikk fra utlandet da. Det The Course, I Never Loved You Anyway.

0: det kult, en blanding av folkemusikk og pop det her fra The Corrs, I Never Loved You Anyway. Du på programmet 90, kun 90-tallet låta I en hel time. Det vil si da at hvis du har lyst til å komme med et forslag til en sang som skal spilles her, så må den ha kommet ut på 90-tallet altså. Det skulle være mulig, og det jeg elsker med den inboxen, det at dere kjemper på så mye artige låter som jeg hadde glemt. Og jeg vet ikke om jeg skal være glad eller litt sånn... Hva skal jeg si? Trist, ikke trist, men ja, I hvert fall så sette den låten seg på hjernen ganske så fort, den ønskelåten som har kommet inn fra Aril og Guro. Og så blir jeg veldig glad hvis vi får høre nå fra 90-tallsbandet Cartoons, skriver han. Jeg sier vær så god og kanskje beklager til enkelte der ute. Her får du Witch Doctor.
1: Hey, Witch Doctor, give us the magic words!
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah. Ting-tang, walla-walla-ping.

godt å roe ned med den noten her, var ikke det? Etter den der heftige runden med cartoon sist da. Det her var Paul Flåta og Unni Willemsen. This means you to me now. Hei, kjære dok. Jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp. En fantastisk fin sang fra Notting Hill. Dere spiller alt for lite musikk av Pulp, men jeg digger dok. Det skriver Guri. Shining

Ja, hvis du ikke rikket litt rann I hoftene der, så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg noe mer. Du fikk altså Gypsy Kings bebeila med nest siste låt ut fra meg denne kvelden I programmet 90. Heng på videre, og du får nattradioen. Og så det jo som alltid da, sånn at jeg velger å spille en danselåt til slutt, altså en sånn her rolig dans. Det her rullet gikk på radio og på fritidsklubben på midten av 90-tallet og utover. Du får Next Wish You Were Here.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte I Garden City I New York tidligere I dag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Mens emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip I Hormuzstredet torsdag kveld, ingen ble skadet og skipene fikk ikke alvorlige skader heller. Iran har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil gå I nye forhandlinger med USA, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA. Qatar og Pakistan videresender meldinger mellom partene. I Storbritannia har lederen for det britiske ytrehøyre partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnet tilbake plassen sin I underhuset etter suppleringsvalget I den engelske byen Clacton.
2: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
3: Resultatet klart. Nigel Farage gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget ble derfor en gjeng med satirekandidater.
0: Og nå som Farage på nytt har fått plass I parlamentet, fortsetter granskningen av pengegaven på 5 millioner pund over 60 millioner kroner, som han fikk og ikke oppga slik han pliktig til. Reporter Karwan Noradin Ali. EU skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det det europeiske legemiddelbyrået EMA som skal gjøre dette, melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: var den gang Genesis var blitt et ordentlig lyftepop-band, og Phil Collins var I superform. That's All åpnet I nattradion med.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Solid musikalsk start med Genesis med andre ord, og det mye mer god musikk vi har foran oss I disse to timene vi har. Ja da, vi har raust med tid og raust med musikk I dag, og Nils Åge Nonstad klar til å underholde det, og gi deg litt godt selskap på Odd Nordstoga, og Eva Velskram neste par ut.

0: love me.
1: Elias' Love Me. Og den årslaget av Eva Velskram sang Tru. Og jeg, Nils Hågen Onstad, her I studiet har en nattnøtt klar til deg, om du vil være med og gjette litt. Og I så fall må du følge med etter AHA.

dose norsk pophistorie der med Aha, Take On Me. Og nå får du sjansen til å trimme de små grå litt, om det kan passe. Litt sånn ut på natta. Her kommer Natt Nøtta. Noen korte klipp, og jeg undrer på om du hører hvem det som synger og spiller her.

forhåpentligvis noen kjente lydklipp her da. Hvem var det som framførte disse? Har du svart? Eller undrer du fortsatt? Så lover jeg å sende oppgaven en gang til om litt, og også gi deg fasiten.

Lionel Richie sing her I Nattradion Do It To Me, og Maria Solheim var her før det med Sammen Med Deg, sang hun. Og så må vi tilbake til natten nøtta da, den må knekkes. Jeg utfordret deg litt da, da jeg sendte ut oppgaven I sted, og nå skal du få høre den igjen. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger og spiller? Her.

Smile. Dette var Leon Frick, og for det 18-etasjist Dum Dum Boys, en vakker dag. Ja, det sies at når låtskrivere og artister har slått igjennom og kanskje gitt ut en 2-3 album, og litt etablerte, så kommer det før eller siden en sang om en engel, eller en låt som har engel I titelen. Ja, det ikke jeg som har funnet på dette, men det sies I hvert fall. Og ja, jeg kan jo ta en sjekk I arkivet og se om jeg finner noen englelåter, så får du høre resultatet om litt.

Sophie Ellis Baxter og dette Murder on the Dance Floor. Ja, jeg lovte jo noen englesanger etter teorien om at artister før eller senere lager en sang om en engel eller en låt som har titel Engel, eller har engel I titelen. Og jeg har faktisk funnet noen og har satt sammen en trippel. Og aller først det Admiral P som fant sammen med Nico D I låta som heter, ja, Engel.

Ja, først ut I trippelen med englesanger, det var Admiral P og Nico D. Og også store internasjonale stjerner har fått ideen om å synge om engler, og ja, det har det også blitt slagere av. Og en av de fineste låtene til Robbie Williams passer jo perfekt inn her.

har altså laget en trippel med sanger der engler opptrer. Etter teorien om at artister før eller siden lager en sang om ja, nettopp slike. Og Robbie Williams fikk jo en slager med en av sine englelåter, som vi hørte her. Og sannelig fikk også Eurythmics til nettopp det. There must be an angel playing with my heart. Og hvis du sjekker videoen til låta, så det flere små engler der. Så da får en Elin også David Stewart avrunde trippelen med englesanger.

Ja, Stevie Wonders munnspill hjalp Eurythmics med å avrunde There Must Be An Angel Playing With My Heart. Og den kom til slutt I trippelen med englesanger.

Dovda med To Me. Sånn omtrentlig I hvert fall heter Inga Marit Gaup Jussos låt her I Nattradion. Og nå skal vi slippe til nyhetsredaksjon med en liten oppdatering. Men Nattradion fortsetter en time til etter det. Frem til nyheter, her Shakespeare Sisters. If this world is where

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
1: Det sa Ine Eriksen Søreide, mens forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
1: Og reporter var Pål Hansen. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk I EM I Birmingham, og han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
5: Ja, så jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Så jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så sprung jeg livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
6: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agiekum på de 400 meterne over de 10 hekkene, men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
7: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg, og fullstendig overlegen, safer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
1: Og slik hørtes ut på NRK 1, og reporter her var Ole Rolfsrud. Fra og med I morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn I Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Skoler og universiteter ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag, det skriver organisasjonen I en pressemelding. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene I landet, ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter I samtaler med opposisjonen. Dagen før lovet en sentral opposisjonsleder å hjelpe til med å få fanger satt fri. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

Sant Moritz med Trygve Skau I spissen satte I gang nattradion etter nyhetene klokken ett. Og vi har en liten time igjen, og det veldig mye mer god musikk på gang. For eksempel Bryan Adams som I gang her. Nils Hagen Onstad på plass I studio.

Fried. Ja, Anne-Grete Preus er dette, og Bryan Adams sang Have You Ever Really Loved A Woman før det. Ja, det jo mange svenske artister som populære her I Norge, men for norske artister å slå igjennom I Sverige, det har jo vært litt vanskelig. Men en som gredde var jo Gabriele Leithaug, og da godt hjulpet av tv-serien Skam. Den ble jo populær her hjemme, men sannelig også I Sverige. Og Gabrieles låt Fem fine frøkner spilles jo I Skam. Og den låta trykt svenskene virkelig til sitt hjerte. Den solgte raskt til gull og strømma millioner av ganger, og på våren 2017 turnerte Gabriele også I Sverige. Og selvsagt kommer låta også her I Nattradion.

Gabrielle var dette, en artist som I tillegg til å ha stor suksess her hjemme, også har suksess I Sverige. Blant annet med denne fem fine frøkner.

Uten å si et ord. Ja, det heter låten til Frida Amundsen, og Bernhoft var innom før det og sang om Choices her I Nattradion. Og den neste låta ut, den kommer jo I utgangspunktet fra en av de første virkelig store jazzstjernene, nemlig Billie Holiday, som jo har inspirert tusenvis av unge damer til å begi seg inn I jazzsangen. Og Holiday var også på en måte med på å starte karrieren til Alison Moyet. For en av Holidays største slagere var jo sangen om djevelen I kjærligheten, og den låta brakte Moyet til topps på listan for 30 år siden. Det var 1995, og slik ble hennes versjon.

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set.

Jan Eggum, litt lenger heter hans låt, og We Are Never Ever Getting Back Together. Ja, klar melding fra Taylor Swift før det. Og nå det Sam Smith og Normani som avrunder natt. Radioen mens Nils Ågen onsdag takker pent for laget. Og kos deg videre utover natta. Gjerne med NRK P1 på øret.

Her NRK Nyheter klokken to. 11 lik observert I sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter I havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte I skrøpelige farkoster.